0: Ці тварини так нині виглядає одна із центральних вулиць Покровського. Місцева жителька Ганна розповідає, нині в селищі гуманітарну допомогу не доставляють. Два тижні не завозять хліб і понад два місяці питну воду.
1: Це дають отакої води.
2: У нас оце появилося.
1: Паковка, шість бутилок, це 9 літрів. Дали два місяці назад. Як люди живуть? Дощова вода, перекип'ячуємо.
0: Жінка мешкає в пошкодженому будинку з 17 травня. Каже, тоді російський кап поцілив поблизу. Нині Ганна оформлює документи для отримання допомоги на відновлення оселі й очікує сина з фронту. Після цього, додає, шукатимуть варіанти виїзду.
1: Оце все розбите. Потолки попадали. І по всіх хатах отаке розбите.
0: На сусідній вулиці живе Юрій, чоловік, переселенець з Великомихайлівки. До Покровського переїхав півтора роки тому. Поруч із ним, каже, залишилися жити двоє місцевих. Додає, їхати далі не наважується.
3: Страшно, як ночі бігає, як прилітає. Страшно теж, ти розумієш. Куди потім?
0: В грудні 25-го в Покровському оголосили обов'язкову евакуацію всього населення. Нині ж, за спостереженнями місцевих, в селищі залишається жити близько тисячі людей. Роман Михальчук, Суспільне новини, Дніпро.
4: Нагадаю, що повітряна тривога триває у Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, Одеській областях. Перебувайте в укриттях. А підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня у 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
5: Погода.
4: Сьогодні у більшості областей України, крім півночі, короткочасні дощі та грози. Вітер переважно північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 8-13 градусів, на півдні та південному сході країни 14-19, вдень 21-26. На Київщині сьогодні без опадів, вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Наталія Цукор, Українське радіо.
5: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. На часі. На часі. На Українському радіо.
6: Знову і знову вітаємо всіх, хто слухає Українське радіо о цій порі. Лена Залінченко та Роман Коляда працюють у студії. Цю програму можна не лише послухати, а згодом можна буде і подивитися на нашому YouTube-каналі. Тож, мерщій, підписуйтеся, якщо раптом ще ні. А говоримо ми про дипломатичну кризу в українсько-американських відносинах, про те, чи існує вона. Якщо існує, то чим спричинена і чим може бути розв'язана. Нагадаємо для тих, хто не стежить пильно за тематикою, що обидві держави зараз не мають постійних надзвичайних та повноважних послів призначених. Спеціальні представники Трампа ніяк не наважаться на візит до України через, мовляв, небезпеку російських обстрілів. Тож, як це впливає на розвиток Сполучених Штатів Америки та України? Як впливає на військову допомогу, на інші мирні зусилля? Про все це поміркуємо вголос з аналітиком Ради зовнішньої політики «Українська призма» Євгеном Костогризовим, який з нами вже на зв'язку.
7: Так, вітаю вас.
8: Користуючись нагодою, все-таки одразу хочу запитати у вас вашу думку щодо візиту Джона Редкліфа, очільника ЦРУ, візиту, який спочатку всі обговорили в медіа як неанонсований візит, і чи він був насправді такий, відбув. І зараз речник Путіна Пісков у коментарі «Вашингтон-Пост» сказав, що це було пов'язано з контактами спецслужби США і Російської Федерації. Отже, що ви можете сказати про цей візит у такому форматі і його мета?
7: Контакти спецслужб не завжди проводяться персонально, особливо якщо питання не є надзвичайно важливим. Очевидно, цей візит є чимось значущим. Я не повірю в те, що це історія лише про обмін або політв'язнями, або військовополоненими, або ще якась така історія. Це переважно прикриття для того, що реально відбувалося там. Знов-таки, не дуже зрозуміло, з ким саме зустрівся Редкліф, чи зустрівся він справді з Путіним, чи зустрівся він з якимись представниками російських

0: спецслужб, але те, що можна сказати точно, що велика кількість факторів вказує на те, що ця зустріч вона пов'язана все-таки з доведенням до відома Російської Федерації ще раз диспозиції на міжнародній арені щодо війни Росії проти України. Ми знаємо, що Путін не отримує об'єктивних даних. Він перебуває у бульбашці, його годують дуже-дуже приємними для його вуха звітами. Можливо, представники ЦРУ зрозуміли, що це є велика проблема. І одна з причин, чому реальних переговорів не відбувається, вирішили спробувати якось зламати цей інформаційний вакуум. Знов таки, не думаю, що у них це вийшло, але скоріш за все, вони просто виклали, по-перше, інформацію про те, якою може бути реакція США, і що вона буде доволі серйозною, якщо Росія вирішить розширити ці бойові дії на одну з країн Європи, наприклад, ну, з держав Балтії. Ну і також щодо реальних перспектив Російської Федерації в цьому конфлікті, ще раз принести невтішний прогноз та закликати до перемовин. Думаю, що це була, скажімо так, основна мета.
1: Що ж, не знаю, чи вийде наяв основна мета, чи буде вона детальніше розібрана, але принаймні за ваші припущення зараз дякуємо. І далі рухаємося до, власне, дипломатичних взаємин України і Сполучених Штатів. Американський дипломат Пол Г'юстон почав виконання обов'язків тимчасово повіреного у справах США в Україні. Свою місію він відкрив участю в національному молитовному сніданку, присвяченому 35-й річниці незалежності України. Тут варто зауважити, що в Сполучених Штатах Америки зараз від нас теж працює тимчасовий повірений у справах України пан Денис Сіннік, але про це трошки поговоримо згодом, про персони наших послів, які змінюються, ну, а точніше в даний момент не названа ще перспектива. Тим часом американського дипломата на нашій землі ось ми вже привітали. Але що ми про нього знаємо? Про його погляди, позицію, ставлення до Трампа і Трампа до нього, який контекст можемо довкола нього змалювати?
0: Ну, дивіться, людина також з військовим досвідом. Він служив в корпусі морської піхоти. Також, з того, що про нього відомо, він працював свого часу помічником одного з республіканських конгресменів. Потім став частиною державного департаменту, і, що цікаво, потім він працював, знов-таки, тут я вже, на жаль, не згадаю точно, чи то дійсно повіреним у справах, чи то послом у такій африканській державі, як Нігер. От і власне, наскільки я пам'ятаю, це якраз був період нестабільності в цій державі. Також там були проблеми з сусідами. Також точилася гібридна агресія одної з сусідніх держав супроти Нігеру. Тобто, можливо, одною з причин, чому пана Пола Г'юстона була обрана на цю посаду, це те, що він має досвід роботи в державах, які перебувають у стані війни або конфлікту. З іншого боку, також ще раз звертаємо увагу на те, що він був помічником саме конгресмена-республіканця. Це означає, що так чи інакше він більш лояльний до республіканської партії може бути, ніж які-небудь інші гіпотетичні кандидати на цю посаду. А це доволі важливо, тому що минула пані повірена у справах, вона знов таки за чутками, принаймні не підтвердженими з американської сторони, але дуже сильно циркулюючими з нашої, вона пішла з посади в тому числі через те, що не була згодна з позицією Трампа і всієї адміністрації президента США щодо України. Вона не могла виконувати ті приписи, про супроти яких, ну, власне, протестувала. От, відповідно, зараз, мабуть, ці приписи будуть виконуватися. Очевидно, на це сподівається Дональд Трамп. І також звернув увагу навіть не на персону пана Г'юстона, а на посаду його. Ще раз підкреслюю, це у нас повірений, тимчасово повірений у справах. Що це означає? Це насправді доволі важливо. Це означає, що як би це дивно не виглядало, дійсно, між такими важливими для нас зараз, можна сказати, ключовим союзником нашим Сполученими Штатами і Україною немає міжнародних відносин, принаймні формальних зовнішніх зв'язків на найвищому, я маю на увазі саме посольському рівні. Так, у нас є контакти аж на рівні президентів, і це дуже добре, але як би це дивно не виглядало, у нас немає посла там, у американців немає посла тут. Чому це відбувається? Тут дуже просте, насправді, пояснення, але при цьому цікаве. Для того, щоб призначити посла, саме посла, не повіреного у справах, потрібна згода приймаючої сторони. Очевидно, жодна кандидатура з американського боку не отримує згоди від нас, і жодна кандидатура з нашого боку не отримує від американців згоди. На це ще накладається, принаймні з нашого боку, що у нас ще й ніхто не хоче займати цю посаду, оскільки дуже, скажімо так, складна політична ситуація зараз у Сполучених Штатах і у відносинах наших з ними, і мало хто хоче брати на себе цю відповідальність.
2: Згадуючи Джулію Девіс, ви згадали про приписи. Я хочу лише уточнити, це приписи, які стосуються суто розбіжностей або політичних неузгоджень всередині політики Сполучених Штатів Америки. І як вони корелюються з тим, що це повірена була все-таки в Україні, корелюється щодо того, що може стосуватися нашої країни безпосередньо?
0: Ну, дивіться, пані Девіс, скоріш за все, була не дуже в захваті від того, що, наприклад, комунікаційна рамка адміністрації Трампа щодо України надзвичайно стримана, якщо не сказати геть нейтральна. Пам'ятаєте, це було близько року тому, по-моєму, після однієї з атак Російської Федерації на Київ, або не на Київ, на інше якесь місто, але в будь-якому разі після однієї з атак, коли трагічно загинула знов-таки велика кількість цивільного населення, Сполучені Штати навіть нічого не написали у себе на сторінці посольства, а потім написали якийсь дуже такий нейтральний пост про те, що от саме тому нам необхідно якомога швидше досягти миру під керівництвом Дональда Трампа. Так, тобто не було ніякого засудження російської агресії, нічого подібного. Такі речі продовжилися, і знов-таки це не тільки відбувається у комунікаціях публічних, це відбувається в тому числі у непублічних речах, тобто тому, як представникам посольства, наприклад, його політичного відділу, приписано так чи інакше висвітлювати ситуацію в Україні для Сполучених Штатів самих, так, які саме, яку саме інформацію надсилати, яку саме не надсилати. Тобто, скоріш за все, просто мова йде про те, що пані Девіс не була згодна з умовною нейтралізацією США як союзника України. Так? Тобто, Сполучені Штати, принаймні останні декілька кварталів під керівництвом Трампа намагались показати, що вони рівно віддалені від України і від Росії. І, скоріш за все, саме ця позиція їй не підходила попередній пані повіреній.
1: Я нагадаю, що на хвилі Українського радіо ми обговорюємо дипломатичну конфігурацію у взаєминах між Сполученими Штатами Америки та Україною. Євген Костогризов, аналітик Ради зовнішньої політики «Українська призма» з нами на зв'язку. Ну, от ви в одній з своїх попередніх реплік, пане Євгене, вже окреслили ті нюанси, які існують довкола призначення нового надзвичайного та повноважного посла України у Сполучених Штатах Америки, але давайте спробуємо трошки глибше в цю тему піти. Якщо ми не отримуємо агреман на жодну з персон запропонованих, то чому? І насправді, а чи пропонуємо ми ці персони? Чи триває якийсь процес у нас тут всередині складніший, який передує цьому призначенню? Можливо, не тільки небажання людей зголошуватися на цю посаду?
0: Тут дуже багато факторів. Спробуємо піти, скажімо так, за категоріями. Перша категорія – це дійсно внутрішні проблеми з підбором кандидатури у нас. Тут можна навести один простий приклад. Наприклад, є такий пан Павло Паліса, він є заступником голови Офісу президента і займається керуванням військових питань в зв'язку з військовими підрозділами. І він доволі добре сприймається американцями. Про це відомо, про це пишуть іноземні ЗМІ. Так само наша українська сторона також це підтверджує, що він особисто, наприклад, подобається Дональду Трампу, що в нинішніх обставинах доволі важливо. Але якщо призначити його послом, навіть якщо він на це погодиться, і навіть якщо Дональд Трамп дійсно погодиться на те, щоб він був послом, тобто дійсно буде виданий агреман, то тут питання, хто буде займатися, власне, координацією з підрозділами в Офісі президента. Тому що, ну, насправді дуже багато процесів зараз у нас зав'язано на конкретних персонах, і це теж суттєва проблема, вже, знаєте, вже як є, але у нас немає цієї серйозної інституційності, особливо в такому органі, як Офіс президента, який, нагадаю, навіть не зовсім є конституційним органом, так, це така дещо ад-хок історія, і при цьому зараз в умовах війни і в умовах збільшення повноважень президента, значного їх розширення, і сам офіс дуже сильно розрісся, але знов-таки в ньому важко просто когось от переставити, щоб нічого при цьому не втратити. Така така чутлива сфера, як зв'язок з військовими, координація їх потреб. Ну це, мабуть, не те, чим ми готові жертвувати. От, тобто, це перша категорія, і там є ще низка проблем. Боюсь, через брак часу я не зможу всі озвучити, але давайте перейдемо до другої категорії. Це дійсно сприйняття американцями наших дипломатичних зусиль. У мене тут є дві версії. Перша версія полягає в тому, що американці в принципі не хочуть ніякого посла від нас, якби дивно це не звучало. Чому? Тому що вони хочуть використовувати можливість або неможливість призначення посла як важіль тиску на нас. Що я маю на увазі? Наприклад, американці цілком могли заявити, знов таки не публічно, президенту Зеленському, що вони готові призначити офіційно ту чи іншу людину, яку він попросить, якщо Україна в свою чергу піде на ті або інші поступки у перемовинах з Росією. Ну, знов таки, звучить трошечки навіть по-дурному, що там особа посла, так, це, звісно, важливо, щоб був посол, але інтереси країни важливіші. Але американці цілком можуть це сприймати як елемент тиску. Вони дуже люблять, ця адміністрація дуже любить використовувати абсолютно все як важіль впливу. Це теж може бути важіль впливу. Це перша моя версія. Друга версія полягає в тому, що дійсно американці вони можуть, в принципі, без виконання нами якихось вимог дати агреман, але лише на людину, яку самі попросять. Це теж дуже цікавий момент. Американці мають суттєві внутрішні інтереси зараз в Україні, і їм було би дуже приємно, якби людина, яка була послом від нас, представляла не тільки і не лише інтереси України, але в тому числі представляла їх інтереси в Україні. Якби дивно це не звучало, і теж, може, навіть трошки дико, але вони так бачать між народні відносини. У нас є приклади того, як це вже втілювалося з іншими країнами. Тобто їм потрібна людина, яка добре інтегрована з Сполученими Штатами, і що важливіше, з Трампом, з Республіканською партією. А у нас цих людей, по-перше, не дуже багато. Це що перша проблема. І друга проблема, що навіть якщо вони є, то вони для нас видаються не дуже надійними. Відповідно, призначати на таку важливу і високу посаду людину, яка, можливо, не повністю відповідає інтересам України, ми не будемо. Ось і все.
2: Пане Євгене, буквально хвилина залишається, але не можу не згадати також і анонсований водночас візит, який не відбувся. Джаред і Кушнер, які збиралися у серпні, зокрема на День Незалежності, також передбачали, що вони можуть таки доїхати, але причина, яку вони назвали через посилення обстрілу з боку Російської Федерації, таки не приїхали. Що це означає і загалом цей візит, наскільки він важливий?
0: Чесно, це, знаєте, уже дещо мертва історія, на мою думку. Тобто, навіть якщо Стівен Вітков і Джаред Кушнер приїдуть до Києва, не зрозуміло мені особисто, яка буде їх роль в цьому. Так, я маю на увазі, що вони ніяк нічого нового вони з собою не привезуть. Так, це може бути проявом того, що перемовини знов новий виток перемовин активізувався, але нічого більше. Тобто я не бачу в цьому ніякої серйозної політичної зміни. А те, що вони не приїжджають, це навпаки ознака того, що дійсно немає такого високого пріоритету. Повірте, якби вони вважали, що вони можуть щось тут зробити своїм приїздом, вони б таки приїхали, їм безпеку, повірте, забезпечили, в тому числі і росіяни.
1: Ну, як от це було, наприклад, під час візиту глави ЦРУ до Росії. Наскільки бачимо, з інтенсивності навіть обстрілів, деякі і обіцянки були дані і були дотримані. Ну, але це вже частина, напевно, іншої розмови. За цю дякуємо вам, пане Євген. Євген Костогризов, аналітик Ради зовнішньої політики «Українська призма», був з нами на зв'язку.
3: На часі. На часі. На Українському радіо. Українське радіо. Слухайте на Українському радіо.
2: Найвищою державною нагородою, орденом Свободи, відзначив своїм указом Ілона Маска Володимир Зеленський. Згідно з документом, його нагороджено за визначні особисті заслуги у захисті життя людей та свободи, а також розвиток відносин між народами України і США. Про що може свідчити така відзнака? Наскільки ймовірно, що йдеться про непублічні, проте вдалі перемовини між представниками України та компанією SpaceX? Про це я, Олена Зелінченко і Роман Коляда поговоримо 27 серпня о 8:37 з доктором політичних наук Петром Олещуком. Також проаналізуємо неоголошений візит директора Центрального розвідувального управління США Джона Редкліфа до Москви. які меседжі він передав Путіну та наскільки ймовірно, що той їх почув.
4: Як розпізнати небезпеку там, де вона маскується під звичку, зручність або довіру? Як уберегти гроші, особисті дані, житло чи здоров'я? Як ухвалювати безпечні рішення у побуті, на роботі чи навчанні, у дорозі, в цифровому просторі, в умовах війни? Разом із Мариною Куликовою та Оксаною Маловічко вивчайте формули безпеки, які допомагають зберегти найцінніше – життя, здоров'я та спокій. Слухайте «Формулу життя» щочетверга о 10.07 на Українському радіо.
2: Кримський сезон. Наскільки вдалим було це літо на півострові? Адже навіть за даними пропагандистських медіа, річна інфляція у липні значно перевищила загальноросійську. Далі буде? Чим запам'ятається цей сезон місцевим мешканцям та туристам? Що наразі відбувається на тимчасово окупованій землі? Наскільки кримчанам вдається зберегти українську ідентичність за нинішніх умов? Про життя в окупації говоритимуть ведуча Валентина Троян та експерт Асоціації «Реінтеграція Криму» Борис Бабін. 27 серпня о 13.35.
5: Щороку наприкінці серпня, початку вересня ми згадуємо про дві дуже важливі події. Це підписання 1939 року пакту Молотова-Ріббентропа і початок Другої світової війни. В цій реконструкції ми спробуємо згадати, як так вийшло, що 22 місяці СРСР і Німеччина були союзниками і партнерами, а після червня 1941 стали ворогами. Як змінювалася пропаганда в Радянському Союзі та Британії, а ще про те, як нинішній російський диктатор наслідує Гітлера, укладаючи союзницькі угоди. Докладніше розповість співробітник відділу воєнно-історичних досліджень Інституту історії України Національної академії наук Володимир Литвин. Слухайте першу частину розмови 27 серпня о 16.07 після новин.

0: Вони боронять Україну.
1: Стояли як леви. За спинами 20 кілометрів було Запоріжжя.
0: У смертельних боях з ворогом. Неймовірні приклади мужності та самопожертви.
2: Свої кулі я отримав. 5 в тіло і 5, які ми знайшли по амуніції.
0: Реальні історії наших захисників з лінії фронту.
3: 4 танки виїхали на нас. Всі зупинили.
4: Я набрала гранатометів, видірнула чеки, гучним пострілом вистрілила і прибігла назад.
0: Щотижня на українському радіо програма «Герої» з Ніною Гончарук.
5: Цей день ще триває. Ми покажемо, чим він запам'ятається.
6: Вітаємо наших глядачів і глядачок. Далі для вас буде працювати Суспільне студії.
7: Оперативна інформація, головні події, топ-гості.
8: Те, що всі обговорюють у нашому відео дня.
9: Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
10: Ми обговорюємо та аналізуємо новини.
11: Ви робите висновки.
12: Дивіться ввечері. Суспільна студія. З 18.15 до 21.00. На першому.
13: На часі. На часі. На українському радіо.
14: Триває ефір українського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. До Дня Незалежності України в Норвегії презентували фотовиставку фотографа з Донецька Данила Павлова, а також показали документальний фільм про Мар'їнку. Про те, хто прийшов на виставку, якими враженнями від кінострічки поділилися та загалом як вітали норвежці українців, про це будемо говорити з українською журналісткою, яка живе в Норвегії, організаторкою виставки і популяризаторкою української культури та історії в Норвегії Катериною Завадою. По-перше, вітаю, я так розумію, все вдалося. Виставка триває. Розкажіть трохи про Данила Павлова і про те, як ви організовували виставку, наскільки легко це було узгодити і яка реакція, і скільки вона триватиме?
15: Дуже дякую за запитання. Давайте так якось побудуємо. Як виникла ідея, це до мене звернулися норвежці. Так як у мене деякий кредит довіри вже сформувався за 4 роки, поки я тут, то вони вже самі під час підготовки до Дня Незалежності звертаються до мене і питають: пані Катерина, якщо ви не організуєте, нічого не буде. Чи можете ви організувати фотовиставку? І коли мені сказали за фотовиставку, я згадала Данила Павлова, адже ми вчилися з ним в одному інституті, в Донецькому інституті соціальної освіти, ДІСО. І я згадала історію, коли він зняв після взриву Каховської ГЕС собаку. І ця собака стала дуже популярною на весь світ. Це Багіра. Ця собака, на жаль, померла вже. Але я згадала, що в нього є цей кадр. Я запитала в нього, чи можу я скористатися його фотоматеріалами. Він надав мені дуже багато фотоматеріалів. Данило дуже талановитий фотохудожник, я б навіть би сказала так, і фотокореспондент. З усього масиву я обрала два напрямки. Перший – це Донецький, і другий – Херсонський. Не було в мене Бородянки, це було свідомо, тому що, мені здається, моя місія – це розповідати про регіони, звідки я родом, і про Донбас в цілому, бо там війна триває з 2014 року. І, власне, разом з Анітою, це начальниця волонтерського центру, ми відібрали з усього масиву фотографій, 40, і почалося формування виставки. І у нас виставка побудована також художнім способом. В центрі виставки – це руки окупанта, які перев'язані жовтою клейкою стрічкою. І навколо цих фото його та його рук будується така собі ідея про те, що бувають руки, які допомагають творити, а це руки, які допомогли зруйнувати. І поряд з руками зруйнована Донеччина, поряд з руками зруйнована Херсонщина. Тобто це робили конкретні люди, і це робили конкретні руки, скажімо так. Хтось віддав наказ, а хтось цей наказ виконав. Це якщо ми говоримо про виставку. Так, вона зараз знаходиться в торговельному центрі, буде ще експонуватися протягом тижня. Є зацікавленість, люди зупиняються, люди дивляться. Ми уникнули формату святкування святкового Дня Незалежності з піснями, але сконцентрувалися на війні, щоб нагадати людям, що в цей самий час в Європі відбувається страшна війна.
14: Катерино, про фільм будемо далі говорити, а фільм документальний, але я так розумію, що він же не новий. Мар'їнка вже далеко не така, якою зображена в стрічці.
15: Так, фільмові 10 років. Це була моя ініціатива в 2016 році, коли я втратила власний дім. У мене виникла ідея зняти фільм про капеланів в Мар'їнці. Тому що капеланство – це конфлікт. Конфлікт людини і обов'язка. Якщо ти чоловік, якщо ти громадянин України, і якщо при цьому ти священник, коли приходить на твою землю війна, ти мусиш обирати, хто ти. Ти священник серед цивільних людей, ти чоловік, який має захищати свою державу, чи ти чоловік, який має і бути священником, і державу захищати. Ви знаєте, що священний сан неможливо тримати, якщо ти береш до руки зброю. Тоді ти стаєш військовослужбовцем. І якщо ви знаєте, дехто з відомих служителів взяли до руки зброю, і вони виконують як чоловіки свій громадянський обов'язок. Є священики, які хочуть бути з мирським народом, з людьми, заспокоювати їх, брати відповідальність за паству. А є священики, які йдуть на передову як священики. Вони допомагають з психологічною розгрузкою військовослужбовців і цивільного населення. Вони працюють як психотерапевти, вони працюють як мотиватори, і вони ж роблять цю обрядову штуку, коли треба сповідь комусь, коли треба когось відспівати. Ну, тобто все, що життя нам дає. Або до шлюбу хтось може йти. Тобто виникла така ідея показати оцей конфлікт людського і робочого священництва, коли як чоловіки обирають між тим, чи бути священником залишатися, чи йти на передову. І в 16-му році я була з темою війська дуже сильно пов'язана. Ми поїхали в Мар'їнку, зняли це документальне кіно, і тоді ще я не думала, що Мар'їнка перестане існувати як місто. Нагадаю, що Мар'їнка – це місто поблизу Донецька. Найближча точка Мар'їнки до Донецька – це 5 кілометрів, тобто це можна навіть пішки дійти. І Мар'їнка – це місто, яке пережило Другу світову війну, але не пережило російської весни. Ця кінострічка тривалістю до 45 хвилин посіла почесне місце на міжнародному фестивалі стрічок «Світло» у 2017 році. І стала вже, на жаль, трагічною. Я не знала, що про Мар'їнку більше ніхто не буде знімати. І ось днями я дивилася кінострічку «20 днів в Маріуполі» і подумала, що, а можливо, якби тоді Мар'їнка набрала великого розголосу, то і Маріуполя, можливо, не було. Ну, це, знаєте, мої фантазії. А якби ми щось робили більше, можливо, і добра би в світі було більше.
14: Розумію вас у цьому. Я так само, згадуючи Луганськ, думаю, перш за все, що не зробила я, що я могла зробити, чому не зробила. Ну, але ж ми не знали, наскільки лютим ворогом ми маємо справу. Не всі навіть до 22-го року усвідомлювали, що де наш ворог насправді і хто наш ворог. І що це не українці в окупації наші вороги, а це громадяни сусідньої держави, які підбурюють, які просто вдерлися до нашої країни. Скажіть про аудиторію. Зрозуміло, на виставку приходять різні люди, так, і українці, і норвежці. В якому місті це проходить і яка була реакція на фільм? Про що питали після перегляду?
15: Дивіться, показ в Норвегії буде відбуватися в трьох містах. Сьогодні в Люстеркомуне ми лише презентували анонс, показ буде завтра. Сьогодні буде презентуватися фільм в Норвегії в місті Согандал, це за 30 кілометрів від того місця, де я живу. А наступного тижня поблизу Осло. Але перед цим цей фільм презентували в Естонії, в Талліні, в музеї окупації. Реакція людей була, ну, це як сказати, емоційно це було сумно бачити все це. З нами ще на зв'язку був і буде Сергій Косяк, це той, хто допомагав покинутим пенсіонерам з окупованих регіонів не померти з голоду. І він сказав страшну статистику, що 80% людей похилого віку, якщо вони попадають в окупацію, вони не виживають, тому що фінансування з України, воно припиняється. Росія влаштовує перехідний період, а це рік або більше, щоб взяти їх на виплати соціальні від Російської Федерації. І не маючи великих заосяджень, а якщо людина ще має проблеми зі здоров'ям, переважна більшість статистики свідчить про те, що вона помре, не дочекавшись виплат від Росії. Це страшно. Це страшно, бо ці люди покинуті. І 80% – це дуже велика цифра. Цим людям не влаштовують евакуації центрової, цим займаються, знову ж таки, священники, волонтери. Ці люди не хочуть їхати від своїх домівок в нікуди, і ці люди просто залишені помирати. Це реальність, мені про це важко говорити. Люди, які дивилися фільм в Талліні, вони питали дуже мало, тому що коли ти бачиш настільки велике горе, єдине питання, яке ти можеш задати, це питання собі. Що я можу зробити, щоб болі в світі було менше? І мене питали, звідки я, мене питали про мою історію, мене питали, чому я захотіла зняти цей фільм. Я відповіла на це питання, що є різні мотивації, чому люди вдаються до зйомки документалістики. Хтось хоче отримати Оскар, хтось хоче всесвітньої слави, хтось хоче вписати себе в історію, а комусь настільки болить, що він не може мовчати, бо просто з'їде з глузду. Оце я остання історія. У мене немає Оскару, я його і не хочу. Я просто хочу сказати, що мені настільки боляче, що я хочу показати, звідки цей біль береться і чому мовчати може бути травматичніше, аніж говорити.
16: Катерино, крім тих заходів, тих акцій, які ви влаштовуєте в Норвегії, в тій громаді, де ви живете, наскільки активно інші українці в своїх громадах приймаючих влаштовують якісь кінопокази або заходи для того, щоб популяризувати українську культуру? І чи є запит у норвежців для того, щоб дізнатися про нашу культуру? Припускаю, що до Норвегії приїздить багато громадян різних із різних країн, не тільки Україна, але от на чому фокусуються, коли говорять про українців?
15: В нашому селі організатором і популяризатором є тільки я. Всі заходи проводяться з моєї ініціативи і мною. Більше ніхто цим не цікавиться. Є пару організацій українців в великих містах Берген та Осло, які сконцентровані на те, щоб підтримувати українців, популяризувати культуру та історію і мистецтво. І цьогоріч до програми навчання в університетах в Норвегії додають також літературу українську і історію українську. Це вже великий прорив, я вам скажу. Коли українці організовують в Норвегії покази фільмів, виставки, просто якісь марші до Дня Незалежності, вони нагадують про те, що ми в світі є, у нас є голос, і ми мусимо про це говорити. Норвегія нас дуже сильно підтримує. Я запитала у багатьох норвежців одне і те саме питання, їм поставила, чому ви це робите? Одна із відповідей була, ми не можемо цього не робити, тому що після Другої світової війни Норвегія теж отримувала допомогу. Тому вони роблять це свідомо, вони цікавляться культурою, але дуже не вистачає в Норвегії українців, які готові брати на себе відповідальність і робити це безкоштовно, тому що деякі хочуть отримувати за це грошову винагороду.
16: Ну тут же я здивовано спитаю, як можна отримувати грошову нагороду за популяризацію своєї культури. Тобто колись в майбутньому це реально, але на початках, коли мало що про нас знають, ну потрібно заявляти про себе і робиться це переважно безкоштовно. Ну тут якось дуже нелогічні запити. Але чудово, що запит є. Чи можете ви трохи поділитися своїми планами щодо популяризації? Що ви ще хочете втілити? І за вашими відчуттями, чи можливо це, а можливо буде потрібна чиясь допомога?
15: Ну, я вже не сподіваюся на чиюсь допомогу. Буду робити все власними силами, і винагороду за це я не отримую, якщо що. Це не я, та людина, яка хоче грошей за українську культуру та історію. Плани в мене масштабні. Хотілося б більше поговорити про культуру, про Україну в контексті культури, не тільки війни, адже ми масив дуже великої культури. До речі, священнослужитель Вега вчора сказав, що як тільки почалася окупація, анексія Криму і Донбасу, вони включили частину української літургії до своїх служб у формі пісень. Тобто, в Норвегії співають українські духовні пісні. І це вже великий прорив. Про це мало говорять на загальнонаціональних телеканалах, але в побуті норвежці дуже багато чого роблять для популяризації культури.
16: Катерино, от давайте ставити крапочку. Я знаю, що ми ще почуємося на хвилях українського радіо і будемо, і ви розкажете про свої інші здобутки. Катерина Завада, українська журналістка, яка живе в Норвегії і популяризує українську культуру та історію в цій країні, була з нами на зв'язку.
13: На часі. На часі. На українському радіо. Слухаєте Українське радіо. На часі. Культура. На Українському радіо.
17: 21-22 серпня в Києві відбувся фестиваль «Кримський інжир», в рамках якого оголосили переможців одноіменного українського кримсько-татарського літературного конкурсу, який відбувся вшосте. З нами на зв'язку співзасновниця проєкту «Кримський інжир», письменниця Анастасія Левкова. Пані Анастасія, я вітаю вас в етері.
18: Вітаю і в етері, і вітаю всіх, хто нас слухає з Днем Незалежності України.
17: Я вітаю вас також, і мені дуже приємно говорити саме про Кримський інжир в цей день, тому що мені здається, що якісь додаткові сенси тут можуть породжуватись. Я думаю, що ми про це ще поговоримо, але в першу чергу мені дуже радісно говорити про Кримський інжир як про подію, яка відбувається вшосте. І мені здається, це величезний здобуток і команди, і, власне, усіх учасників цього процесу. Тому я вам, як співзасновниці, дякую особисто, тому що вбачаю в цьому величезну цінність. Ваші враження від шостого конкурсу «Кримський інжир»?
18: Ми можемо говорити про це у кількох площинах. Ми можемо говорити про конкурс як про тексти, і про які в нас у журі враження від текстів. І можемо говорити про сам проєкт, тому що проєкт включає в себе і конкурс, і фестиваль, і видання антології, і навіть вже видання антології в нас в Америці. Вийшло минулого року у квітні «Кримський інжир» в перекладах, це кримсько-татарські твори в перекладах англійською. От, тобто «Кримський інжир», «Крим інжир» – це така екосистема, яка ось це все включає, ще й гуртує навколо себе спільноту. І цього, от ви запитали, враження від шостого конкурсу – це масштабність. От фестиваль був дуже масштабним, і радісно, що і антологія в нас вже п'ята вийшла за результатами п'ятого конкурсу. Тобто ті, хто збирають собі підбірки, вже можуть поповнити п'ятою книжкою. От, якщо ж говорити про тексти, то моє враження, що автори дедалі більше пишуть про сучасність, про дедалі більше про сучаснішу сучасність, тобто про повномасштабну війну, про окупацію, хоча не без того, щоб і зачіпати історичні теми. Це в нас було завжди теж, і депортація кримсько-татарського народу висвітлювалася, і початок ХХ століття, це я зараз говорю про минулі конкурси. А ось у цьому, наприклад, конкурсі в нас, якщо говорити про історичні теми, то це та тема, яка не зачіпалася досі, наприклад, це про коли нас пустілі після депортації кримських татар і інших деяких народів у Криму приїжджають українці, росіяни, і от текст Анюти Гальперіної «Ді Мускелі» про українську родину, яка приїхала з Харківщини в Крим і працює там в адміністративних, на адміністративних посадах, і поволі дізнається про витіснену кримсько-татарську історію, про те, що вони теж причетні фактично до того, що корінні мешканці не можуть повернутися додому. І цього року я би ще відзначила твори про ханський період. Вони вже такі теми теж нас бували, але цього року от у фінал прийшов дуже гарний твір «Орхан Байрак», притча про другу степу, про два роди в ханському Криму, які могли поєднатися через любов, через шлюб, але через заздрість людей, інтриги. Це стали ворожі, на жаль, ворожі роди, і кохання мусило пожертвувати собою і не втілитися у шлюбі.
17: Я хочу принагідно зазначити щодо антології, взагалі, «Кримський інжир». Очевидно, що те, на що би я закликала звертати увагу, бачачи на полицях ці книжки, відтак у мене запитання про складність процесу, адже в шосте відбувається конкурс. Знову ж таки, ось вибір переможців, та й взагалі, просто навіть розуміючи контекст і ті тексти, які зараз ви читаєте, з-поміж яких обираєте і з-поміж тих людей, власне, які є у сфері. Людям, котрі, можливо, не всередині цього процесу, може здаватися, що вкрай важко навіть не здаватися, я думаю, що це об'єктивна реальність, вкрай важко працювати з темою Криму тоді, коли це окупована територія, тому що, не маючи доступу, це, очевидно, сильно ускладнює процес. Утім, з плином взагалі проєкту, я називатиму його так, чи вбачаєте ви певні зміни, які свідчать, знову ж таки, також і про зміщення фокусу, куди він мігрує, як це взагалі відбувається? Тому що може здаватися, що все, що в нас є про Крим, це спогади, яким він був до окупації, і, знову ж таки, про проблеми і жахіття того, що є тут і зараз. Утім, тема ж значно ширша, вона значно глибша, там значно більше півтонів.
18: Я би сказала, що якраз от «Кримський інжир», «Кримінжири» якраз і змінює ось цю оптику, коли оптику спогадів і оптику жахів. Тобто те, що є поміж тим, оце і висвітлюється у творах, я би так сказала. Тобто це широкий спектр, і воно наповнюється новими темами. Коли ми у 18-му році засновували цей конкурс разом з Алімом Алієвим, і завдяки якому, завдяки саме Алімові, цей конкурс став таким, і взагалі весь проєкт став настільки масштабним, і сталим, і тяглим. Отже, коли ми його засновували, то ми ставили собі за мету актуалізацію теми Криму в українській літературі і зміну оптики на Крим. От, власне, щоб це не був тільки край курорту, чи буреків, і сонця, і гір моря, а ще й край землі, де щось відбувається. І ми ставили собі за мету, звичайно, і розвиток, і підтримку кримсько-татарської літератури, кримсько-татарської мови через літературу, і обмін, взаємний обмін культурний українських, і, тобто через переклади кримсько-татарської літератури українською і навпаки. І за ці 8 років, і читаючи усі ці твори, я бачу цю зміну оптики. І зараз, коли ми бачимо вже твори на полицях українських, які з'явилися поза «Кримським інжиром», але вони про Крим, або вони, ну, там, про інші південні регіони і приморські регіони, ми бачимо цю зміну оптики. І, звичайно, ну, мабуть, неправильно казати, що це тільки завдяки «Кримському інжиру», тобто тут спрацювало багато факторів, але я впевнена, що «Кримський інжир» великою мірою цьому посприяв. Тому що ми тепер, наш Південь і передусім Крим, ми бачимо повнішим, наповненішим сенсами, подіями, людьми різними, ми вже орієнтуємося в іменах, тобто ми бачимо його набагато спектральніше.
17: З приводу викликів, які постають перед командою зараз, що це? Угу. Тому що, знову ж таки, може здаватися, що, ну, напевно, аудиторія самих учасників, хто хоче, наприклад, написати, долучитися, хто подається на конкурс.
18: Ну, про виклик найголовніше ви сказали в попередньому питанні, про те, що ми в цьому конкурсі маємо справу передусім з регіоном, який окупований. І часто це гальмує отримування творів звідти, тому що люди почуваються... Не, і тут йдеться не тільки про безпеку-небезпеку, про питання безпеки, тому що люди можуть писати під псевдонімами, і вони це роблять. Тобто в нас цей рік рекордний щодо кількості псевдонімів. Але я думаю, я бачу, я це знаю з розмов з людьми, вони навчилися мовчати за ці роки. І це ось ця самоцензура настільки сильна, що ти навіть в шухляду не можеш писати. І ось це дуже сильно заважає загалом розвиткові, взагалі існуванню літератури сучасної. І це, звичайно, дуже великий подвиг, що люди все одно пишуть, все одно перекладають, все одно надсилають, і низький уклін тим, хто це робить. Але в цьому питанні, яке ви щойно поставили, ви ще, здається, зачепили питання читачів, аудиторії, так? І нам дуже цінно, що навколо кримської інжиру, Крим-інжири формується спільнота. І це не тільки автори, а і читачі, які з року в рік відстежують, про що твори, відстежують, які там теми, збирають ці антології, книжка до книжки, приходять на наші заходи, вони хочуть побути серед своїх. І то тут йдеться про людей, які походять з Криму, і які за ці роки якось відчули свою, не те, що приналежність, але чули якийсь теплий зв'язок із цим регіоном і потребу теж от спілкуватися з людьми з Криму і говорити на кримські теми. Наша аудиторія, як авторів, так і читачів, це люди, які живуть в різних країнах. Тобто це люди, які, вони вихідці то з України, але вони могли виїхати за ці роки там куди завгодно. І бувало, що із Грузії надсилали, з Естонії, з Німеччини, з Польщі і так далі.
17: Щодо якраз людей, котрі, можливо, уже так чи інакше... Ну, я розумію, що окупація півострова – це величезний час, дуже тривалий, але, знову ж таки, не думаю, що... Це вже учасники самого конкурсу можуть... Хоча, до речі, наймолодший учасник конкурсу – це який вік?
18: Ви знаєте, я вам не можу... Ми не запитуємо людей, скільки їм років. Ага. Але я пам'ятаю, багато разів бувало в багатьох конкурсах нам надсилали твори школярі. Ці твори не проходили у фінал, але це могли бути діти, яким там 10-11 років. Тому так, це наймолодші. І на жаль, є ще номінація «Дитяча література». Це не література написана дітьми, це написана література для дітей. Але цей конкурс охоплює таким чином і дітей, звісно.
17: От, власне, від того моє запитання, що дуже цікавою оптикою є також і, в принципі, кримський інжир навіть як інструмент дослідження аудиторії саме тих людей, котрі вже формувалися або значну частину життя або навіть усе життя уже в окупації, але з оцією оптикою і на українськість, і, власне, усвідомлення ідентичності кримсько-татарської тощо.
18: Так, це дуже цікаво. Я вам не можу сказати про ті твори, які надсилали нам діти, це були твори не з Криму. А от цікавий випадок, трошки реверс я тут зроблю до того, що ви сказали, це зворотний бік монетки. В нас цього року переміг у номінації «Кримсько-татарська література» твір дівчини під псевдонімом Хохлам, яка виросла на Волині, кримська татарка, яка виїхала з Криму в 14-му році, їй було 7 років. Вона змушена була покинути свою батьківщину своїх предків, і вони виїхали на Волинь. І цей твір – це такий мозаїка нарисів про життя кримсько-татарської дівчинки на Волині через вимушений цей переїзд. І про те, як Волинь з одного боку стала другим домом, а з іншого боку, які там виклики теж чекали, і там якісь непорозуміння через різність походження, релігії. І ось це такий теж дуже показовий випадок. Частина людей в Криму, діти, тобто, вже не бачили часу Криму за часів неокупації, А частина людей в Україні ніколи не була в Криму. А частина людей, маю на увазі на материковій Україні, вони не мали вже нагоди поїхати в Крим, бо до 2014-го цього не зробили. А частина людей змушена була виїхати в 2014 році. Якщо це діти, то вони мало що пам'ятають. Вони ще їздили. До 2022 року ще багато хто їздив, перетинав цей важкий адміністративний кордон. Але це ж зовсім вже інша історія. І так, усі ці досвіди з одного боку різні, з іншого боку чимось таким вони об'єднані неможливістю чогось, так?
17: Пані Анастасія, у нас, на жаль, обмежений час в етері, але я дуже дякую, що ви знайшли час долучитися до нас. Я ще раз принагідно подякую і вам, і усій команді за цей проєкт, і за конкурс, і за антологію, і за книжки, тому що я вбачаю в цьому колосальну цінність, про це я вже зазначала. Я навіть скажу так, необхідно мати антологію у себе, і я вас запевняю, що щось з неї вам точно буде не подобатись, але так само точно запевняю вас, що ви знайдете в цих історіях те, що вас точно зачепить. І це знову ж таки про нашу ідентичність і про нашу бутність і творення подальше України. Я думаю, що це також невід'ємний процес. Анастасія Левкова, співзасновниця проєкту «Кримський інжир». Ще раз говорю про їхні антології. Це дуже цікаво. Беріть, читайте. Їх можна знайти. Вони в доступі.
13: На часі. Культура. На Українському радіо. Ви слухаєте Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
19: Екзоскелет навчився адаптуватися до будь-яких рухів людини без перемикання режимів. Американські інженери вперше навчили екзоскелет адаптуватися під будь-які рухи, від простої ходьби до спортивних вправ. Екзоскелет визначає, який тип активності збирається виконувати його носій, та миттєво зменшує енергетичні витрати на 5-20% без потреби перемикатися між режимами вручну. Поки що екзоскелет випробували на здорових добровольцях, але в майбутньому планують адаптувати його для людей старшого віку та допомоги в реабілітації після травм. Як пише журнал Nature, сучасні екзоскелети дозволяють зменшити навантаження на м'язи та суглоби нижніх кінцівок під час ходьби зі сталою швидкістю або на спину під час підіймання вантажів. Але для кожного окремого завдання ці екзоскелети потрібно вручну перемикати на інший вид активності, наприклад, з бігу на ходьбу чи навпаки. Для розв'язання цієї проблеми науковці створювали автоматичні перемикачі – але їх потрібно заздалегідь програмувати на обмежену кількість активностей, через що вони не можуть швидко підлаштовуватися під будь-який тип діяльності людини. Тож змінити це і створити універсальний екзоскелет спробували науковці з Технологічного інституту Джорджії у США. Замість того, щоб програмувати екзоскелет для конкретних дій, дослідники навчили штучний інтелект розуміти, як рухається людське тіло. Для цього використали дані про рухову активність 15 здорових добровольців. Алгоритм навчився аналізувати дані від датчиків на суглобах та м'язах носія і оцінювати, який саме рух намагається зробити людина. Відповідно до цього, він активує інтегрований в одяг екзоскелет, і його мотори допомагають людині рухатися. Екзоскелет випробували на 28 різних типах активності, зокрема, ходьбі, стрибках, присіданнях, подоланні перешкод і різких поворотах. У 83% випадків штучний інтелект точно розпізнавав наміри носіїв і зміг зменшити навантаження на м'язи на 5-20% залежно від типу активності. Розроблений алгоритм досить добре впорався як із повторюваними рухами, такими як ходьба та біг, так і з одноразовими, такими як повороти й стрибки. Ба більше, він зміг упоратися навіть навіть із 6 новими завданнями, такими як підняття і перенесення вантажів, на яких його не тренували. Завдяки контролеру зі штучним інтелектом, це перший екзоскелет, який може активно пристосовуватися до будь-яких повсякденних завдань. Він міг би знайти застосування у тривалих пошукових місіях чи переслідуванні підозрюваних поліціянтами, зменшуючи навантаження на тіло працівників цих служб. Водночас екзоскелет має і недоліки. Зокрема, він важить 7 кілограмів, а його контролер не розроблений для обробки даних від людей, що мають труднощі з рухом. Якщо науковцям вдасться позбутися цих недоліків, екзоскелет допоможе також літнім людям у підтримці щоденної активності та пацієнтам після травм у реабілітації.

0: Українське радіо.
1: Четверта година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. У Києві пролунали вибухи. Росіяни атакують Україну ракетами та дронами. Реєстр збитків почав приймати заяви про втрату роботи через війну. Далі подробиці. У Подільському районі Києва фіксуються падіння уламків у дворі житлового будинку. Інформація про потерпілих і пошкодження наразі уточнюється. Про це Київська міська військова адміністрація повідомляє у Телеграмі. Наразі повітряна тривога триває у Житомирській, Київській, Чернігівській, Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Одеській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій областях, а також в окремих районах Харківської, Дніпропетровської, Сумської, Миколаївської областей. Перебувайте в укриттях. Механізм нарахування розміру компенсації, які зможуть отримати українці, подавши заяву у реєстр збитків про втрату роботи, ще у процесі опрацювання. Про це розповів Суспільному виконавчий директор Міжнародного реєстру збитків, завданих російською війною, Маркіян Ключковський. Він розповів про деталі нової категорії у реєстрі, яку запустили нещодавно. Усі заявки до Міжнародного реєстру збитків подаються через додаток «Дія».
4: Багато таких деталей будуть визначатися в майбутньому, зокрема про те, про який розмір компенсації йтиме мова, чи будуть братись до уваги такі фактори, як географія, локація людини перед початком війни чи на момент евакуації і таке інше. Тут важливо, що власне людина має пояснити, як саме війна повпливала на неї, на її роботу. Ми разом з нашими партнерами із Дії і Державного пенсійного фонду максимально спростили можливість для опису цих обставин. В Дії працює інтеграція з базами даних, і вся, скажімо так, історія працевлаштування релевантна людини буде підтягуватися автоматично.
3: Як ми повідомляли раніше, 25 серпня реєстр збитків почав приймати заяви про втрату роботи через війну. Це дає можливість отримати у майбутньому компенсацію тим людям, які мали оплачувану роботу, або збитків почав приймати заяви про втрату роботи через війну. Це дає можливість отримати у майбутньому компенсацію тим людям, які мали оплачувану роботу, або були самозайнятими та втратили її.

0: Головний режисер та сценарист вистави Олександр Хоменко основною ідеєю мюзиклу є те, що справа, яку починають одні, наступні покоління продовжують.
1: Про Євгена Чекаленка, на жаль, не так людей багато знають. То Євген Чекаленко, можливо, не був там головним героєм, письменником, політиком. Мало хто знає, навіть як він виглядав чи де він був. Але якщо прибрати Євгена Чекаленка, поступово будуть зникати все те, що ми вчили в школах. Не факт, що Центральна Рада була б зібрана так, якби не Євген Чекаленко. Не факт, що люди були б готові загалом виходити, якби не газета Рада Чекаленка, яка її ще не готувала до цього. Не факт, що ми читали про Винниченка, тому що його спонсорував Чекаленко. Чекаленко підтримував багато політичних процесів, культурних. Євген Чекаленко — це людина з грошима, яка використовує гроші для того, щоб робити світ краще.
0: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
0: Сьогодні у більшості областей України, крім півночі, короткочасні дощі та грози. Вітер переважно північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура в день 21-26 градусів. На Київщині сьогодні також без опадів. Наталія Цукор, Українське радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Знову вітаємо всіх, хто слухає українське радіо. У цій порі продовжуємо наше спілкування в студії Олена Зелінченко та Роман Колядай. Понад 1500 атак Росії на українську залізницю. І це лише від початку цього року. Таку цифру навів міністр з відновлення інфраструктури та транспорту України Микола Калашник. Ну і, звісно ж, за цими атаками стоять і втрати рухомого складу, і руйнування інфраструктури, шляхів залізничного сполучення, і, на превеликий жаль, людські втрати, не кажучи про втрати локомотивів, вагонів і загибель самих працівників залізниці. 52 із них загинуло при виконанні своїх професійних обов'язків, ще 317 були поранені. Ну і якщо починалося все з диверсії підпалів, то от зараз це удари дронами, балістикою. Що з цим робити? Чи є можливості захистити рухомий склад працівників та пасажирів? Яке бачення є в експертному середовищі з цього приводу? Що можемо констатувати і прогнозувати? Про це все говоримо просто зараз з експертом з питань транспорту, директором консалтингової компанії «Вільям Інвест Експерт» Віктор Медвідь з нами на зв'язку. Пане Вікторе, вітаю
2: щиро. Вітаємо.
3: Вітаю.
2: Передусім, запитання, яке, можливо, ви зможете прокоментувати або ні, бо дуже складно логіку ворога проаналізувати, і особливо, коли він обирає цілі, щодо тактики атак на залізничну галузь, чому ось вона змістилася в цей бік, і чи маємо ми зараз можливості запобігти цьому?
3: Ну, по-перше, активізувалися загальні атаки на логістику повністю, і у «Укрзалізниці» є ключовим інфраструктурним об'єктом, який забезпечує відповідну логістику. То це пріоритетне питання на даний разі, тому і відповідно активізувалися атаки. Я хотів би сразу трошки акцент зробити на загальному, а потім уже до деталей. Значить, за нашими розрахунками, для вирішення поточних проблем, які є для покращення захисту залізниці, потрібно близько 10 мільярдів гривень. Ну і ми можемо обговорити структуру цих витрат, яким чином покращити систему захисту.
2: Ну так, тут якщо ми говоримо про технічні, інфраструктурні рішення для посилення безпеки залізниці, не розкриваючи того, що не можна на загал, але водночас для розуміння, що саме може сприяти, куди ці гроші, наприклад, якщо вони виділяються, спрямовувати, чи вони вже спрямовуються, що робиться?
3: Ну, по-перше, слід звернути увагу, є два напрямки. Перший – це, який не потребує на даний час, ну, по суті, жодних коштів практично, але покращує виживаємость залізниці, людей, пасажирів, транспорту, тощо, це внесення системи динамічного управління захистом. Це на даний час, якщо працює система так, що є тривога і зупиняє

0: відповідний потяг, то потрібно, щоб ця ситуація динамічно врегульовувалась операторами, враховуючи конкретну загрозу і відповідні конкретні події, а саме в деяких випадках не потрібно зупинятися, потрібно навпаки їхати, да, далі. У нас все йде по одному протоколу, тому систему безпеки, саме управління системою безпеки потрібно впроваджувати динамічно. Це, в принципі, перший засіб, який дає можливість зменшити ті витрати у нас сьогодні, які є. Друге питання – це питання розосередженості, яке теж повністю на даний час не вирішено. «Укрзалізниця» над цим працює. Це усунення надвеликої концентрації в потягів, людей тощо в окремих місцях. І тут теж потрібно враховувати саме безпекову, динамічне управління безпекою. У нас,
1: а це, в принципі, як через зміну графіку руху можливе таке розосередження?
0: Абсолютно вірно, через зміну графіку руху, через доформування потягів, розосередження типових місць зберігання, тому що у нас, в принципі, система в більшості, хоча «Укрзалізниця» там і працює так, як працювала до війни. Потрібно робити розосередження, використовувати резервні відповідні можливості зберігання потягів, збор потягів по ходу, да, тощо. А третій напрямок – це вже який потреб... ну, не третій напрямок, другий напрямок, да, це ми говоримо перше, що не потребує, в принципі, інвестування, а зміни управлінської моделі, впровадження іменно динамічної системи безпекової на залізниці. Він, ну, потребує, але там такі консультаційні, управлінські, програмне забезпечення, да, ну, це мова йде про мільйони гривень, навіть не десятки мільйонів гривень. Якщо ми говоримо про другий напрямок, який складається з 10 мільярдів гривень, про те, що я говорю, це перше за все, перше, це можливість оперативної заміни відповідних тепловозів. От тепловози, в принципі, резервні, їх нужно мінімум 20, і це приблизно 4-3 мільярда гривень. Тих, які повинні бути, якщо виходить зі строю, резервний повинен підхоплювати і далі працювати. Тут логіка яка? Якщо тепловоз не працює, то есть на місці зупиняється рух, то фактично у нас зупиняється рух не одного поїзда, а цілої вітки. Да? І цей маршрут, відповідно, він впливає на загальну безпеку всіх інших потягів, які повинні курсувати по цьому. Да? Вони становляться такими нерухомими цілями. Да? Тому що рухома ціль і нерухома – це дві різні зовсім проблеми, і кількість годин перебування людини на потязі, значить, чим більше таких годин, да, в тому числі з рахуванням зупинення, тим більше ризиків. Тому потрібно динаміку збільшувати, тому потрібно придбання відповідних тепловозів. Друге питання – це, значить, я буду з найбільших витрат до найменших витрат рухатися. Це мобільне укриття. В принципі, по мобільним укриттям вже «Укрзалізниця» працює, але загальна кількість повинна бути приблизно 800 штук, це 2,4 мільярда гривень. Логіка така, що укриття, вони повинні бути безпосередньо біля піронів знаходитись, для того, щоб там 300, 400, 500, 600 метрів до укриття. Це дуже... враховуючи балістику там та скорість реагування на дрони, люди не встигають сховатись. Да? Тому, відповідно, потрібно ці мобільні укриття встановлювати безпосередньо біля залізничних колій. І друге питання, враховуючи те, що вже є досвід «Укрзалізниці» з зупинкою потягів, потрібно встановлювати мобільні укриття і в тих місцях, які класично не передбачені для цього. Тобто, де може бути оця зупинка. Мова йде про те, що не всю залізницю ми таким чином повинні захистити, а йде пріоритетне питання, де найбільша інтенсивність, найбільша кількість пасажирів, найбільш інтенсивний рух. Тобто там потрібно запланувати відповідні мобільні укриття, щоб люди не стояли в полі при атаці і, по большому счету, вони жодним чином не захищені, да? А змогли відповідно сховатись, укритись. І хоча б це були укриття там з мінімальним антиосколочним захистом. Ми вже не говоримо про всі системи там вентиляції, забезпечення тощо, але, ну, хоча б якийсь захист, тому що просто люди стоять зараз на вулиці, да, на відкритому. Да,
2: ну, і так, історія однієї моєї колеги розповідає якраз про те, що їдучи в потязі, вони зупинилися, їх попросили вийти, і перебуваючи на лісистій місцевості, дрони над ними буквально над головою добре що збивали, але люди тікали від них фізично, тобто це теж ризики, і це теж не дуже найприємніші моменти в житті.
1: От щодо локомотивів, тут хочеться запитати, я намагаюся провести аналогію з антидроновим сітками, які на автомобільних шляхах сполучення встановлюються ближче до прифронтових територій. Але, чесно скажу, у мене не дуже виходить ця аналогія, тому що у залізничного транспорту є ще таке поняття як габарит, і воно складніше, ніж у автомобільного транспорту. Чи є якісь ідеї, що ми можемо робити тут, куди зараз рухається наша інженерна думка, якщо ми можемо про це в публічній площині говорити?
0: Смотрите, якщо ми заходимо в структуру, у нас є такі поняття, наприклад, да, одна із статей, да, це про протиуламкове посилення локомотивів. Це потрібно зробити на 100 штук, це 300 мільйонів гривень потрібно витрати. Мова йде про те, що саме кабіна локомотива, вона повинна мати в своїй структурі можливість антиуламкового захисту. Тобто мова йде не про захист всього локомотиву, а саме відповідальних місць, де знаходиться безпосередньо машиніст і де знаходяться критичні системи управління. І в рамках нього протиуламково там є ще і питання, ну це окрема стаття, це резервування критичних систем забезпечення, коли якщо пошкоджується одна система, може бути вімкнена інша. І відповідно посилюються інші, значить, критичні точки на локомотивах, які на зараз жодним чином не захищені, а відповідно їх потрібно захищати. Це передбачено даною системою, ну, даним кошторисом, да, про які ми говоримо. Ви коснулись антидронного захисту залізничного, він теж порахований. Це 500 кілометрів, приблизно 200 мільйонів гривень. Це саме в тих місцях, де йде прифронтові зони і висока інтенсивність. Не завжди доцільно ставити везде повністю, але в тих місцях, де потяги стоять, де потяги формуються і де потяги замідляються по руху. Да? Там, де вони замідляються, вони є найкращими цілями для дронів. Да? Тому от саме в цих місцях.
2: Хотіла запитати також про те, ми говоримо зараз і про фінанси, які необхідні для забезпечення фізичного захисту і не лише, але також про рух, графік, інтенсивність потягів. Чи є якесь розуміння, можливо, змінити ці графіки на користь, наприклад, нічної пори, чи не обов'язково? Це забезпечить захист.
0: Смотрите, не обов'язково, враховуючи те, що у нас інтенсивність безпосередньо військових атак, да, вона збільшується саме вночі. Тому питання тут заключається більше, ми повертаємося до розділу 1, це питання щодо системи динамічної безпеки впровадження. Тут саме впровадження такої системи, вона яким чином побудована, коли є відповідні алгоритми дії і через диспетчера, значить, ці протоколи, вони повинні бути не два протоколи, да, ми їдемо або стоїмо, а їх повинно бути з десяток, да, на різні випадки. Відповідно, машиніст тепловоза, він має не думати, як йому діяти в конкретній ситуації, і придумувати рішення. Да? Ці рішення повинні бути вже готові, точно так же, як і системи, ну, як в літаку. Да? Тобто пасажирів інформують про перед кожним вилітом, да, що потрібно робити, яким чином діяти, де системи захисту, де системи евакуювання тощо. Тобто питання, ну, цього, в принципі, відповідно до сучасних актуальних викликів, ну вони ще не реалізовані. Да? Тому у нас, в принципі, досить хаотично реагують і пасажири, і провідники, і тощо, ну, за виключенням героїчних відповідних вчинків. І тут питання героїзму частково потрібно замінити саме до тренування, системності. Опять же, ми з вами не проговорили щодо протиуламкового посилення саме вагонів. Це 500 вагонів.

0: які обслуговують колії тощо. Ну, безумовно, по цьому потрібно працювати. Це, в принципі, інший підрозділ залізниці, який досить прибутковий. У нього навіть є фінансові потужності для реалізації. Ну, в отличие від пасажирських перевезень, які, ну, відповідно до структури цінообразування, вони в структурі залізниці сьогодні мають від'ємний прибуток, да? Тобто збиток. А в напрямах вантажних він досить рентабельний, тому у них є відповідні можливості. Безумовно, потрібно звертати увагу і на це. Безумовно.
1: Пане Вікторе, а якщо ми так зосередилися на локомотивах, перонах, згадували самі колії, самі залізничні полотна, шляхи, як вдається швидко відновлювати, і чи там загроза дуже велика, скажімо, чи тут більше орієнтується ворог саме на локомотиви?
0: Ні, смотрите, Укрзалізниця прекрасна, оперативна, вирішує питання щодо відновлення колій тощо. Тобто це вже, ну, напрацьована система, тут проблеми немає. Найбільше сьогодні по часу вони витрачають саме на це техніка, ну, локомотиви, це саме состав, да? І це системи інженерії, це електрозабезпечення, трансформаторні підстанції, ну, та інше допоміжне обладнання щодо саме управління. І тому це питання вирішується як і в енергетичному секторі було вирішене шляхом резервування та наявності відповідних запчастин та обладнання в потенційних місцях удару. Ні, удар прийшов, і ми чекаємо, коли нам прийде, да? А ми вже знаємо, що якщо буде удар, от у нас там протягом 12 годин буде підключена резервна система та змонтована.
2: Насправді складна робота ще попереду. Дякую, що деякі риси і напрямки цієї роботи ви для нас окреслили, пане Вікторе. Віктор Медвідь, директор консалтингової компанії William Invest Expert, експерт з питань транспорту, був з нами на зв'язку. А програму для вас вели Олена Зелінченко та Роман Коляда.
3: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Триває ефір Українського радіо. В студії працює Валентина Троян. Росія знову здійснила атаку на пункт перетину україно-молдовського кордону. Це вже третя спроба заблокувати рух за останній місяць. Які наміри Путіна та чому Російська Федерація стала частіше спрямовувати свою зброю проти західних сусідів України? Про це будемо говорити із політтехнологом, керуючим партнером компанії PGR Consulting Group Русланом Роховим. Він з нами на зв'язку. Нагадаю, що проти ночі 25 серпня росіяни атакували ударними безпілотниками типу «Шахет» пункт пропуску Виноградівка-Вукнєшть. Була пошкоджена інфраструктура, сталася пожежа, призупинявся рух транспорту. А 21 серпня так само був змушений призупинити роботу пункт перепуску «Табаки». І там також була пожежа, були великі руйнування. А от в ніч на 20 серпня дронової атаки зазнав ще один пункт Рені Джурджулешти. На вашу думку, чи випадкові такі атаки на спільні прикордонні пункти пропуску України та Молдови?
2: Я думаю, не випадково, адже фактично Україна і Румунія сьогодні є ключовими партнерами Молдови. Розвиток торгівлі і пожвавлення економічних зв'язків з Україною фактично обмежує вплив Російської Федерації. Власне, всі роки незалежності Молдови саме через торгівлю з Російською Федерацією, тісні економічні зв'язки, і був вибудований вплив Кремля на політику Кишинева. І те, що в результаті війни, широкомасштабного нападу Російської Федерації на Україну, Молдова припинила економічну взаємодію, в тому числі з ініціативи Москви, призвело до того, що поступово почали переорієнтовуватися внутрішні економічні актори на експорт до сусідньої України і більше через Румунію до Європейського Союзу. Фактично, після нищівної поразки на парламентських виборах минулого року, коли повторно партія влади «Дія Солідарність» фактично побудувала монобільшість, одноосібно сформувала уряд, Кремль розуміє, що потрібно якимось чином знайти важелі тиску, аби

0: через страх все ж таки змінити електоральну поведінку мешканців Молдови з метою все ж таки присутності суттєвого впливу на урядову політику. Традиційно для Москви вони помиляються, адже думають, що поведінка інших націй буде подібна до того, як це роблять росіяни, коли під страхом і побоюванням за власне майбутнє вони гуртуються довкола Путіна. Натомість фактично ми бачимо, що будь-які спроби через примус згуртувати довкола проросійських сил громадян Молдови, воно все дає негативний стимул для них, тому що, власне, ця риторика була використана активно на виборах минулого року. І ні до чого це, власне, не призвело. Зараз же, поки Придністров'я не є фактично реінтегроване, не вилучили звідти російський контингент, фактично це є чи не єдине плече впливу. Ну, от ми бачимо, як вони додатково створюють напругу через удари на прикордонні переходи між Україною і Молдовою.
1: Ну, і варто нагадати, що нещодавно газета The New York Times написала, що Путін доручив спецслужбам Росії, ну, дослівно, розвалити НАТО і Євросоюз із середини цього року. А яку роль Москва відводить саме Молдові у таких планах? Ну, очевидно, маємо на увазі те саме невизнане Придністров'я. На це робиться ставка. Але наскільки Росія зараз може використовувати якісь ресурси, які в Придністров'ї зберігаються?
0: Ну, ключовий ефект від Придністров'я, бажаний для Російської Федерації, це фактично інкорпорувати мешканців Придністров'я у виборчий процес. Адже вибори вже багато електоральних циклів відбуваються виключно на правому березі Дністра, тобто ті, хто хоче з Придністров'я проголосувати на парламентських чи президентських виборах, мусять перетнути Дністер і проголосувати на підконтрольний уряду території. Якби ж в результаті реінтеграції Росія зберегла вплив на Придністров'я, але забезпечила можливість голосувати на території лівого берега Дністра, то тоді б, звичайно, питома вага учасників виборчого процесу могла змінитись на користь проросійських сил і можна було претендувати на відновлення. Є різні підходи в Кремлі щодо самої Молдови, як повернути в лоно союзної держави, так мовити, як Білорусь, Молдову. Є ж і інша течія, це зробити з неї фактично такого троянського коня. За допомогою інтеграції Молдови в Європу, при відновленні голосування на лівому березі, забезпечити фактично ще одну країну всередині Європейського Союзу, яка була б прихильною до Російської Федерації. Щось на зрок того, що робив Орбан, допоки очолював Угорщину. Поки що обидва сценарії для них нереалістичні, оскільки дуже потужно займається і поточний уряд питанням реінтеграції Придністров'я, вибудовують без Російської Федерації власну політику в взаємодії з Європейським Союзом та Сполученими Штатами. Очевидно, що відповідальний віце-прем'єр за це питання, колишній посол Молдови в Україні, пан Валерій Чевері, достатньо добре занурений в розуміння ситуації з боку Києва, і обов'язково Молдова в логіці добросусідства буде враховувати інтереси безпекової України в питаннях реінтеграції Придністров'я.
1: Я нагадаю, що ви слухаєте Українське радіо. З нами на зв'язку політтехнолог, керуючий партнер компанії PGR Consulting Group Руслан Рохов. Ми говоримо зараз про те, як Росія намагається використовувати Молдову, невизнане Придністров'я, для того, щоб не давати спокою Євросоюзу і країнам, які сусідні до України. Чи ви сказали про вибори, ви згадали? І тут варто нагадати, що Росія хоче видавати російські паспорти жителям невизнаного Придністров'я. І активно про це почали говорити, ну, нещодавно, хоча, як на мене, ця опція була вже давно. Ну, і здається, що ті люди, які живуть на цій території, мали можливість отримати ці російські паспорти. От про це давайте поговоримо, чому зараз це як піар-акція взагалі виглядає, хоча, ну, це не є якоюсь сенсацією.
0: Насправді це давно не сенсація, да, секрет Полішинелі, речі, оскільки там дуже багато місцевого населення має не те, що два, там три і більше паспортів: український, молдовський, російський, а ось і невизнаний придністровський. Тому тут важко сказати, що це би щось змінило всередині. Російська Федерація має серйозний вплив внутрішній. Це радше як інформаційний привід і тиск для того, щоб сіяти відчуття, що, можливо, Російська Федерація спробує щось в силовий метод робити там під приводом російських паспортів. Насправді ж такий сценарій фактично унеможливили сили оборони, коли відкинули з правого берега Дніпра російські сили, коли вони намагалися через Миколаїв обійти і наблизитись до Одещини, до Придністров'я. Фактично, в 22-му році Україна, відкинувши фактично сили сухопутні, а потім встановивши контроль протягом наступних років над акваторією Чорного моря, витіснивши до російських берегів їхні човни, унеможливили сили оборони фактично і десантські якісь операції, ну не кажучи вже про суходол. А якщо вони не мають забезпечення, можливості робити ротацію і поповнювати особовий склад, то фактично тієї кількості офіцерів, в тому числі спецслужб Російської Федерації, абсолютно недостатньо, аби створити якісь серйозні ризики. Бо більше, певна річ, якщо б Молдова звернулася про допомогу до України, то однозначно українська сторона допомогла. Якщо ми говоримо про дрони, те, що ви говорили про три переходи, які були фактично в серпні вражені, про це говорить всередині Молдови голова комітету з питань з безпеки і оборони пан Ліан Карп, говорив, що, на жаль, оскільки високий попит, період поповнення засобами ППО проти дронами — це кілька років, це не короткий горизонт. В свою чергу наш посол пан Павло Роговей зазначив, що Україна готова до спільного виробництва відповідних засобів збиття повітряних цілей і кооперуватися з Молдовою, ділячись тим досвідом, який сьогодні Україна має в результаті цієї війни. Варто підкреслити, що це провідний досвід у світі, навіть країни НАТО сьогодні не можуть собі дозволити ефективно і дешево збивати такі повітряні цілі.
1: Ну так, і ми це бачимо з новин. Втім, продовжимо говорити про Молдову. І тут варто нагадати, що на початку цього року Молдова вперше з 2003 року представила стратегічний план мирної реінтеграції Придністровського регіону. План був офіційно презентований у Брюсселі. Ну от головні положення – це мирний шлях. Документ повністю виключає силові або військові методи відновлення територіальної цілісності. Далі – демілітаризація, відповідно, виведення на законних збройних формувань та демілітаризація регіону, демократизація, проведення демократичних реформ і забезпечення прав людини на лівому березі Дністра. Ну і відновлення кордонів, метою є повернення під контроль Кишинева території в межах офіційних кордонів станом на 23 червня 1990 року. В Кремлі нервово відреагували на таку заяву Молдови. Зокрема, колишній міністр оборони Сергій Шойгу пригрозив країні втручанням у разі загрози невизнаному Придністров'ю. За його словами, Кишинів за участі України нібито встановив блокаду регіону та погіршує умови життя місцевих, створюючи торговельні, банківські та транспортні бар'єри. І також він заявив, це цитата: «Риторика молдовського керівництва щодо Придністров'я дедалі частіше нагадує заяви влади України щодо Донбасу після 2014 року». І він застеріг Кишинів від ескалації. І такі заяви і порівняння з Москви, певно, лунали не випадково. Які ризики повторення так званого українського сценарію у Молдові можуть бути? І чи є в Росії такі можливості?
0: Ну, власне, я перед цим про це говорив, що фактично сили оборони унеможливили такий сценарій.
1: Якщо говорити гібридні загрози, я не маю на увазі той військовий контингент, який там є.
0: Гібридні, навряд чи вони використовують приклад України, коли пояснює, що, мовляв, Кишинів діє так само, як Київ, натякаючи на можливі подібні наслідки. для Молдови у результаті поточної політики уряду пана Тофана, ну, який фактично продовжує політику Майі Санду, яка є лідеркою, да, сьогоднішньої влади в Молдові. Але все це безперспективно, адже це ж не вперше. Да, ця риторика продовжується вже кілька років. Відбулися кілька циклів виборів і повторні президентські вибори, де Майя Санду прогнозовано перемогла з хорошими результатами. Перемога 50+% правлячої партії. Все це говорить про те, що оця от спроба навіювання страху з метою впливу на вибір мешканців Молдови під час виборів, вона абсолютно не працює. Навпаки ж, влада, да, Майя Санду і партія використовує це як плече комунікації про те, що навіть якщо є помилка, вони, очевидно, є будь-яка влада помиляється. Якщо є окремі кейси, да, десь неефективного врятування з представників партії, це не привід голосувати за будь-які проросійські партії, адже якщо вони прагнуть руху до Європейського Союзу, то треба продовжувати цей вектор, бо вони єдина сила, яка здатна це забезпечити. Фактично, вони постійно розвертали ту інформаційну кампанію, пропаганду, яку розгортала Російська Федерація на території Молдови проти проросійських партій, сіючи більший страх від перемоги проросійські сили, від реваншу, аніж той страх, який намагалися сіяти росіяни, мовляв, якщо така влада залишиться, то от чекає щось подібне на Молдову, як на Україну.
1: Я от згадую зараз 22-й рік, коли Молдова, очевидно, допомогла Україні, принаймні багато українських біженців мали притулок у Молдові, не всі розглядали як цю країну як для постійного перебування, але, знаєте, як то перевести подих, такою можливістю користалися, так? І Майя Санду щодо гуманітарної допомоги, вона була дуже активна, але от щодо якоїсь військової допомоги, якщо згадати, вона була дуже обережною такою. Ну, по-перше, варто враховувати, ну, мабуть, тверезо оцінювали свої сили, так, чим вони можуть допомогти чи ні. Ну, враховуючи, що от нещодавно вона сказала, що потрібно посилювати, і закликала європейських партнерів посилювати протиповітряну оборону України для того, щоб не долітали ці снаряди і дрони до території Молдови. Ну, от зараз що може змінитися? Чи може Молдова діяти рішучіше? Чи є у неї можливість? Ну, тобто бажання щось, скажімо так, відступати від нейтралітету, він може бути, так? Але чи може бути така можливість і на кого розраховувати, хто може допомогти Молдові якось покращити свою оборону?
0: Ну, тут питання стоїть фактично обсягу збройних сил, у них їх не так багато, да, фактично, це дуже символічна присутність, там радше Нацгвардія як основна сила, яка може більш-менш щось робити, і то це обмежений контингент. Очевидно, зважаючи, це маленька країна, маленькі економічні спроможності, мати можливість серйозних видатків на забезпечення належного обсягу і озброєнь, і ракет до них для того, щоб збивати, чи дронів, аби збивати повітряні цілі в них, ну, точно недостатньо. Тому, звичайно, в їхній стратегії ключове – це бути партнером України і сприяти тому, щоб західні партнери оснащували Україну всім необхідним. Адже, якщо б на території Одеської області Україна мала спроможність збивати усі абсолютно повітряні цілі, то, очевидно, щоб нічого не могло долетіти до Молдови. Тому вони продовжують мати таку обережну позицію з того, що дійсно Україні хотілося в перші роки війни, і що залежало від Кишинева, це, власне, доступ або дозвіл на операцію в Ковбасній, в якій зберігалися і досі зберігається велика кількість боєприпасів до радянських зразків озброєнь, які були в номенклатурі Збройних сил України, і Україна сподівалася на доступ до них. Але, як ви зачитували з бачення плану реінтеграції, який був презентований в Брюсселі, Кишинев дуже побоюється будь-якого силового такого сценарію в Придністров'ї, тому усіляко уникали можливості саме в силовий метод вирішувати питання доступу до України до власне цих запасів радянських боєприпасів, аби не спровокувати бойові дії на своїй території, власне, і не стати мішенню для цих от регулярних обстрілів, які від яких, на жаль, потерпають українці і Молдову. Тому варто розуміти сусідів, ось з того, що вони можуть, що вони роблять це від себе залежне. Не тільки приймали вони, власне, українських біженців, вони були фактично транзитною територією, яка забезпечила можливість фактично всього півдня через Молдову евакуюватися безпечно, тимчасово знайти прихисток. Сьогодні фактично аеропорт Кишинева – це один із базових аеропортів, яким користуються українці і офіційні делегації, які прямують до України, вони прилітають до Кишинева, потім рухаються або через Одещину, або через Вінниччину до Києва. Тому фактично це в нас такий плацдарм, український авіаносець, який забезпечує належний транзит, в тому числі і товарів, і експорту, і так далі.
1: Маю дякувати вам за розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Руслан Рохов.
2: Українське радіо рекомендує.

солодко добрий, музика там грає файно, йо. Уже всі звізди зазорялись, чека на мене там Іванко. Вчері крутила, щоб усім любила, цвете чи воненьке, мамчиня. Шваришся реченьки, шимбала

пустыня. Пустышня.

0: Шоста година.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Доброго ранку. Сьогодні четвер, 27 серпня. У студії Ірина Антонович з інформаційним випуском. Коротко про головне. Серія вибухів пролунала вночі у Києві під час балістичної атаки РФ. В кількох районах впали уламки. Армія Росії атакувала вночі також Запоріжжя, Кривий Ріг, Харків, Одесу, Херсон. Позиції Сил оборони на Донеччині посилять два оновлених угруповання, повідомив президент Зеленський. Повінь у Непалі. 53 українці вважаються зниклими безвісти. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога у низці областей через загрозу реактивних БПЛА, зокрема на Київщині та у Києві, а також в Чернівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій і Донецькій областях. Будьте обережні. І наразі повітряні цілі були зафіксовані на Миколаївщині, за даними повітряних сил. А вночі Росія атакувала одразу кілька областей України. Російський дрон влучив балкон 4-го поверху багатоповерхового житлового будинку в індустріальному районі Харкова, повідомив вранці голова обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Гострої реакції на стрес зазнав чоловік, медики надали йому допомогу. Двоє чоловіків та жінка зазнали поранення через російську атаку на Запоріжжя, написав вночі в телеграм-каналі керівник обласної адміністрації Іван Федоров. За його даними, пошкоджено автівку і декілька будівель. На місці влучання виникла пожежа. Пораненим надали допомогу. І згодом наші кореспонденти інформували про повторні вибухи у Запоріжжі. У Кривому Розі через російську ракетну атаку поранено двох людей, написав у телеграмі керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул. За його словами, поранення неважкі. Атаковано промислове підприємство міста. У Києві зафіксовані падіння уламків у двох районах – Подільському та Шевченківському. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація. У Подільському районі столиці уламки впали у дворі житлового будинку, а у Шевченківському – на території навчального закладу. Інформація про потерпілих і пошкодження уточнюється. Повітряні сили інформували про балістичні ракети на Київ. Лунала серія вибухів, інформували кореспонденти Суспільного. І наразі триває тривога через загрозу реактивних дронів. За даними моніторингових каналів, дрони атакували Бровари та Бориспіля. Нові реактивні БПЛА продовжують залітати на Чернігівщину. Ну і крім того, вночі пролунала серія вибухів в Одесі та Херсоні. А напередодні ввечері росіяни атакували безпілотником корабельний район Херсона. Внаслідок удару постраждала 10-річна дитина. Про це інформував у соцмережах голова Херсонської МВА Ярослав Шанько. За його словами, хлопчика госпіталізували, в нього вибухова травма, множинні різані склом рани голови та спини. Медики надають йому допомогу і продовжують обстеження, зазначили в ОВА. Четвертий за величиною російський нафтопереробний завод «Лукойл» Нижньогород «Нефтеорг Синтез» призупинив переробку сирої нафти після атаки українського дрона. Про це пише Reuters. За даними джерел видання, внаслідок атаки пошкоджено кілька переробних.

0: роки на фронті.
1: Спілкувались з командирами тут на Запорізькому напрямку. Буде більше необхідних засобів. Це стосується НРК. Потрібні рішення, щоб було більше виробництва та більше закупівель. Будуть рішення щодо більш системного підходу до мідлстрайків. Ми погодили з міністром, з головкомом необхідні кадрові рішення.
0: Також президент заслухав доповідь командувача десантно-штурмових військ генерала Олега Апостола. Президент зустрівся з армійцями 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади, подякував за військову операцію на Олександрівському напрямку і вручив нагороди. Окремий допис про воїнів 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади, яка тримає оборону на цьому ж напрямку, їм теж вручено нагороди. Нагадаю, 12 серпня президент інформував, що під час наступу на Олександрівському відтинку фронту ЗСУ з початку року повернули під контроль 26 сіл у трьох областях – Дніпропетровський, Донецький та Запорізький. Внаслідок повені на кордоні Непалу і Тибету зниклими безвісти вважаються 53 громадяни на Україні, повідомила прес-служба МЗС в коментарі журналістам. У відомстві додали, що наразі немає інформації щодо наявності громадян України серед загиблих чи постраждалих. Напередодні управління Непалу з туризму інформувало, що на зв'язок не вийшли щонайменше 384 туристи, що подорожують у регіоні. Раптова повінь почалася вранці 26 серпня в північному районі Непалу і поширилася на інші регіони нижче вздовж течії, включно зі столицею України Катманду.
2: Дивіться ток-шоу «Новий відлік» сьогодні о 21:30 в ефірі першого каналу Суспільного мовлення та слухайте на хвилях Українського радіо. Ставимо запитання, які хвилюють кожного.
3: Погода.
0: В Україні, крім півночі, пройдуть короткочасні дощі, місцями грози. Вітер переважно північно-східний, 5-10 метрів за секунду. Температура 21-26. На Київщині сьогодні в день без опадів. Температура 21-26 градусів. У Києві 23-25. Зараз у столиці 15 градусів. Атмосферний тиск 751 міліметр. Відносна вологість 83%. Поки що це вся інформація. З вами була Ірина Антонович. Лишайтеся на хвилі Українського радіо. Гарного дня.
3: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
4: Ви на хвилях Українського радіо. При мікрофонах Сергій Стоканов, я Наталя Соколенко. Ми говоримо в ефірі про війну, про російсько-українську війну, про наш спротив, про військо наше і про українські військові технології. Сьогодні якраз і поговоримо.
5: Ну і якраз в цьому контексті варто додавати, що офіційно поточна війна називається війною за незалежність. Тобто за ту саму незалежність, яку ми відновили 35 років тому.
4: Ну а на зв'язку з нами Ярослав Гончар, голова громадської організації «Аеророзвідка». І з паном Ярославом ми якраз поговоримо про те, як українські технології, військові технології впливають на перебіг цієї війни за незалежність, і як взагалі впливають, напевно, на світовий військово-промисловий комплекс. Це дуже важливо і цікаво знати, але, напевно, ще найважливіше, як зараз ці військові технології, які з'являються у нас, ну, досить швидко і, що називається, гремлять на весь світ, як їх застосовують на полі бою, наскільки вистачає для цього знань, умінь людей, які командують підрозділами і які воюють безпосередньо, використовуючи ці технології. Чи справляється система військової освіти з підготовкою відповідних фахівців для того, щоб цими технологіями вправно вміти користуватися і обіграти ворога? Ясно, що дві великі радянські армії, якщо будуть змагатися, то перевага буде на боці російської радянської. радянської армії, тому що вона просто більше. Ми маємо, як у поєдинку Давида і Голіафа, все ж таки перемогти розумом, перемогти технологіями. І ми переходимо до нашого першого питання про військові технології. Якщо говорити про аеророзвідка, то одразу спливає в пам'яті система ситуаційної обізнаності «Дельта». Це дітище тих офіцерів, які

0: І раніше служили в військовій частині аеророзвідка, тепер об'єднані, деякі продовжують служити, деякі в громадській організації аеророзвідка, яка продовжує розвивати і впроваджувати, головне впроваджувати військові технології. Скажіть ще, які військові технології, такі як Дельта, вплинули, дуже сильно вплинули на перебіг цієї війни? От без них ми би були б, ну, в іншому становищі, більш скрутному.
1: Багато всього з'явилося за останній час, але якщо хочете почути про такі найбільш визначні, то я б, напевно, виділив Starlink.
0: Ну, це американська технологія, а я про українські питаю.
1: Дивіться, українських, так, щоб не називати конкретних імен, бо їх насправді зараз стало дуже багато. У нас в звітах про застосування назви роботизованих технологій обчислюються уже сотнями.
0: Ого.
1: Сотні різноманітних, да, і це тільки там мова, наприклад, іде про домен ударних дронів. Протягом місяця в звіті про застосування понад 500 різноманітних видів. Ви просто, ну, осягніть цю цифру з розумінням того, що в 2002-му це були весільні дрони. А в
0: 2022-му.
1: А наразі в звітах про застосування йде мова про понад 500. Це ж не просто 500 назв, це 500 колективів, заводів, великих, маленьких, там, мануфактурок або вже таких величезних прям з брендів із світовим ім'ям. І це все зусилля українського народу, який докладається до відстоювання своєї незалежності. І це ж я сказав тільки про один домен. Таке саме бурхливий розвиток відбувається і на ниві інших. Ну, в першу чергу, звісно, в тренді це роботизовані технології. Наземні дрони зараз дуже потужні, ви бачите, і надводні, і підводні. От. І це все, звісно, працює не просто залізяче, а для того, щоб можна було застосувати ці види озброєння, відповідно потрібні IT-технології, відповідні софти, і за цим так само стоять, ну, тут уже не сотні, але десятки розробок українських IT-фахівців.
2: Ну, от в цьому сенсі мені пригадався один із очільників європейських німецьких виробників зброї, який казав так досить критично про те, що українські дрони виробляють домогосподарки на кухнях. Ну, він був активно критикований, в тому числі і в Європі. І
0: голова Рейнметалу.
2: Так, і правда полягає в тому, що насправді, як ви слушно говорите, це не тільки залізяча, це так само і технології, які оцінюються в тому числі і в Сполучених Штатах Америки. От буквально 2 дні тому мою увагу привернуло повідомлення про те, що Інститут сучасного війни при Вестпойнті опублікував матеріал про те, що старший офіцер і льотчик-інструктор Апачі Джеймс Андерсон провів 6 місяців у складі групи сприяння безпеці України, тобто в Україні він провів, після того так він запропонував армії США укласти ліцензійну угоду і розгорнути в себе систему Дельта, як таку, що насправді суттєво переважає американські аналоги. Так, це якраз система ситуативної обізнаності. Він дає широкий опис, які там можливості цієї системи, як вона дозволяє координувати дії різних підрозділів, і все видно одночасно для всіх учасників бойових дій. Давайте нагадаємо в кількох словах, в чому сьогодні найсильніші сторони системи ситуаційної обізнаності Дельта.
1: Знаєте, найсильнішою стороною є те, що це продукт, породжений війною. Це не розробка, яка робиться в період мирного часу. Ну, от, при всій повазі до потуги американської індустрії, От, і хоч і американська армія постійно знаходиться в стані там застосування, але їхні операції це експедиційні, і в них не приймає участь. Ну, це не можна порівнювати з тим станом справ, який в Україні. Тому українські розробки, вони, скажімо так, вони не теоретизовані. Це продукти, системи, які утворюються не з якихось там теоретичних міркувань військових науковців, які поставили завдання в індустрію. Українські розробки, зокрема «Дельта», це продукти, які народжуються за запитом із поля бою, і їх роблять безпосередньо і самі Збройні Сили, і підрядники, український народ, які включилися до питання забезпечення національної безпеки. Тому це перша і найвизначніша якість, яка характеризує цю розробку. Тобто нічого теоретичного, там немає нічого зайвого. Якщо з'являється якийсь новий функціонал, то це функціонал, який окроплений кров'ю, і він коштував дуже дорого цей досвід для того, щоб навіть було просто поставлено завдання, в який спосіб це має бути реалізовано. І, власне, і це і є основною характерною відмінністю українських розробок від аналогічних в усьому світі.
0: Сергій, ти от згадав Вестпойнт. Я думаю, треба нагадати, що це таке. Це військова академія США, навіть її так називають елітною військовою академією США. І от дуже цікаво, так що от на рівні академії військової науки американської, як живо вони і енергійно цікавляться тим, що відбувається на сучасній війні російсько-українській, або як ти слушно нагадав, війні за незалежність. От ще цікава новина на Army.fm сайті. Я прочитала у наших колег про те, що студенти чи курсанти, точніше, цієї американської військової академії побували в Національній академії сухопутних військ у Львові і там переймали досвід. Тому, от, Ярославе, я пропоную зараз перейти до теми підготовки фахівців для того, щоб цими технологіями, про які ви говорите, що вони враховуються по кожному напрямку вже там сотнями, як до них готують фахівців. Якщо ми говоримо про систему військової освіти української. По-перше, чи була там проведена реформа? Ми повсякчас в нашому ефірі говоримо про реформу там дошкільної освіти, середньої школи, там нова українська школа, наприклад, про спроби, от яка зараз, до речі, стартує реформа середньої професійної освіти, то що відбувається у сфері військової освіти, от, зокрема, після початку широкомасштабного вторгнення? Чи там відбулися якісь такі зміни, які, ну, наближають нашу перемогу в тому числі?
1: Певні зміни, звісно, відбулися, але, ну, треба розуміти, що в системі військової освіти зараз, як то кажуть, не переливки. Ну, від питань про те, що ми намагаємось вберігти наших майбутніх офіцерів, дітей, які висловили намір здобувати військовий фах, ну, навіть в плані того, що військові інститути релокують. Доводиться змінювати роками напрацьовані практики. Іноді це буває і на добре, але ну, уявіть, що от, ну, військовий інститут, він мусив переїхати з Харкова, він мусив переїхати з Одеси. І це ж інфраструктура, це вже розірвані процеси, коли один викладач викладав на кілька кафедр, а тепер кілька кафедр дітей рознесли по різних навіть населених пунктах. Від цього якість, звісно, страждає, і це є суттєвими викликами до військової освіти. А я тут хочу підкреслити, дуже дякую, що Українське радіо звертає увагу на цю тему, бо, ну, зараз на такому, так би мовити, хайпі за цими технологіями іноді, ну, забувається про те, що за технологіями ще, ну, не технологіями єдиними, да, якщо не буде фахівців, які спроможні ці технології застосувати, то, відповідно, і вони самі собою нівелюються в своїй ціні. От, разом з тим відбувається багато позитивних речей. В першу чергу це перетікання досвіду в зміну навчальних програм. Це ну, край важливо. Я не можу сказати про те, що це відбувається повсюдно. Звісно, ще є над чим працювати, але разом з тим і бачу ті кафедри, тих офіцерів, які вже здобули практичний бойовий досвід, і вони не теоретизують дітям, слухачам про ну, якісь уже ну, геть зовсім, ну, знаєте, там стройового кроку вже не побачиш. Це вже точно. Хоча, не дай Бог, щоб цей рудимент більш ніде не з'явився. І офіцери, які готують майбутніх курсантів до того, з чим вони практично зустрінуться на полі бою, щоб ми ніколи не опинялися в ситуації, як ото пам'ятаєте, було таке, що забудь все, чому тебе вчили, і випускнику кажуть, зараз ми тобі розкажемо. От оцього розриву необхідно всіляко уникати з урахуванням тих складнощів, які я вам перелічив. І в цьому плані є дуже позитивні моменти, аспекти, які ну, прям, знаєте, розпирає від гордості, коли я бачу, ну, наприклад, там кафедру десантно-штурмових військ Одеського інституту сухопутних військ, як вкладаються цілий вид, вкладається в те, щоб майбутні покоління були готові одразу з першого дня випуску до умов сучасної війни. А це і означає про те, що такі продукти, як «Дельта» і низка інших, вони вже заходять в навчальний процес, і курсантам не будуть там розповідати там якось оглядово, а це прям імплементується в навчальні програми, як змінюється підхід до того, як трансформується в цілому українське військо. Ми ж пам'ятаємо, що ну це широкомасштабна війна, але разом з тим ми ж знаходимося в стані трансформації, переведення нашого війська до вимог і стандартів Північно-Атлантичного альянсу. А це також за собою тягне величезні, прям фундаментальні зміни. От. Але разом з тим викликів ще дуже багато, і один з них, ну, наприклад, це знання англійської мови. І це те, на що має бути звернута увага. І, як на мене, це прям має бути стандартом. Український офіцер, випускник, він просто не має права не спілкуватися вільно англійською.
2: Друзі, нагадаємо, що ви слухаєте ЕТР Українського радіо. З нами Ярослав Гончар, голова громадської організації «Аеророзвідка». Пане Ярославе, от ми наголошуємо на тому, що, безперечно, перемога у війні, можливо, в разі технологічної вищості, технологічної переваги над агресором, над Росією. І ясна річ, що потрібно прямувати в цьому напрямку. Водночас ми так само усвідомлюємо, що основу війська становлять все-таки люди. І питання мобілізації, вочевидь, це те, що буде на порядку денному тривалий час. І ну навіть ті зміни в уряді, які відбулися в середині літа, вони одна із підстав, так, те, що декларувалося, одна із причин, це в тому числі і, сказати б, невирішене питання мобілізації. І от нашу увагу привернула заява секретаря Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Романа Костенка, який в етері програми «Говорить Великий Львів» наголосив на тому, що готуються певні зміни, зокрема, щодо призовного віку. Цитую Костенка, він сказав про те, що він фактично не буде зараз робити якихось уточнювальних заяв, сказав, що невдовзі це стане зрозуміло. Так, ну, якщо йдеться про призовний вік, вочевидь, ми усвідомлюємо, що тут може йтися про зменшення призовного віку, так, зараз у нас до 25 років не підлягають обов'язковій мобілізації чоловіки. От, що ви думаєте з приводу таких потенційних заходів?
1: Знаєте, я думаю, що навіть отакі там зменшення віку, це, як то кажуть, лікування симптому, а не причини. Моя особиста позиція в тому, що я вважаю, що сама модель професійної контрактної армії, яка була заложена, вона себе не виправдала. Давайте будемо відверті самі з собою. 250 тисяч вояків виявилося недостатнім для того, щоб нівелювати загрозу. А З огляду на те, що ми бачимо, що ця загроза може бути екзистенційною, і невідомо, скільки буде ще триматися цей режим в Росії, і чи взагалі наступна зміна не стане ще гіршою, нам слід задуматись над взагалі принципово іншою моделлю національної безпеки, і я схиляюсь до того, що мріяти про те, що там 250 тисяч армії, і в разі потреби ми мобілізуємо, ну от бачимо, до чого дожились, що от зараз там говоримо, а давайте там вік змінювати, це вічна проблема. Я схиляюсь до того, що ми маємо перейти до моделі загального військового обов'язку, і щоб справа захисту національної безпеки була обов'язком кожного громадянина без виключення, і питання мобілізації тут відпадає просто само собою. Да, це дуже складне рішення, звісно, воно потягне за собою, ну, там, треба прийняти з якоїсь дати і комусь, ну, умовно кажучи, там хтось стане першим. Да? От. Але якщо ми хочемо вберегти державу, вберегти націю, то робити отакі от підходи, там, ну, давайте там ще на рік, ну, почнемо не з 25 до 24, ну, добре, ну, скільки часу. А через рік знову будемо шукати, а давайте з 22, то може вже подивимось в корінь і скажемо, що якщо ми хочемо вижити, то справа захисту нашої держави – це справа кожного, кожного чоловіка,
0: Ярослав,
1: і кожної жінки.
0: І кожної жінки. От якраз я хотіла уточнюю це питання поставити, але ви вже на нього відповіли. Але тут постає питання не тільки ж на рівні гасел якихось і закликів, і, або навіть законодавчої норми, що у нас от такий інший режим буде поповнення війська чи формування війська для захисту національної безпеки нашого суверенітету. Стоїть питання підготовки. Як ці нові технології, наприклад, бути готовими застосувати людям, якщо ми будемо захищати нашу Україну по тій моделі, про яку ви зараз сказали?
1: О, та це там не тільки в технології. Технологія – це буде одне з, насправді, ну, тут це, я розумію, що це легше сказати, ніж зробити. Це ж зміна і до Конституції, і до цілої. Це зміна, взагалі, соціального укладу в країні. От, перехід на таку модель, про яку я заговорив. Ну, що стосується технології, ну, знаєте, це там візійно, це буде виглядати так, що підготовка до опанування базових речей, вона почнеться ще в школі. Ну, це щось буде схоже там на модель там, на Ізраїля, де відбір найкращих потенційних там по певних спеціальностях, там ізраїльські розвідники, вони видивляються дітей ще в середніх класах школи, в які науки вони вкладаються далі в тих дітей. Це повністю перехід на іншу соціальну модель в країні, де служба визначає твій подальший соціальний статус, твої можливості, там, кар'єрного
0: зростання. І, відповідно, ухилення від служби теж визначає, так? Що ухилення від служби перекреслює якісь кар'єрні шляхи і можливості для кожної людини, для кожного громадянина, який, відповідно, не хоче віддати належне своїй державі і захисту. Пане Ярославе, дуже дякуємо вам. Такий несподіваний фінал у нас прозвучав, але так, це дуже важливо почути було вашу думку. Ярослав Гончар, голова громадської організації «Аеророзвідка», був з нами на зв'язку.
3: Українське радіо. Слухайте на українському радіо.
4: Найвищою державною нагородою, орденом Свободи, відзначив своїм указом Ілона Маска Володимир Зеленський. Згідно з документом, його нагороджено за визначні особисті заслуги у захисті життя людей та свободи, а також розвиток відносин між народами України і США. Про що може свідчити така відзнака? Наскільки ймовірно, що йдеться про непублічні, проте вдалі перемовини між представниками України та компанією SpaceX? Про це я, Олена Зелінченко і Роман Коляда поговоримо 27 серпня о 8:37 з доктором політичних наук Петром Олещуком. Також проаналізуємо неоголошений візит директора Центрального розвідувального управління США Джона Редкліфа до Москви. Які меседжі він передав Путіну та наскільки ймовірно, що той їх почув?
3: Як розпізнати небезпеку там, де вона маскується під звичку, зручність або довіру? Як уберегти гроші, особисті дані, житло чи здоров'я? Як ухвалювати безпечні рішення у побуті, на роботі чи навчанні, у дорозі, в цифровому просторі, в умовах війни? Разом із Мариною Куликовою та Оксаною Маловічко вивчайте формули безпеки, які допомагають зберегти найцінніше – життя, здоров'я та спокій. Слухайте «Формулу життя» щочетверга о 10.07 на Українському радіо.
4: Кримський сезон. Наскільки вдалим було це літо на півострові? Адже навіть за даними пропагандистських медіа, річна інфляція у липні значно перевищила загальноросійську. Далі буде? Чим запам'ятається цей сезон місцевим мешканцям та туристам, що наразі відбувається на тимчасово окупованій землі? Наскільки кримчанам вдається зберегти українську ідентичність за нинішніх умов? Про життя в окупації говоритимуть ведуча Валентина Троян та експерт Асоціації «Реінтеграція Криму» Борис Бабін 27 серпня о 13.35.
5: Щороку наприкінці серпня, початку вересня ми згадуємо про дві дуже важливі події. Це підписання 1939 року пакту Молотова-Ріббентропа і початок Другої світової війни. В цій реконструкції ми спробуємо згадати, як так вийшло, що 22 місяці СРСР і Німеччина були союзниками і партнерами, а після червня 1941-го стали ворогами. Як змінювалася пропаганда в Радянському Союзі та Британії, а ще про те, як нинішній російський диктатор наслідує Гітлера, укладаючи союзницькі угоди. Докладніше розповість співробітник відділу воєнно-історичних досліджень Інституту історії України Національної академії наук Володимир Литвин. Слухайте першу частину розмови 27 серпня о 16.07 після новин.

0: Вони боронять Україну.
1: Стояли, як леви, за спинами 20 кілометрів було Запоріжжя.
0: У смертельних боях з ворогом. Неймовірні приклади мужності та самопожертви.
2: Свої кулі я отримав. 5 в тіло і 5, які ми знайшли по амуніції.
0: Реальні історії наших захисників з лінії фронту.
3: 4 танки виїхали на нас. Всі зупинили.
4: Я набрала гранатометів, видірнула чеки, гучним пострілом вистрілила і прибігла назад.
0: Щотижня на українському радіо програма «Герої» з Ніною Гончарук. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма українського радіо.
5: Шановні друзі, ви на хвилях українського радіо. В студії працюють Наталія Соколенко. Мене звати Сергій Стуканов. Далі будемо говорити про підготовку до зими. Можливо, навіть не стільки України, скільки поговоримо про те, як готується Європейський Союз. Тому що в разі холодної зими Європейський Союз зараз може опинитися перед лицем браку газу. Принаймні, станом на зараз заповнення газових сховищ є нижчим, ніж зазвичай в цей час в інші роки. І це пов'язують із якраз кризою, пов'язаною із Ормузькою протокою. Тут потрібно нагадати, що впродовж багатьох років Європейський Союз відколи відмовився від газу з Російської Федерації, дедалі більше отримував скраплений природний газ зі Сполучених Штатів Америки. Наприклад, якщо в 2021 році зі Штатів надходили 27% скрапленого природного газу, якщо йдеться про структуру споживання, то в 2025 році цей показник вже зріс до 58%, а за підсумками першого кварталу 2026 року навіть уже до 63%. Проте зараз через кризу в Ормузькій протоці, через те, що прохідність цієї протоки скоротилася, відповідно відчуває Європейський Союз брак газу, і отже газові сховища заповнені недостатньо, росіяни навіть починають уже кпинити, поволі починають кпинити, як вони полюбляють в блюзнірський спосіб насміхатися над європейцями, які начебто змерзнуть взимку. Енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв зараз нам допоможе розібратися в цій темі. Пане Станіславе, вітаємо вас в етері українського радіо.
6: Щиро вас вітаю, пані Наталія, щиро вас вітаю, пане Сергію.
5: Отже, пане Станіславе, розкажіть, будь ласка, яка зараз ситуація із заповненням газових сховищ в країнах Європейського Союзу? Де все окей, де в яких країнах, можливо, справді бракує, і так само проаналізуємо причини цього становища.
6: Ну, будемо чесно говорити про європейське, про українське немає права говорити. По ситуації по європейським сховищам газу, то ситуація така, що на сьогодні, на жаль, європейці змогли свої підземні сховища газу заповнити. Знов-таки, не можна міряти середню температуру по лікарні. Деякі країни активніше працювали, деякі країни неактивніше працювали. Скажімо так, що Австрія має на сьогодні 72%. Якщо будемо говорити, наприклад, про інші країни, то там італійці непогано попрацювали. Але розуміємо, що Німеччина, Австрія має зараз сховище. І якраз це основа балансування енергосистеми і всієї Європи, газової системи, то відповідно до цього австрійці достатньо непогано. Там є серйозна компанія, особисто знаю керівника цієї компанії. Вони активно працюють над тим, щоб закачувати газ. Як газ потрапляє зараз в Європу? Газ в Європу потрапляє за рахунок того, що є система в порти в Хорватії, порти в Італії. В Трієсті зараз знаходиться найбільший газовий термінал в всьому Європейському Союзі, перепрошую. І відповідно до цього якраз через цю систему і постачається газ через Італію, постачається в Австрію. Тому Австрія буде зараз вигравати ключову роль в балансуючому ринку газу Європейського Союзу. Додатково, звісно, що польський Орлен буде завозити, бо має ексклюзивний контракт з Німеччиною, має ексклюзивний контракт на постачання газу з США. Тому Орлін зараз буде відігравати ключову роль. Непогано працює і французький оператор. Французький оператор, він позбавився вже російських санкцій. Відбили всі свої рахунки, і тому це буде вже американський газ без санкцій, без санкційної надбавки. Тому, відповідно, в Європі буде ситуація плюс-мінус непогана, але трошечки будемо підмерзати. Ми не будемо розганяти зараз там російські ці наративи, які вони там активно розказують, що Європа замерзне. Будемо сподіватися, що буде все-таки тепла зима, але відповідно до цього, можливо, будуть вузькі моменти. Але зараз Європейський Союз тримає дуже правильну позицію, не піднімаєте ціни для власних споживачів на природний газ. І відповідно до цього тут буде триматися така політика, що максимум треба забезпечити сектор приватний. Бізнес, можливо, від цього постраждає.
5: Так, а все-таки уточніть, які країни попрацювали недостатньо добре? Так, ви назвали країни, які активно працювали і заповнювали свої сховища. Які країни відстають? Ну і зрештою, нагадайте нам, будь ласка, які є норми, які є правила в межах Європейського Союзу? Тобто кожна країна має забезпечити достатньою кількістю газу сама себе? Чи там дійсно є можливість, наприклад, комусь не вистачає, інші допомагають?
6: Так, безпосередньо правильна ваша остання фраза. У нас є в Європейському Союзі такий збалансований ринок як природного газу, так і електричної енергії. До ринку електричної енергії ми приєдналися, і нас сьогодні добалансовує Європа. По природному газу там трошки інша ситуація, не будемо на цьому зупинятися, але в них задача головна. Це загальний ринок природного газу в Європейському Союзі забезпечити.
7: Так побіжно згадали цю тему, те, що Європа недостатньо поки що запаслася газом на наступний осінньо-зимовий період. Так от, наш гість Андріан Прокіп із Українського інституту майбутнього сказав, що Європа так зволікає із наповненням газосховищ через те, що чекають, поки владнається ситуація у Вормузькій протоці і ціни просто впадуть на газ, і на скраплений газ, зокрема. Як ви вважаєте, чи ви погоджуєтесь з цією гіпотезою, чому Європа досі відстає від свого графіку складання запасів газу на зиму?
6: Дуже Андріана поважаю, це мій колега. Ми працювали майже рік разом в інституті майбутнього. Питання в тому, що тут не зволікання, тут чиста комерція. Не забуваємо, що в Європі більшість компаній є приватними нафтогазових компаній. Відповідно до цього, приватний капітал це не як наш «Нафтогаз», який має зараз швиденько знайти ресурси, зробити все для того, щоб населення і комунальне господарство мало певні об'єми газу. Тут питання в приватному секторі – це виключно бізнес. Власники і топ-менеджери думають, як правильно зорієнтуватися на ринку, як забезпечити правильно балансування природного газу і як правильно зробити для себе, як бізнесменів, цей процес, який пов'язаний з отриманням прибутку. Тому тут дійсно вони зволікають, вони відтягують цей процес. Але я думаю, що світові ринки не впадуть так дуже швидко, і тому в Європі буде непроста ситуація. Непроста ситуація буде по постачанню газу. Знов-таки, за це буде платити великий бізнес, це і хімічні підприємства, це там металообробка, виплавка металу. І відповідно до цього там буде вже сплачувати кінцевий споживач, який буде отримати якісь там товари, послуги після і хлібзаводи можливо постраждають в Європі. Тобто там в Європі непроста ситуація. Вона в набагато краще.
5: Нагадайте, будь ласка, структуру споживання газу зараз Європейським Союзом, тобто звідки він імпортує газ, звідки купує, і відповідно, яка структура газу скрапленого і інших типів?
6: Скраплений газ – це трошки там інша ситуація. На сьогодні Європейський Союз в основному постачає з країн в Сільській затоці, так? додається газ з США, але основний добувач газу – це, звичайно, Норвегія. І от норвезькі компанії зараз, ну там одна велика приватна компанія, яка володіє найбільшими ліцензіями в Північному морі, то відповідно до цього це зараз є одним з найбільших монополістів по постачанню газу якраз в ті газосховища, про які ми говорили. Ну і все одно і працює система по Ормузькій затоці, там трошки є таких, знаєте, бізнесових спекуляцій, трошки є таких зговорів, але питання в тому, що вони намагаються будь-якою можливістю заповнити свої сховища для того, щоб в Європі був стабільне постачання газу.
7: Ну і як Україна в цій ситуації має реагувати на те, що відбувається зараз в Європі, що з тих чи інших причин йде зволікання із створенням відповідних запасів газу? Як це взагалі може вплинути на нас в осінньо-зимовий період, якщо дефіцит буде і в Європі, і, наприклад, в нас? Як це буде балансуватися? Ви вже згадали про те, що ми приєднані до європейського ринку електроенергії, і коли у нас виникають дефіцити електроенергії, у нас з'являється електроенергія з Європи. Чи може ледь не автоматично, так, якщо дивитися на цю таблицю
6: Енсто? Так, я працюю так.
7: То що стосується природного газу, то як тут може бути такий перетік, наскільки він може бути автоматичний, чи це окремі контракти на постачання цього газу можна, наприклад, укласти зараз? Тоді, відповідно, питання, а чи будуть вони виконані, якщо Європі самі не вистачатиме газу взимку?
6: Я дуже перепрошую, не можу коментувати українські питання. Єдине скажу одну тезу. У нас буде непогана ситуація, дуже непогана ситуація. Але коментувати так широко я не можу.
5: Поговоримо тоді про авіаційне пальне, так, тому що спостерігається зростання цін на авіаційне пальне саме в Європейському Союзі. Це змушує перевізників скорочувати рейси і, з іншого боку, підвищувати ціни на квитки. Ну, тут треба сказати, що в Європі досить дешеві квитки, якщо йдеться про лоукостерів, там можна з декілька євро перелітати з міста в місто. Ну, і в квітні-травні авіакомпанії називали цю кризу гіршою навіть ніж та, яка була під час пандемії ковіду, і експерти очікували на досить системний дефіцит пального. Але зараз найгіршого сценарію вдалося уникнути. Ситуація з поставками пального стабілізувалася завдяки нарощуванню імпорту зі США і Нігерії. Тож, запитання, чи вдалося Європейському Союзу цілком уникнути дефіциту авіапального, яка зараз ситуація?
6: Ну, цілком не вдалося, скажімо так. Найкраща ситуація зараз – це в російській, ну, найкраща для нас в лапках, бо там відміняються рейси один за одним, але вони відміняються, що їх газ, керосин російською, він використовується для того, щоб заправляти ту авіацію, яка кошмарить Україну по ночах, тому, відповідно, тут ситуація пов'язана з тим, що в них міняються пріоритети. В них є зміна пріоритетів і по дизельному паливу, і по, ну, в основному по дизельному паливу. Тому, відповідно, Європа намагається зараз працювати по диверсифікації. В Європі зараз є сланцева нафта і нафта з пісковиків, яка постачається з Америки в основному. І зараз лобі компаній авіаційних працює над тим, щоб максимально постачати паливо для своїх літаків. Тому в Європі відміну рейсів немає, на відміну від Російської Федерації.
7: В Росії цікаво, ще проблема виникла, ну, для нас, на щастя, так вона виникла в галузі авіаційних перевезень, коли іноземні компанії скасовують свої рейси, наприклад, до Москви чи до Петербургу, тому що Москва чи там Петербург просто не можуть гарантувати те, що літак заправлять в цьому аеропорту.
6: Абсолютно.
7: В російському.
6: Абсолютно.
7: Потім, ну, просто не можуть цього гарантувати, тому що керосину немає, газу немає, і більше того, російський уряд дозволив знизити якість цього палива авіаційного, ну, що, звісно, теж мало не сподобатися іноземним компаніям, які чомусь досі літають в цю країну-агресорку. Ну, і ще одне запитання. Як Сполучені Штати Америки, наскільки для них зростає цей ринок, ви вже почасти сказали, наскільки вони були би зацікавлені, не знаю, там, кредитувати, якісь графіки спеціальних поставок робити для європейського ринку, ну, щоб отримати свої прибутки якомога більше?
6: Ну, не будемо забувати, що російська американська нафта і газ – це є переважно зі сланцевих місторождень. Відповідно до цього, це великі витрати на гідророзрив пласта. Відповідно до цього, дійсно, що вартість цього і нафти, і газу є достатньо високою. І якраз будемо розуміти, що та війна, яка зараз є на території Персидського заливу, вона якраз пов'язана з тим, що Америці треба і американським компаніям, зокрема, які підконтрольні президенту США, мають виправдовувати витрати на видобуток цих ресурсів зі сланцу або щільного піскавика. Це дуже великі витрати, це спеціальні технології, які пов'язані з гідророзривом, перепрошую. І тому от така геополітична ситуація. А заручниками стали всі ми разом, і європейські країни, і ми з вами особисто, хто має автомобілі, і навіть в буханець хліба, який купує бабушка, або пачку молока, то це якраз складається.
7: Але, пане Станіславе, головне, що бумеранг, який Росія кинула, точніше, цю зброю, цю війну, яка підірвала, зокрема, і ринки енергетичні, цей бумеранг повертається до Росії. От ми півгодини тому говорили, що Росія тепер намагається купити бензин і газ, наприклад, на світових ринках, і Макрон, президент Франції, думає, як цьому завадити. Станіслав Ігнатів, енергетичний експерт, став гостем нашого ефіру. Дякуємо за розмову.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Важливо знати.
8: Серед наслідків ворожих обстрілів, зокрема, і понівечені та вигорілі вщент автомобілі. Коли авто перетворюється на купу металобрухту, постає питання, що із ним робити далі? Вивезти чи залишити у дворі? І чи існують юридичні механізми для оформлення такої втрати? Передусім, варто пам'ятати, навіть якщо ваш автомобіль повністю знищений або більше не придатний для жодної експлуатації, він однаково залишається зареєстрованим за вами в державних базах. Щоб юридично попрощатися із машиною, існує процедура вибракування. Це офіційне зняття із державної реєстрації транспортного засобу, який більше ніколи не виїде на дорогу. Для громадян, чиє майно було пошкоджене або знищене внаслідок ворожих російських обстрілів, ця послуга безоплатна. Головний сервісний центр МВС максимально спростив цей процес для постраждалих. Мобільні сервісні центри часто працюють безпосередньо на місцях обстрілів. У них можна не лише здійснити вибракування, а й відновити втрачене посвідчення водія чи свідоцтво про реєстрацію, а також отримати консультацію фахівців. Отже, із чого слід починати? Зверніться до органів судового розслідування, наприклад, до поліції чи СБУ. Вам необхідно отримати документ, який офіційно підтверджує ваш статус потерпілої особи внаслідок збройної агресії. Із цим документом ви можете звернутися до будь-якого територіального сервісного центру МВС, незалежно від місця вашої реєстрації, або до мобільного центру. Якщо ви обираєте стаціонарний центр, то варто заздалегідь записатися через систему «Електронний запис» або через термінал в самому приміщенні. Підготуйте пакет документів. Вам знадобляться паспорт або ID-картка із витягом про місце проживання, ідентифікаційний код, свідоцтво про реєстрацію авто і номерні знаки. Якщо ж документи або номери згоріли разом із машиною чи були украдені, не панікуйте. У такому разі вам потрібно надати постанову або довідку із поліції про порушення кримінальної справи або відмову в її порушенні за фактом втрати цих документів. Послуга надається швидко, упродовж одного робочого дня після подання паперів. Однак є два важливих нюанси, на які варто звернути увагу. По-перше, пам'ятайте, що вибракування – це остаточно. Після завершення процедури відновити державну реєстрацію цього автомобіля буде неможливо. А по-друге, ви не зможете списати авто, якщо на нього накладені будь-які юридичні обтяження. Наприклад, воно перебуває під арештом або у заставі.
0: Знати більше з українським радіо.
9: У світі існує чимало незвичних міст, але тільки одне з них може похизуватися званням столиці без єдиного мешканця. Йдеться про Нгерулмуд, столицю Республіки Палау, крихітної острівної держави в Тихому океані. Це місто, розташоване на острові Балбедауп, стало столицею в 2006 році, замінивши місто Корур, найбільше місто країни. Однак, на відміну від традиційних столиць, Нгерулмуд не має постійного населення, а його територія складається виключно з урядових нежитлових будівель. Палау – це архіпелаг, що складається з 350 островів вулканічного та коралового походження, розташованих у західній частині Тихого океану. Історія країни тісно пов'язана з колоніальним минулим. Уперше острови помітили європейці в 1522 році, коли іспанська експедиція під керівництвом Гонсало Гомеса де Еспіноси, що поверталася з навколосвітнього плавання, натрапила на архіпелаг. Іспанці назвали острови Сан-Хуан, але вирішили їх не колонізувати. У 1885 році Німеччина захопила частину островів, що призвело до суперечки з Іспанією. Крапку поставив папа Лев XIII на користь іспанців. Після Першої світової війни Палау перейшла під владу Японії, а потім після Другої світової стала підконтрольною США територією. Незалежність Палау здобула в 1994 році, але ще до цього, в 1979-му, була ухвалена Конституція, яка передбачала створення нової столиці на острові Балбедауп. Корур, колишній адміністративний центр, вважався не найкращим місцем для столиці через скорочення населення після виселення звідти японців у 1945 році і подальшого економічного спаду. Конституція вимагала, щоб нова столиця була побудована протягом 10 років, але реалізація проєкту істотно затягнулася. Проєктування нової столиці почалося в 1986-му, але це виявилося непростою справою. Через брак місцевих інженерів та архітекторів, а також необхідність імпортувати більшість будівельних матеріалів. Лише на початку нульових, після отримання кредиту в 20 мільйонів доларів від Тайваню, роботи активізувалися. У листопаді 2006-го Нгерулмуд офіційно відкрили. Новий адміністративний комплекс об'єднав будівлі для законодавчої, виконавчої та судової гілок влади з центральною площею між ними. Архітектурний стиль комплексу нагадує Капітолій у Вашингтоні з масивними доричними колонами та подвійним куполом. Водночас він має аквамаринові акценти. Це надає йому унікального вигляду. Попри офіційний статус столиці, Нгерулмуд не має постійного населення. Всі урядові будівлі використовуються виключно для роботи, а працівники проживають у сусідніх поселеннях. Річ у тім, що з самого початку Нгерулмуд стикнувся з низкою проблем. По-перше, будівлі виявилися погано пристосованими до тропічного клімату Палау, де середня температура плюс 28, а вологість і опади регулярні. Несправна система вентиляції призвела до появи плісняви в будівлях парламенту, що змусило чиновників тимчасово переїхати в Корур, де з усього населення держави у 20 тисяч громадян тут проживають 70%. По-друге, високі витрати на будівництво та обслуговування комплексу стали серйозним тягарем для бюджету країни. Тож на сьогодні у столиці Нгерулмуд працюють усього три будівлі і немає жодного мешканця, який би жив тут постійно.
0: Ви слухаєте «Українське радіо».

0: Реклама.
1: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
2: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти, і маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
3: Час для справжнього виклику. Запорізька 260-та окрема бригада територіальної оборони «Хортиця» шукає тих, хто готовий діяти. Тут братерство, драйв і перемога. Долучайся до війська 260-ї окремої бригади територіальної оборони «Хортиця». Твоє місце в строю. Телефон рекрутингового центру 068 805 25 46.
0: Соціальна реклама.
4: Цей день ще триває. Ми покажемо, чим він запам'ятається.
5: Вітаємо наших глядачів і глядачок. Далі для вас буде працювати Суспільне студіє.
6: Оперативна інформація, головні події, топ-гості.
7: Те, що всі обговорюють у нашому відео дня.
8: Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
9: Ми обговорюємо та аналізуємо новини.
8: Ви робите висновки.
10: Дивіться ввечері. Суспільне студія. З 18.15 до 21.00 на першому.
11: Фінал нацвідбору на дитяче Євробачення 2026. Світлана Тарабарова.
12: Дитяча безпосередність та щирість зачаровує, коли вони співають.
11: Велика сцена чекає на них. Альона, Альона.
13: Пісня кожного учасника особлива, як і вони самі.
11: 13 вересня о 18.00 в прямому ефірі телеканалу «Суспільна культура» та на диджитал-платформах «Суспільного». Офіційні медіа-партнери «Суспільна культура» і «Радіо Промінь».
0: Українське радіо.
14: Сьома година.
0: Суспільне новини на українському радіо.
15: У студії Ірина Антонович. Доброго ранку. І в цьому випуску про таке. Цієї ночі Росія атакувала кілька областей України. Майже 500 медиків бракує в лікарнях Кіровоградщини. Французькі спецслужби попередили про ризик більш прямих і небезпечних атак на території країни після інциденту з дроном із вибухівкою біля українського вантажного літака в німецькому аеропорту. Далі більше новина зараз. Діє режим тривоги у низці областей, зокрема на Київщині і в місті Києві, а також у Чернігівській частині Сумської, Харківської та Дніпропетровської областей, і на Одещині, в Запорізькій та Донецькій областях. Будьте уважні. Цієї ночі Росія атакувала кілька областей України. В Києві зафіксовано падіння уламків у двох районах. Як інформує Київська міська військова адміністрація у соцмережах, у Подільському районі уламки впали у дворі житлового будинку, а в Шевченківському – на території навчального закладу. У Кривому Розі через ракетну атаку поранено двох людей, повідомив у телеграмі керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул. За його словами, зазнало атаки промислове підприємство. Троє постраждалих у Запоріжжі. За даними голови ОВА Івана Федорова, внаслідок атаки також пошкоджено авто і кілька будівель, було займання. Не вистачає сімейних лікарів, терапевтів, хірургів та анестезіологів. Майже 500 медпрацівників бракує в лікарнях Кіровоградщини. Про це розповів Суспільному керівник обласного департаменту охорони здоров'я Олег Рибальченко. Докладно в сюжеті Ольги Склярук.
14: Лікарем-анестезіологом у Маловисківській лікарні на Кіровоградщині 27-річний Денис Борозна працює другий місяць. Після закінчення цьогоріч медінституту, говорить, знайшов тут вільну вакансію, тому і вирішив переїхати з Кропивницького до Малої Виски. Мешкає, каже, в гуртожитку.
16: Я отримую 15 400, це якби така ставка по всій Україні, що загально читається. Кожному потрібна своя вся сума. Але зараз сам ще живу, то мені це, ну, так ще хватає.
14: Цьогоріч у Маловисківській лікарні прийняли на роботу 4 молодих спеціалістів, 3 лікарів і психолога, говорить директорка Ганна Бровченко. З необхідних 63 посад в лікарні зайняті 51. Бракує 12 лікарів, говорить Ганна Бровченко.
17: В лікарні зайнято 80,9 посад лікарів. Це достатньо для того, щоб забезпечити виконання договорів, які ми заключили з Національною службою здоров'я. Але така недостатня укомплектованість може призводити до того, що буде занадто велике навантаження на одного лікаря. Проблема також в тому, що вікова структура наших кадрів наближається до пенсійного віку. 29% лікарів у нас віків 65 років і старше, і 31% – це люди віку 55-64 роки.
14: Каже, нині потребують терапевтів, невропатологів, хірургів та фізичних і ерготерапевтів, щоб відкрити відділення реабілітації. В обласній лікарні Кропивницького потребує 60 медичних сестер, каже генеральна директорка Лариса Андреєва.
18: Невисока заробітна плата. На сьогоднішній день у нас по лікарні середня заробітна плата медичної сестри – це 16,5-17 тисяч. Ми доплачуємо медичним сестрам хірургічних відділень, терапевтичних відділень за напрямками і за складністю. Тому вже все, що ми можемо, ми стараємось доплачувати, аби зберегти цей потенціал.
14: Ольга Склярук, Суспільне новини, Кропивницький.
0: Новини на Українському радіо.
15: У США закон про санкції проти Росії остаточно може бути ухвалений у вересні. Таке сподівання висловив сенатор-демократ, співавтор цього законопроєкту Річард Блюменталь. Про це він розповів за підсумками кількаденного візиту до України під час брифінгу, відповідаючи на запитання Суспільного. І додав, що законопроєкт має сильну підтримку серед республіканців і може отримати підтримку демократів.
19: Найкращим доказом є голосування в Сенаті США 86 проти 11. Воно продемонструвало переважно двопартійну підтримку не лише законопроекту про санкції проти Росії, а й підтримку України з боку Сполучених Штатів. Я сказав під час свого останнього

0: А також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне.Медіа.
1: Погода.
0: Сьогодні в Україні, крім північних областей, пройдуть короткочасні дощі, місцями грози. Вітер переважно північно-східний, 5-10 метрів за секунду. Температура 21-26 градусів. На Київщині сьогодні без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 метрів за секунду. Температура 21-26, а в Києві 23-25 градусів. Зараз у столиці 15 градусів, атмосферний тиск 752 міліметри, відносна вологість повітря 63%. Такі новини на цей час. З вами була Ірина Антонович. Наступний випуск вже о 8.30. Лише Дивіться на хвилі Українського радіо. До зустрічі.
1: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Доброго ранку ще раз усім слухачам Українського радіо. Роман Коляда, Олена Зелінченко працює для вас у студії. І зараз час обговорити те, що відбувається, зокрема, на полі бою і також навколо російсько-української війни. Чи справді відходить у минуле важка броньована техніка на полі бою? Як на її застосування впливає використання безпілотників? Поговоримо про північно-корейську допомогу ворогу, зокрема, про модернізацію північно-корейських балістичних ракет, яку здійснює Росія. Наскільки активно ця країна використовує війну для вдосконалення власного озброєння. Про що домовлятимуться Путін та Кім Чен Ын під час зустрічі у вересні, про яку вже відомо нашому головному управлінню розвідки. І, звісно ж, проаналізуємо чергові маневри з боку Білорусі. Ось такий перелік запитань, які ми поставимо керівнику безпекових проєктів Центру глобалістики «Стратегія-21» Павлу Лакійчуку. Він з нами на зв'язку. Доброго ранку.
2: Доброго ранку, слава Україні.
1: Героям слава.
3: Героям слава. Вітаємо, пане Павле. І хочу почати з Білорусі. Якраз от ми вже згадували з колегою сьогодні в ранковому етері, що кількість конспірологічних теорій з приводу того, навіщо очільник ЦРУ літав до Москви, вона вже просто зашкалює, але навіть не про це будемо говорити, а про те, що дуже цікавим чином відреагував Лукашенко на цей візит, раптово наказавши перевірити боєготовність білоруської армії. А що случилось? Хочеться спитати.
2: Ну, сказати, що щось незвичне за останні 4 роки в Білорусі відбувається, ні. Я нагадаю, крім того, що Білорусь є співагресором Росії, коли російські війська з території Білорусі розпочали в 2022 році наступ на Київщину, на Україну, Білорусь автоматично стала співучасницею путінських злочинів відповідно до міжнародного права, міжнародних принципів визначити Організацію Об'єднаних Націй. Але навіть після того, як росіян вибили до Білорусі, коли частина сил, яка рухалася, як там казав Лукашенко, по кратчайшому напрямку з Білорусі в Росію, просто з навчань повернулися в Білорусь і потім звідти рушили на інші фронти російсько-української війни. Білорусь союзницею і співучасницею путінських злочинів залишилася. І постійні, практично майже безперервні командно-штабні, звичайні тактичні навчання військ Білорусі біля кордонів з Україною, вони навмисно створюють напруженість для того, щоб розтягувати наші сили. От Путін і його генерали використовують як головну перевагу в живій силі, кількості своїх військ над силами оборони України саме раціонально, розтягуючи лінію фронту. При такій перевазі вони можуть концентрувати сили на напрямках головних ударів, а ми вимушені реагувати на загрози на другорядних напрямках своїми меншими силами.

0: І відповідно розтягуємо фронт, не можемо концентрувати сили на тих ділянках, де це вкрай необхідно. От. І до цього фронту величезного, багато сотень кілометрів, додається ще й білоруська ділянка, звідки постійно зберігається загроза нападу. Саме про це говорили і екс-міністр оборони Федорів на першій половині року, і екс-головнокомандувач Збройних сил Сирський, в тому числі говорячи про формування додаткових підрозділів саме на білоруському напрямку, на північному напрямку, в тому числі на білоруському напрямку, формуються з'єднання для того, щоб фронт не тільки був там інженерно обладнаний, а і були сили для відбиття можливого нападу зі сторони Білорусі. Що стосується особисто мене, то я вважаю напад з білоруського напрямку під керівництвом Лукашенки, так грубо кажучи, мало ймовірним. Лукашенку, його силовики потрібні. Він єдиний на силовиках сидить, то, власне кажучи. Це його опора. Забрати у нього його силу, це невигідно йому. Тому він намагається маневрувати між вимогами Путіна більш активної участі в війні і демонстрацією такої собі, а я тут ні при чому. Але це ж не значить, що так триватиме безкінечно. Зрештою, Путін може просто перехопити управління білоруською армією.
1: Але досі цього не зробив. І водночас от напередодні з'явилася інформація про будівництво в Гомельській області Білорусі поблизу кордону з Україною військового полігону з залізницею, хоча насправді почали його будувати ще з кінця 2023-го, але поза тим там збираються розмістити і десантно-штурмову бригаду, і пояснюють це, мовляв, посиленням південного сектору, нібито для захисту від загроз боку України. А як іще можуть використати, скажімо, не лише для створення напруги, а, наприклад, і ескалації на інші країни? Чи Путін, скажімо так, використовуватиме Білорусь в цьому напрямку? Як саме? І от ви кажете, може перехопити керівництво. Чому досі не зробив? Що заважає, наприклад, це зробити йому зараз?
0: Ну, очевидно, Лукашенко впирається максимально, передбачаючи саме такий варіант дій з боку свого партнера чи сюзерена. Лукашенко намагається всіляко запобігти таким можливостям. Це цьому і чистки певні в оборонному, в воєнному секторі Білорусі відповідають. Ну, власне кажучи, з іншого боку, він намагається от підіграти таким чином Путіну. Ще в 22-му році, в 23-му році в тому числі, Лукашенко з своїми генералами заявляли, що напрямки оборони Білорусі визначені недостатньо правильно, тобто їх армія, грубо кажучи, була розгорнута зі сходу на захід, вирішено сформувати південний такий округ, який якраз має напрям в бік України розгорнутий. Власне кажучи, от ті і оргштатні заходи по формуванню нових з'єднань, в тому числі і десантно-штурмових військ, сил швидкого реагування і створення інфраструктури на північ від українського кордону, ну тому є свідчення. Я б не розглядав ці рухи безпосередньо, як безпосередню підготовку до війни з Україною, але це підготовка до можливої війни. також.
2: Тож, наскільки я розумію, ігнорувати ці сигнали все ж таки не варто, треба їх, мусимо тримати їх в полі зору, відповідно витрачати на це ресурси. Тепер до однієї з тем, які ми анонсували на початку нашої розмови, до теми безпілотників. Тут, звісно, хочеться почати цю тему з того, що складно було не помітити, як змінився парад військової техніки на День Незалежності. В цей момент, коли я побачив оцей стрій наземних і повітряних, і водних безпілотників, я подумав, що, напевне, коли ми бачили танки на Хрещатику на параді Незалежності декілька років тому, це були вже останні, так би мовити, свідчення епохи важкої бронетехніки, і вона назавжди пішла в минуле. Чи я все ж таки зарано цей рід військ, так би мовити, хороню?
0: Ну, і мені здається, що зарано і броню хоронять, і артилерія. Теж багато таких заяв з'являється про те, що, ну, це от на фоні масового використання БПЛА роль артилерії зменшується, ну, збудеться до нуля. Ні, це зовсім не так.
2: Ну, от я б артилерію не чіпав, а от важка броня, яка не встигає нікуди доїхати.
0: Просто міняються способи використання, і бронетехніка, міняються їх способи використання. Просто міняється тактика. Стало значно менше масованих бронеклинів, да? Навіть вже після 22-го року таких згадувати, ну, немає, і на це звертають, до слова, увагу в світі. Але роль бронетехніки як підтримка сухопутних, підтримка піхоти залишається. По-друге, як вогнева підтримка, теж роль броні зберігається, і важкої броні, і легкої броні просто. Вогонь здійснюється тепер не прямою наводкою безпосередньо з передових позицій, тому що передових позицій як таких вже немає. Да? А здійснюється з закритих позицій вогнем, ну, схожим на артилерійську підтримку. Ось така собі нова конфігурація.
1: Ще одна версія.
0: І, власне,
1: від
0: зовнішній
1: New York
0: вигляд
1: Times
0: броні радикально змінився.
1: Так, New York Times ще одну версію дає свою про те, що танки вартістю в мільйони доларів, зокрема німецькі леопарди, які передавали Україні для прориву оборони, зараз здебільшого в резерві у лісах. Це тому, що використовують масово дешеві FPV-дрони, БПЛА, які роблять важку бронетехніку надзвичайно вразливою. І зрозуміло, що захищають ось цю броню, про яку ви говорили. Я ще хотіла звернути увагу на ту тему, в якій торкнемося вдосконалення північнокорейських ракет. Ми знаємо, що зараз, за словами представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Черняка, де він давав інтерв'ю Ліганет і розповідав про те, що росіяни модернізували північнокорейські балістичні ракети КН-23, КН-24, то що ж це за ракети і в чому їхня небезпека, як їх модернізували, що було спочатку і що стало зараз?
0: Власне, КН-23 – це аналог «Іскандерини» російської північно-корейського виробництва. Справа в тому, що і північно-корейська, і російська військова техніка мають одного батька. Да? Вони від радянської техніки пішли дещо різними шляхами. До еволюція їх відбувалася паралельно, допоки знову Путін не обнявся з Кім Чен Ином. Десятки років вони рухались паралельними шляхами, і тут починали сходитись. Зрештою, Путін, як виявилося, Путіну недостатньо з тих величезних складів радянської техніки, які були на початку широкомасштабки, які згоріли в цій війні. І Путін покладається значною мірою на своїх союзників, тих же диктаторів, як і він, першим ділом на північно-корейського диктатора, а також на іранських МУП, які серйозну підтримку Росії надають в обмін вони отримують не тільки кеш нафтогазовий з Росії, а й технології. Технології їм треба теж першим ділом технології війни. Там, де Росія просунулася далі в розробці тих чи інших видів озброєння, це першим ділом беруть. І це стосується і іранців, це стосується і північнокорейців. Ті лакуни в їхньому військовому комплексі от заповнюються російськими технологіями. Фактично,
2: то корейські що ракети все ж таки може бути вдосконалене? Дальність, влучність?
0: Ну, дальність, вона визначається твердопаливним двигуном в той ракети. Тобто її збільшити можна тільки за рахунок зміни палива. Паливо там практично одне і те саме. А от система наведення, система доведення, це більш складна технологія. Росіяни, бачите, чим сучасніші ракети, буквально на днях, знову ж таки, брифінг наших розвідників, які демонструють використання в російських ракетах західної електроніки, американської електроніки в тому числі, а північнокорейці, відповідно, переймають навіть не цей досвід, а вже в готовому вигляді ці технології для своєї техніки, підтягуючи їх до стандартів 21-го століття. Але небезпека цієї зброї ж вона не від того, що вона високоточна. От. Тут за рахунок об'єму бойової частини, кількості вибухівки, все це компенсує. Коли прилітає там дрон чи ракета з 50 кілограмами вибухової речовини, то її похибка на 50 метрів – це вже критична похибка. А коли прилітає півтонни чи тонна динаміту, то 50 метрів вже такої ролі не грає.
2: Ну так, це вже можна вважати високою влучністю, на превеликий жаль, там байдуже ці 50 метрів. Пане Павле, з приводу взагалі оцього, ви так цікаво сказали метафорично, коли Путін обійняв Кім Чен Іна, вони ж тут знову збираються пообніматися, а якщо я правильно розумію, про що можуть торгуватися, якщо серйозно казати, про що можуть бути ці переговори?
0: Ну, Путіну, по-перше, потрібні люди. Ми бачимо третій наступ, який стратегічний наступ, який у росіян провалюється, не досягши стратегічної цілі. От, Путіну потрібні ресурси для ще одного дубля, а їх немає. Саме тому багато хто говорить про можливу мобілізацію в Росії. Але мобілізація – це тривалий процес. Навіть якщо її розпочати, образно кажучи, в жовтні, то на пік вона вийде, коли вже люди підуть підготовлені в війська десь на початку зими, грудень-січень. А Путіну треба ресурси отут і зараз, дати фору своїй мобілізаційній машині на розкрутку. Тож перше і головне це корейці, чим може торгуватися корейський диктатор. Він уже Путіну давав пробничок там 10 тисяч, але на пробник це одна ціна, а на великий підрозділ друга ціна. Друге, що потрібно Путіну, це залізо. З тими темпами, як його знищують сили оборони України, також Путіну потрібна фора для своєї військової промисловості. Оце паличка-виручалочка і є для нього корейський диктатор. Та й не тільки корейський диктатор, власне кажучи, і іранці, і та ж Білорусі, на яку Путін дивиться, облизується, адже яка не яка білоруська армія, а 40 тисяч боєготових, підготовлених, вдягнених, озброєних вояків першому ешелоні він з Білорусі може отримати, якщо перехопити керівництво.
1: Пане Павле, а ось щодо Північної Кореї. Закрита країна, відомо, що дуже активно розвиває свою оборонку і над ядерною зброєю працює. Яку зброю може передавати Росія, окрім, наприклад, цих ракет, які ми вже сьогодні згадали?
0: Що значить може передавати? По-перше, корейці передають значну кількість боєприпасів Росії з 22-го чи з 23-го року. На минулий рік майже половина боєприпасів, починаючи від стрілецьких і закінчуючи деякими видами боєприпасів для артилерії, була північно-корейського виробництва в російській армії, в яку Росія використовувала в війні проти України. Тобто це боєприпаси, це зброя. Зброя різних типів, від простої, там, можливо, стрілецької, от, і закінчуючи артилерійськими системами.
1: Говорячи про закритість, я мала на увазі, системи, чи є в нас розуміння того, скільки цієї зброї, чи це такі вичерпні запаси, чи вони надовго Росії вистачать?
0: Ну, бачите, ще раз, північно-корейська зброя, вона доповнює, вона не є основною, да, для російської армії. І її призначення з точки зору Путіна і його планувальників, генералів, полягає в тому, щоб підтримати ті ніші, де просідає, провалюється військово-промисловий комплекс Росії, де падають темпи виробництва. А темпи виробництва падають якраз завдяки першим ділом ударам сил оборони по ключовим підприємствам російського військово-промислового комплексу. То ця паличка-виручалочка йому якраз і потрібна. Немає там, не вистачає боєприпасів, беремо у корейців. Не вистачає людей, беремо у корейців. Не вистачає ракет, беремо у корейців. Вадим Скібіцький, замначальника ГУР, нещодавно на прес-брифінг проводив, де говорив про те, що росіяни перестають випускати кінжали заради випуску іскандерів. А чому, він не сказав? Тому що у них один і той же двигун. І кількість цих двигунів виробництво обмежене. І тут вже надбудова на цей двигун вже визначається або повітряного пуску, або наземного пуску. І оце обмеження по-іншому ніяк не знімеш. А якщо додати до цього північно-корейські ракети, північно-корейські аналоги, то це дає фору російському виробництву цих знаряддя смерті виробляти стільки, скільки їм хотілося б. А зараз очевидно, що Путін робить ставку.
1: Одна хвилина залишається, але дуже коротко хотілося почути вашу думку про ось ці зенітні ракетні комплекси С-400, переобладнані пускові установки, які росіяни можуть використовувати для завдавання ударів. Що про них відомо? Чи є у нас можливості якось усувати їх, чи ліквідовувати ті ракети, які вони запускатимуть? І, до речі, які ракети?
0: Ну, власне кажучи, це сама по собі 400-ка, зенітно-ракетний комплекс С-400, аналог збільшеної дальності в порівнянні з зенітно-ракетним комплексом С-300. Росіяни з початку широкомасштабки використовували зенітно-ракетні комплекси як такий додаток до ракет «Земля-Земля». Це при тому, що чим далі у них більше дефіцит саме зенітної зброї з'являється від України. Захиститись від українських ударів вони не можуть чи не хочуть. Їм життя росіян, очевидно, значно менше важливіше, ніж забрати життя у українців.
2: Пане Павле, дякуємо зараз за цю розмову. Павло Лакійчук був з нами на зв'язку. Це Українське радіо. Не перемикайте.
3: Sus. Суспільне новини на Українському радіо.
1: Доброго ранку. У студії Ірина Антонович. Зараз у випуску. Зросла кількість поранених через атаку росіян на Кривий Ріг на Дніпропетровщині. Наслідок балістичних ударів по столиці значно пошкоджено гімназію. На Полтавщині після атаки по енергооб'єкту без світла тимчасово залишилися споживачі в 7 населених пунктах. Про деталі цих та інших новин вже за мить. А зараз триває тривога частково в Київській області, зокрема у столиці, також на Чернігівщині, Сумщині, в Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, частково Харківській та Дніпропетровській і в Донецькій областях. Будьте уважні. До 3 зросла кількість поранених через нічну атаку росіян на Кривий Ріг на Дніпропетровщині, інформує голова ОВА Олександр Ганжа в соцмережах. За його словами, двоє чоловіків у лікарні. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Внаслідок атаки ворога на столицю в Шевченківському районі значно пошкоджене приміщення однієї з гімназій. Також вибуховою хвилею повибивало вікна в комунальному медичному закладі, а в Подільському районі уламки впали в дворі між житловими будинками. Постраждалих наразі немає. Про це написав в телеграм-каналі міський голова Віталій Кличко. Вночі російські війська також атакували примислові підприємства у Кременчуцькому районі на Полтавщині, інформує голова обласної адміністрації Віталій Дяківнич. В соцмережах під удар потрапив і один з об'єктів енергетики у Миргородському районі. Сталося аварійне відключення електроенергії без світла наразі споживачів в 7 населених пунктах. Ці служби працюють над ліквідацією наслідків атаки. Інформації щодо травмованих до екстрених служб не надходило. І нагадаю, росіяни вночі масово атакували Україну. Зокрема, в Одесі через атаку пошкоджено інфраструктуру, навчальний заклад та багатоповерховий будинок. Російські війська влучили в балкон квартири багатоповерхового житлового будинку в індустріальному районі Харкова. Це було зафіксовано влучання безпілотника, попередня молнія у багатоквартирний будинок, уточнює Харківська обласна прокуратура. Внаслідок атаки пошкоджено фасад будинку, скління квартир, постраждав 23-річний чоловік. І за добу через удари по Запоріжжю та Запорізькому району поранено 7 людей, троє з них – діти.
3: Новини на Українському радіо.
1: Формування оновлених угруповань військ під керівництвом Дениса Прокопенка та Андрія Білецького знаменує перехід до концепції Smart War. Головною метою цієї трансформації є впровадження сучасних мережоцентричних стандартів ведення бойових дій, вважає командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Мадярбровді. За його словами, ключовий елемент нової структури полягає в тотальній синхронізації дій бойових бригад і залученням угруповання СБС. Це дозволить максимально спростити систему управління та прискорити виконання бойових завдань. Ситуацію з призначенням Прокопенка та Білецького прокоментував в ефірі Суспільного військовий експерт і генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко.
4: Важливо, що командири ці, і Білецький, і Рейдіс, вони пройшли свій шлях від бригади. Ніщо так не навчає, як безпосередньо участь в бойових діях. Тепер вже пройшли корпуса, і це наші одні з найбільш ефективних з точки зору управління генерали Рейдіс, полковник. Тому їм довірено управління об'єднання більш високого рангу. Для цього відповідні сили потрібні ще додаткові. Це буде формуватися.
1: Нагадаю, напередодні президент Зеленський повідомив, що позиції Сил оборони на Донеччині посилять два оновлених угрупування, якими будуть командувати герої України Денис Прокопенко та Андрій Білецький.
3: Дивіться ток-шоу «Новий відлік» сьогодні о 21:30 в ефірі першого каналу Суспільного мовлення та слухайте на хвилях Українського радіо. Ставимо запитання, які хвилюють кожного. Погода.
1: В Україні, крім півночі, пройдуть короткочасні дощі, місцями грози. Температура 21-26, на Київщині без опадів. Температура у Києві 23-25 градусів. Зараз у столиці 16 градусів. З вами була Ірина Антонович. Гарного дня.
3: Реклама.
5: Я Вулах Михайло, засновник і директор центру «Пенсіон». Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних послуг, соціального працівника та юридичний супровід за право успадкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі, «Пенсіон» дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800 755 000. Повторюю, 0800 755 000.
6: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
7: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
8: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
9: Запоріжжя – це серце козацької сили. Запорізька 260-та окрема бригада територіальної оборони «Хортиця» тримає оборону і кличе нових воїнів. Твій дім, твої рідні, твоя земля потребують кращого майбутнього у вільній країні. Телефон рекрутингового центру 068 805 25 46.
7: Соціальна реклама. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітаємо слухачів Українського радіо. Це програма «Сьогодні зранку», яку для вас ведуть Роман Коляда та Олена Зелінченко. І далі ми говоримо про Ілона Маска з Орденом Свободи, про Джона Редкліфа, директора ЦРУ, який навідався до Москви. Говоримо про те, як аналізувати, сприймати всі ці кроки, всі ці дії, що відбуваються, чи можна говорити конкретно про те, чого стосуються секретні перемовини між США та Росією, хто про що домовляється. Отже, допоможе нам цьому розібратися наш гість, доктор політичних наук Петро Олещук. Доброго ранку вам.
2: Доброго ранку.
3: Вітаємо, пане Петре, дякуємо, що приєдналися до нашої розмови. Тож, почнемо з орденів. Тим більше, що тема зараз ще достатньо гаряча, згадуючи нещодавні демарші, такі нагородні демарші між Україною і Польщею. І тут от свіжа новина, Орден Свободи. Володимир Зеленський нагороджує ним Ілона Маска. За кожним орденом, так наскільки я знаю, стоїть своя, так би мовити, логіка, навіть якщо вона не очевидна для зовнішнього спостерігача. Чи тут йдеться про якусь логіку і тяглість, чи це, ну, така якась разова подія, яка локальну якусь, чи, можливо, навіть достатньо стратегічну задачу покликана вирішити? Якщо так, то яку? Що ви думаєте?
1: Бонусне випередження.
3: Так, що ви про це думаєте?
2: Ой, ви знаєте, це досить складне питання, і ми навряд чи можемо на нього відповісти, не залучаючи якісь припущення чи якісь інші версії. Я особисто, це моя думка, вважаю, що це має прямий зв'язок із складними перемовинами, які на даний момент тривають, про які періодична інформація надходить у світові ЗМІ. Я маю на увазі перемовини стосовно надання Україні можливостей використовувати Starlink у військових цілях не лише на українській території, як контрольовані українською державою, так і окуповані Росією, так і на території безпосередньо самої Росії, хоча б на визначений проміжок. Це потрібно для того, щоб Україна могла більш ефективно завдавати ударів по Росії, по російським військовим цілям, зокрема тим цілям, за допомогою яких Росія Україну обстрілює регулярно. В умовах нестачі ППО для України це стає особливо важливим та актуальним. Тому, я думаю, десь так це все треба сприймати, хоча це лише моя думка. Ми знаємо, що Маск – це така достатньо специфічна фігура із низкою багатьох неоднозначних заяв щодо російсько-української війни, але так або інакше, об'єктивно кажучи, ті його продукти, які він створив свого часу, вони в цій війні зіграли для України дуже важливу роль, і ми це теж повинні об'єктивно визнати, тому як би ми не ставилися місцями до заяв Маска, все одно він достатньо важлива фігура, тому, мабуть, можна сказати, що можна було нагородити його цією нагородою, але я припускаю, що це теж пов'язано в тому числі із спробами якось його мотивувати зайняти більш таку проукраїнську позицію.
1: Тут, до речі, варто згадати, що буквально недавно Суспільне, посилаючись на слова Володимира Зеленського, розбиралося з ситуацією, коли потрібно було отримати дозвіл від Ілона Маска на використання мережі Starlink над територією Російської Федерації для українських оборонних цілей. Але засновник SpaceX не погоджується на це, називаючи такий крок великою ескалацією. Утім, як сказав Зеленський, переговори тривають. Можливо, справді тут або переговори тривають, або до чогось домовились, це те, що ми можемо лише припускати. Але водночас, якщо говорити про ті можливості, які з боку Сполучених Штатів Америки ми зараз отримуємо на рівні розвідданих, на рівні навіть того ж використання старлінків, що ще ми могли б отримати от саме в такому оборонному аспекті? Те, що нам зараз дуже важливо і що ми ще не маємо?
2: Це таке досить складне питання. Нам багато чого потрібно, але зараз Україна більше потребує не стільки якихось конкретних продуктів, скільки технологій і взаємодії з конкретними виробниками озброєнь, тому що, як показала практика, скільки б там якої допомоги нам не надавали, все одно цього буде недостатньо, тому що Росія постійно нарощує виробництво і ракет, і інших озброєнь, і це створює достатньо серйозні проблеми, тому, зрештою, на даний момент стратегія України – це намагатися здобути максимальну кількість ліцензій і всього іншого, що потрібно для того, щоб відбивати російську агресію. Я думаю, в цьому ключі треба розглядати нещодавно оголошено рішення в Великобританії. Раніше це рішення підтримали у Франції щодо того, що Україна отримує відповідну технічну документацію для виробництва ракет Storm Shadow, також відомих як Scalp. І відповідно це от приклад того, до чого Україна, я думаю, в цій ситуації прагне. У американців, зрозуміло, набагато більше відповідних потрібних і цікавих Україні технологій, але тут все рухається, м'яко кажучи, складніше, очевидно, через геополітичну позицію самих Сполучених Штатів.
3: Щодо Сполучених Штатів і їхньої комунікації з Москвою. Тут постає ось яке питання. Про візит директора ЦРУ вже багато говорили і будемо зараз говорити. І ми, я б додав цій розмові такого от кута нахилу. Мало того, що до Москви полетів цілий директор ЦРУ, так його ще для цього засунули не в бізнес-джет, не в пасажирський літак, а в військово-транспортний літак «Глобмастер». А це така, ну, немаленька дуже штука, м'яко кажучи, яка кілька десятків тонн корисного вантажу може перевозити, чому саме така конфігурація, чому саме цей літак, чому, зрештою, саме ця поїздка, нагадаю, що востаннє директор ЦРУ літав до Москви восени 21-го року перед фактично самим повномасштабним вторгненням. Що про це, на вашу думку, думати так, щоб остаточно не закопатися в якусь таку дуже махрову конспірологію?
2: Ну, достатньо важко не закопатися в конспірологію, обговорюючи цю поїздку, тому що вона не приховувалася, про неї фактично ніхто нічого не говорить, а те, що говорять, ну, воно виглядає, м'яко кажучи, не таким, що відповідає дійсності. Тому що якщо ми зберемо якісь офіційні заяви, які лунали, наприклад, із американського, з російського боку, ну, вчора Трамп там щось сказав, що там нічого там не думаєте, це там просто звичний процес щодо переговорів по російсько-українській війні, там, ну, коротше кажучи, щось таке дуже і дуже ординарне. Таким чином це все подав Трамп, відповідаючи на запитання журналістів. Ну, ми знаємо манеру Трампа перебільшувати чи применшувати щось, тому, якби, чесно кажучи, тут великої ймовіри немає. Стосовно росіян, то там взагалі Пісков сказав, що він спочатку взагалі відкидав те, що там якась американська делегація на території Росії перебуває, а потім сказав, ну, це якісь там справи спецслужб. І, власне, те, як це все інтенсивно применшують у Сполучених Штатах і в Росії, говорить з одного боку, що насправді говорили про зовсім інше. А по-друге, це говорить про те, що ні про що не домовились. Стосовно літака я вам нічого сказати не можу. Я не знаю, які там у них протоколи саме стосовно візитів подібного рівня директора ЦРУ. Можливо, це там якось мотивовано якимись там внутрішньоамериканськими документами, про які, можливо, навіть не повідомляють громадськості. Хоча там більше звернуло увагу те, що він літав через Ригу і, до речі, на зворотньому шляху навіть десь приблизно на добу в Ризі затримався. Mm-hmm. Тобто там це також є певний натяк на те, що дійсно, як про це пишуть деякі західні видання, такі як, наприклад, спочатку написала Wall Street Journal, а вже я бачу от буквально там нещодавно написала видання Bell про те, що однією з ключових тем цієї розмови було попередження з боку Сполучених Штатів, щоб Росія не здійснювала якихось там агресивних дій щодо країн Балтії, тобто щодо країн НАТО.
1: Тут якраз в цьому контексті і згадують поїздку очільника ЦРУ у восени 2021 року. Я нагадаю, що доктор політичних наук Петро Олещук зараз з нами на зв'язку. І тоді, коли директор ЦРУ прилетів до Москви, вторгнення все одно відбулося, якщо навіть це напряму пов'язували чи опосередковано. Зараз знову візит. Вже також чую з різних джерел повідомлення, що пов'язано це саме з тим, щоб усунути ось цю ескалацію, ймовірно, або напад, або агресію щодо котроїсь із країн НАТО або країн Європейського Союзу. І водночас досвід показує, що Росія робить те, що вона хоче. І зрештою зараз Путін теж почав розкидатися погрозами після цієї поїздки. Ну, не те, що коментуючи її, але ця риторика, вона спостерігається про те, що посилюватимемо удари, знову погрози для Києва, для різних там інфраструктурних об'єктів, пригрозив утричі потужнішим ударом по всіх об'єктах, якщо ми не припинимо. Що тут можна з цього считати для нас, як України, коли, можливо, йшлося більше про те, що може напад відбутися на іншу країну?
2: Ні, ну, погрози – це якби звична ситуація. Просто я, вони і без всяких погроз обстрілювали Україну. І це, знаєте, от я теж читав цю публікацію Bloomberg. Вона мені видалася дивною, тому що досі західні журналісти не навчилися якось критично підходити до тих зливів, які їм дають, наприклад, росіяни. Бо там те, що росіяни кажуть, що вони там будуть якимось чином посилювати удари, ну вони їх справді посилюють в рамках тих можливостей, які у них є. Тобто все, що вони є, все вони вистрілюють по території України. І дійсно оці всі заяви свідчать про те, що, мабуть, ніяких успішних переговорів не відбулося, що переговори були якими завгодно, але точно не успішними. Це з одного боку. Ну, а з іншого боку, я думаю, що ця вся ескалація, яка зараз спостерігається, вона може примусити Сполучені Штати вдаватися до якихось більш конкретних кроків щодо стримування Росії. Яких, ну, знову ж таки, сказати важко. Але ми повертаємося до початку нашої розмови. Маск, Старлінки, Орден. До речі, там от ви згадували про те, що так само в одній з публікацій, яка виходила щодо цих самих Старлінків, що нібито Маск відмовляється, тому що він не хоче ескалації. Там, і там в цій публікації писали, що Маск нібито казав, що ну, нехай вони просто укладуть угоду, що час укласти угоду. Тому він якби не хоче. І, ну, якби візит Редкліфа і всі події, які послідували за цим візитом, ну, показали, якби, що, мабуть, Росія і Путін в даний момент ніяку угоду укладати не хочуть.
3: Я б тут подивився на ще один. Прошу, закінчити думку.
2: Ні, я просто це маю на увазі, що якби це, можливо, теж один із факторів щодо переговорів між Україною і Сполученими Штатами з тим самим Маском щодо пояснення, що дивіться, якби ніякої угоди вони укладати не хочуть. Значить, треба посилювати на них тиск. Один із конкретних інструментів посилення тиску – це в тому числі і розширене використання Старлінків.
3: А навіщо при цьому в Москву літав Пол Галагер, ватиканський єпископ? До чого тут дипломатія Святого Престолу? З одного боку, ну те, що на поверхні, що все ж таки можливо йшлося про якийсь обмін. І можливо це навіть було, ну там, знову ж таки, даруйте за вимушену конспірологію, можливо це було ширмою для якогось більшого процесу, а можливо ні. Тому що, зрештою, ватиканська дипломатія далеко не тільки обмінами, наскільки я маю про неї уявлення, може займатися.
2: Ну, вони, очевидно, вже досить давно називаються якості потенційних посередників щодо будь-яких російсько-українських переговорів щодо завершення війни. Тобто я можу припустити, що ця місія була присвячена тому, щоб передати якийсь черговий драфт проєкту мирних домовленостей, який кимось там був узгоджений, мабуть, широким якимось колом учасників. При цьому передбати це все через Ватикан, я думаю, в першу чергу було пов'язано із необхідністю, щоб ці якби ініціативи виглядали саме посередництвом, а не те, що вони відображають позиції якоїсь однієї сторін. Ну і так само, так, мабуть, похідним до цього були якісь розмови щодо обмінів, щодо якихось інших гуманітарних питань, зокрема, питань, пов'язаних із розділеними сім'ями, тощо, про що офіційно було оголошено, але я також з вами погоджуюсь, що, мабуть, реальний зміст цієї місії був дещо ширший, ніж той офіційний перелік, який було оголошено. Але і тут скидається на те, що якби якихось результатів досягнуто не було.
1: Дональд Трамп, коментуючи поїздку директора ЦРУ до Москви, сказав, що цей візит може дати результат. США хочуть якнайшвидшого завершення війни в Україні. Звісно, ми дуже хочемо цього самі, але насправді, чи можна говорити, що зараз відбувається певне пожвавлення, принаймні в дипломатичних колах на геополітичній мапі світу, і що Сполучені Штати Америки повертаються до, я не скажу переговорного треку, але, можливо, до створення передумов того, щоб все-таки провести переговори, до чогось домовитися?
2: Ну, бачите, знову ж таки, ми повертаємося до питання про те, а що ж було конкретною задачею, наприклад, тієї самої місії Редкліфа. І, в принципі, світові видання схиляються, і я теж схиляюся до цієї думки, що питання завершення російсько-української війни там не було в пріоритеті. Тобто воно, звичайно, було, воно могло обговорюватися, але все ж таки я приєднуюсь до тих думок, які висловлювали окремі журналісти і видання про те, що це, мабуть, більше не про завершення російсько-української війни, а про недопущення подальшої ескалації. І якщо стоїть питання про те, що ця ескалація можлива, більше того, реальна, ну, мабуть, якось говорити про успішність цих всіх переговорів, цих всіх місій, достатньо складно. Щодо Трампа, його заяв, ну, ми ж пам'ятаємо, що у Трампа завжди все прекрасно, все чудово, будь-які перемовини не перевершені, найкращі у світі, тому тут...
1: Якщо трошечки піддатися емоціям і суто суб'єктивно зараз подивитися на те, що відбувається, Путін з ким чином збирається зустрічатися, там про зброю дуже швидко домовляються, ну або не швидко, але все одно на гроші вирішують ці питання, і зв'язки набагато міцніші, ніж ми, коли чуємо відмовки, або не продамо зброю, точніше не дамо, а купуйте зброю, або технології не передамо, бо там можуть десь вилитися секрети. Так, цілком виправдані ці застороження, але в будь-якому разі все одно відчувається такий, знаєте, от хотілося б ширшої підтримки і не лише того, що ну полетіли, поговорили, не вийшло, розійшлися і далі Путін собі продовжує терор на території України.
2: Ну, це така... знову ж таки, ви відзначили ту проблему, яка на даний момент існує для Заходу і заручником чого виступає в тому числі і Україна.
1: Так, але чи Захід бачить, як цю проблему вирішувати, чи просто сприймає як даність, як факт, як констатацію того, що відбувається на сьогодні?
3: Тут. А можливо, проблема з нотою «сі» прийде зі Сходу?
2: Обов'язково прийде, тому що от подібні підходи, коли ти тільки займаєш пасивну позицію і не готовий якимось чином самостійно диктувати порядок денний, ну, зрозуміло, що це все прийде у вигляді проблеми до тебе особисто. Тут, якби, немає ні в кого, я думаю, найменших сумнівів з цього приводу. Тому от вони просто створюють собі проблеми.
1: Зрозуміло. Дякуємо вам за цю розмову. Доктор політичних наук Петро Олещук був з нами.
2: Все добре.
0: Українське радіо. Реклама. Відчуваєте дискомфорт, скутість? Рухи стали менш вільними? Подбайте про себе завчасно. Телефонуйте 0800 75 00 13. Комплекс «Хінокара». Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. 0800 75 00 13.
4: Подруго, ти чого повільно так ідеш?
5: Ой, та коліна. Оце як посиджу... Потім розходжуюсь тільки хвилин за 20.
4: О, я ж тобі казала, подзвони 0800 75 00 13 та замов комплекс «Хінокара». Я як спробувала, то забула, коли в останнє думала про ці коліна. Подзвони 0800 75 00 13.
0: Хондрокомплекс «Хінокара». Рухайся у своєму ритмі. 0800 75 00 13. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
6: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
7: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
8: Ми, 260-та бригада територіальної оборони Хортиця, запрошуємо долучитись до нашого підрозділу. Шукаємо спеціалістів різних професій – від стрільця до командира роти, артилеристів, фахівців РЕБ, РЕР. Наша команда рекрутерів супроводжує вас від першого телефонного дзвінка до заходу підрозділу. Ні з цієї сторони. Борони рідну землю. Разом до перемоги.
6: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо. Як розпізнати небезпеку там, де вона маскується під звичку, зручність або довіру? Як уберегти гроші, особисті дані, житло чи здоров'я? Як ухвалювати безпечні рішення у побуті, на роботі чи навчанні, у дорозі, в цифровому просторі, в умовах війни? Разом із Мариною Куликовою та Оксаною Маловічко вивчайте формули безпеки, які допомагають зберегти найцінніше – життя, здоров'я та спокій. Слухайте «Формулу життя» щочетверга о 10.07 на українському радіо.
9: Щороку наприкінці серпня, початку вересня ми згадуємо про дві дуже важливі події. Це підписання 1939 року пакту Молотова-Ріббентропа і початок Другої світової війни. В цій реконструкції ми спробуємо згадати, як так вийшло, що 22 місяці СРСР і Німеччина були союзниками і партнерами, а після червня 1941 стали ворогами. Як змінювалася пропаганда в Радянському Союзі та Британії, а ще про те, як нинішній російський диктатор наслідує Гітлера, укладаючи союзницькі угоди. Докладніше розповість співробітник відділу воєнно-історичних досліджень Інституту історії України Національної академії наук Володимир Литвин. Слухайте першу частину розмови 27 серпня о 16.07 після новин.

0: якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
1: Ранок, який розставляє акценти.
2: Актуальні теми. Очікування від нового дня.
3: Оперативні включення з подій.
4: Та історії, що заряджають.
5: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.

0: Українське радіо.
1: Дев'ята година.
2: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку, о 9-й годині, на всій території нашої держави. Згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного, для нашої перемоги. Слава Україні!

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Доброго ранку. У студії Ірина Антонович. Працює інформаційна служба Суспільного. Зараз у випуску. У Бориспільському районі Київщини внаслідок атаки РФ виникла пожежа на складах, інформує ОВА. Триває ліквідація. Російські загарбники масово вдарили ракетами і дронами по цивільній інфраструктурі Одещини. Сьогодні Молдова відзначає День Незалежності. В урочистостях візьме участь президент України. З подробицями кореспондентка Суспільного. Далі розлогу, а зараз діє тривога у низці областей на Київщині, зокрема у Києві, в Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, а також в Донецькій і Запорізькій областях. Будьте уважні. На Київщині зафіксовано реактивне БПЛА курсом на Васильків, інформують повітряні сили. Впродовж цього ранку триває атака. І протягом ночі росіяни атакували Київщину ударними дронами та балістикою. У Бориспільському районі через атаку виникла пожежа складських приміщень. Триває її ліквідація. На місці задіяні всі необхідні служби. Про це інформує обласна військова адміністрація. Також пошкоджено складські приміщення у Фастівському районі та по одному приватному будинку у Броварському і Вижгородському районах. За попередньою інформацією, постраждалих серед населення немає. А внаслідок атаки на Київ, як уточнює голова Шевченківської РДА Олександр Сезанович, пошкоджено два заклади освіти. Постраждалих немає. За попередньою інформацією, в одній з гімназій вибито вікна, суттєво пошкоджено корпуси. В іншому закладі також вибито вікна, інформація уточнюється. Російські загарбники масово вдарили ракетами і дронами по цивільній інфраструктурі Одещини, інформує голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Пошкоджено житлову 16-поверхівку, два навчальні заклади і приватний будинок, гаражі, автівки людей. Є руйнувані об'єкти інфраструктури, територія елеватора. Попередньо ніхто не постраждав.
0: Новини на Українському радіо.
1: Сьогодні Молдова відзначає 35-й день незалежності. Серед святкових заходів у Кишиневі відбудеться, зокрема, військовий парад і концерт. В урочистостях візьме участь і президент України Володимир Зеленський. У Молдові перебуває кореспондентка Суспільного Марія Тріль. Марія, вітаю. Які заходи заплановані на сьогодні?
2: Вітаю, колего. Так, саме сьогодні, 27 серпня 91-го року, парламент Молдови ухвалив декларацію про незалежність, і цьогоріч святкування проходять під гаслами «Незалежність нас об'єднує». Зараз ми знаходимося на площі великих національних зброїв, тут поки що не людно, можливо, через те, що в Молдові, в Кишиневі зараз дощить, і можливо, через те, що в основні великих національних зброїв, тут поки що не людно, можливо, через те, що в Молдові, в Кишиневі зараз дощить, можливо, через те, що основні події дня були.

0: купу помилок. Наприклад, вибігти у задимлений під'їзд, сподіваючись, що їй вистачить повітря, аби дістатися вулиці. Не забувайте, що в разі пошкодження або завалу будинку рятувальники будуть на місці за лічені хвилини. Якщо ж ситуація дозволяє пересуватися, вдаватися до певних дій, то насамперед потрібно усунути негативні чинники, говорить представник Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності Державної служби з надзвичайних ситуацій капітан цивільного захисту Владислав Багнюк.
1: Якщо пошкоджений будинок, в тому числі багатоквартирний, то слід звертати увагу на небезпечні чинники, в тому числі запах газу. Якщо є запах газу, знову ж слід звернути увагу на те, чи перекритий газ вентилем. Необхідно покинути небезпечну зону, якою являється місце проживання людини, знову ж таки з урахуванням правил безпеки. Тому що побите скло, яке знаходиться на підлозі, воно також може додатково травмувати людину, тим самим нанісши їй ще більше шкоду. Якщо немає змоги перекрити газ, ми чуємо запах і не маємо змоги відкрити вікно, то ми просто покидаємо це приміщення, виходимо за можливості в безпечну зону, тобто на відкрите повітря. При тому всьому, що слід виключити вимикання або вмикання електроприладів, в тому числі світло, тому що при вмиканні-вимиканні може проскочити іскра, що в певній концентрації газоповітряної суміші може призвести до вибуху. Тобто, як можна швидше покинути небезпечну зону і вийти на свіже повітря.
0: Щоб безпечно залишити приміщення, варто оцінити ситуацію. Якщо горить у кімнаті, де ви перебуваєте, не поспішайте відчиняти вікна, адже доступ повітря підсилить вогонь. Прямуйте до виходу. У зоні сильного задимлення пригніться якомога нижче або повзіть. До виходу рухайтеся вздовж стіни. У такому випадку ви не заплутаєтеся. Щоб перевірити температуру зачинених дверей, обережно торкніться їхньої поверхні тильним боком кисті. Якщо двері не гарячі, відчиняйте їх повільно, щоб свіже повітря не спровокувало спалах. Якщо двері гарячі, не відчиняйте їх, адже дим і полум'я не дадуть вам можливості вийти. Якщо шлях униз заблокований, спробуйте скористатися пожежною драбиною. Не користуйтеся ліфтом. Якщо ситуація критична і немає інших варіантів вийти на вулицю, відчиніть або розбийте вікно та покличте на допомогу.
2: Ви слухаєте «Українське радіо».

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Триває ефір Українського радіо, при мікрофоні Валентина Троян. В Україні стартує безкоштовний онлайн-курс «Історія української Донеччини. Початок», створений командою «Безлік Едукейшн». Він спрямований для розвінчання російських міфів та повернення минулого регіону до загальноукраїнського контексту. І будемо говорити про цей курс із Станіславом Федорчуком, політологом, ветераном, головою правління громадської організації «Українська народна рада Донеччини та Луганщини» і дослідником регіону, а також лектором курсу. Він з нами на зв'язку. Станіславе, доброго вам дня.
2: Доброго дня.
1: Розкажіть загалом, ви не сам, у вас двоє лекторів, хто ваша напарниця і як ви працювали над тим, щоб цей курс став доступним?
2: Ідея курсу насправді народилася давно, але Станіслава Орловська, яка, по суті, взяла в свої руки компонент організаційний і компонент повністю супроводу, зйомок, власне, самого лекційного матеріалу, вона, по суті, стала повноцінним співавтором. От вона психотерапевтка, вона мешканка колишня Донецька, так само, як і я. І, відповідно, нам було дуже важливо адресувати цей курс не тільки тим людям, які колись жили в Донецьку чи на Донеччині, але адресувати цей курс водночас до молодшого покоління, тих людей, які мають дуже поверхові, не з власної вини уявлення про те, якою, власне, була Донеччина, якою вона є і чому так все сталося. Тому що, на мою думку, ми зараз опиняємось в дуже важкій ситуації. Ворог вже видає підручники про історію окупованих територій.

0: і України, як півдня, так і сходу, і відповідно формує своє бачення нашого минулого і пропагує його як на міжнародному рівні, так і зрештою активно впливає і на громадян України, як на окуповані, так і на вільні території. Тому для нас було дуже важливо виконати цю місію, і сподіваюся, нам це хоча б частково вдалося.
1: Про міжнародний рівень давайте уточнимо, що ви маєте на увазі, і наскільки дійсно росіянам вдається якось заявляти про себе, зокрема і про себе на Донеччині, на міжнародному рівні, і при цьому мати вагу і якихось людей, які, ну, скажімо так, схвально ставляться до дій окупантів на сході України.
0: В мене був дуже цікавий досвід спілкування з різноманітними середовищами академічними, які в розвинених країнах достатньо сильно впливають на позицію політичних еліт. І серед цих дослідників, як представників кафедр славістики, я не раз чув позицію, що, мовляв, що Крим, що Донеччина з Луганщиною, це, мовляв, території, які нібито питомо завжди тяжіли до Російської Федерації.
1: А от Кубань, тобто можна... Курщина, Брянщина.
0: Ну, це само собою, що для навіть тих людей, які мали би мати якусь критичну позицію серед наукових середовищ, я зараз не кажу навіть про політичні середовища, про політичні еліти, є не просто прогалина уявлень щодо нашого сходу і щодо окупованих територій. Більше того, якщо ми звернемо увагу на ті дискусії, які були до Великої війни, панували в дискурсі багатьох наших сусідів, країн-партнерів, то можна було почути думку, що, мовляв, дивіться, за якимись окремими ознаками окуповані території, можливо, не є настільки важливими для України, можливо, варто було би дійсно розглянути якісь можливості щодо відторгнення цих територій, відмови від них, в якості так званого компромісу і так далі. Тобто ми насправді розуміємо, що відсутність знань, відсутність розуміння того, що це українська територія, що це українські люди, вона призводить рано чи пізно до дискусії, а зрештою, який сенс чинити спротив. Можливо, саме в відсутності цієї інформації, в тому числі для українського суспільства, і полягає певна наша досі внутрішня слабкість. Тому що, коли ми говоримо про втрачені території, я би хотів, щоб ми говорили і про втрачених людей, і про втрачені матеріальні культурні цінності, щоб ми розуміли, що бідніше стало не окреме місто, яке було зруйноване або окуповане. Бідніше стали ми як суспільство, як спільнота, як нація, зрештою.
1: Станіславе, які тематичні лекції або історичні періоди з програми курсу, на вашу думку, завдають найпотужнішого удару по викривленнях, які ми спостерігаємо в меседжах росіян?
0: Я думаю, що насамперед це період Другої світової війни. Однозначно, це лекція присвячена Голодомору на Донеччині, тому що об'єктивно, ну, панують досі уявлення, що, мовляв, регіон був індустріалізований, відповідно, цієї пайки в 500 грамів хліба мало би всім вистачити. Однак це не є правдою. Голод був і в містах, і можна сказати, що його наслідки, ну, так само, як і для всіх всієї України, були катастрофічними. Однозначно, на мою думку, важливим є розповідь про Євромайдан в Донецьку, учасники якого, добре, що частина з них все ще жива, і значна частка цих людей бере участь в обороні України. І я сподіваюся, що цей курс хоча б трошечки спонукає до вивчення власної історії. І я думаю, що для багатьох людей, можливо, ті імена, які будуть названі, будуть не просто цікавими, а можливо будуть і спонуканням до якогось самостійного вивчення, до самостійного пізнання. Тому що, на мою думку, достатньо багато цікавих, якісних українців є вихідцями Донеччини, і вони вписали своє ім'я в історію України, а не тільки власного краю. Але виглядає так, що попри те, що чимало з них знають і шанують, однак багато хто не розуміє, що вони належать водночас і своїй маленькій батьківщині. І що вона так само мала вплив на їхнє формування, на їхню позицію громадянську, культурну, політичну і так далі.
1: Можете сказати, які лекції будуть ваші, а які вашої партнерки?
0: Насправді лекції всі читаю я сам. Угу. От ці лекції читаю я сам. Але зрозуміло, що ми обговорювали фактично кожну лекцію, обговорювали всі ті візуальні матеріали, які присутні. Будуть субтитри для людей з вадами зору. Ну і можливо, в якомусь через невеликий проміжок часу, можливо, навіть подумаємо, щоб все це перекласти, можливо, якоюсь європейською мовою.
1: І все ж, на яку аудиторію ви насамперед орієнтуєтеся? І от хто це? Студенти? Можливо, якого віку ви бачите свою аудиторію?
0: Я би орієнтувався на аудиторію до 45 років. Хоча переконаний, зараз, коли ми проживаємо таку геноцидальну війну, не є таємницею, що історія і історичне знання стають все більш цікавими людям. Тому що люди намагаються опиратися на якісь основи. Люди шукають свого власного коріння. І мені здається, що для нашої стійкості моральної треба розуміти, що було перед нами, хто був перед нами. І, звичайно, орієнтуватися на ті позитивні приклади, а не негативні, які були. Тому що в разі, якщо ми уявимо, що нам треба рухатися вперед, треба виховувати своє суспільство, впливати на його уявлення, на його настанову, то що ми розкажемо цим людям? Тобто це певною мірою спроба поговорити про те, що ми знаємо про свої регіони. І я би дуже хотів, щоб подібні курси з'явилися про кожну область України, про кожні історичні території, щоб ми зрештою зрозуміли, що Україна, звичайно, має свої відмінності, але ці відмінності ніколи не були для нас джерелом конфлікту. В разі, якщо на нас не впливали зовнішні сили, окупаційні війська, окупаційна адміністрація. І все 20 століття, зрештою, нам про це і говорить. Те, що окремі території були під більшим пресом, під більшими хвилями терору, не робить їх гіршими. І для того, щоб лікувати, треба мати точний діагноз. І, на мою думку, спроба створення такого курсу – це про чесну розмову, на що ми закривали очі, і на що ми більше не можемо закривати очі, якщо ми хочемо повернутися додому не просто формально, а сформувавши певну візію минулого і майбутнього.
1: Станіславе, ви можете розказати, як ви досліджували Донеччину до початку війни? І наскільки це було легко або нелегко, і тоді, які були складнощі? І взагалі, наскільки в вашому ком'юніті донецькому люди цікавилися історією свого краю?
0: Ну, мені повезло, я навчався в Донецькому національному університеті, на історичному факультеті. Відповідно, маючи добру домашню бібліотеку, маючи доступ до бібліотеки університетської і обласної, в принципі, можна було знайти матеріали. Однак, що мене завжди дивувало? Мене дивувало те, що був суттєвий перекос в історичних знаннях в бік історії індустрії. В той час, як я прагнув побачити історію території, історію поколінь, історію окремих сіл, містечок, звідки взялися люди, куди вони ділися, яким чином виглядав терор червоний на території України, на території Донеччини там, і так далі. Тобто можна сказати, що доводилося збирати все це по пазликам, по невеличким даним. І свого часу для мене певним відкриттям стала книжка японського історика Гіроакі Куромії «Свобода і терор в Донбасі», яка, в принципі, містила не тільки матеріали якихось монографій, але й спиралася на численні архіви, які частково були на той момент ще закриті. Архіви Служби безпеки України в Донецькій області і так далі. Для мене певною опорою в розумінні того, що від нас приховують, стала робота з матеріалами Донецького обласного партійного архіву. Це був архів, який належав комуністичній партії і який, по суті, містив дуже багато інформації про різноманітні процеси і показував, наскільки владі йшлося про перетворення всіх, хто живе в нашому краї, на людей, які цілком залежні від волі партії, від волі репресивно-каральних органів і так далі. І для мене відкрилася така річ, що насправді той тотальний контроль, який відбувався на підприємствах, який відбувався в різноманітних спільнотах, він був не просто глобальним, його можна назвати тотальним, в його найгіршому розумінні слова. Тобто людина мусила не просто вибирати кожне слово, яке воно говорить публічно. Людина могла розказати анекдот на виробництві і за це отримати тюремний термін. Тобто ми, коли говоримо про те, чому конформізм і певною мірою апатія почали панувати, забуваємо, що частково це була вимога виживання. І це про трагедію української людини Донеччини, а не про добровільний вибір стати мовчазним, відмовитися від своєї ідентичності, відмовитися від своїх предків і так далі.
1: Станіславе, маю дякувати за розмову, ставити крапочку. Станіслав Федорчук, політолог, ветеран, голова правління громадської організації «Українська народна рада Донеччини та Луганщини», дослідник історії регіону і лектор курсу був з нами на зв'язку.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
3: Чим старшим я стаю, тим більше помічаю. Сил та енергії стає менше, а разом із ними і упевненості. Начебто ти той самий чоловік, але готовність часом підводить. Роки ідуть, і чоловічій силі потрібна підтримка. Саме тому я обрав Депростам. Депростам – для чоловіків, які хочуть зберігати впевненість і чоловічу силу. Телефонуй і замовляй 0800 357 250. Депростам – для чоловіків, які цінують активне життя. 0800 357 250.
4: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Усі дзвінки в межах України безкоштовні.
5: Сусідко, приходь ввечері пиріжечками ласувати. Я вже тісто поставила.
6: Та ні, ти що, я на дієті. Без солодкого і мучного, бо цукор стрибає.
5: Дієта, звісно, добре, але однієї дієти тут не вистачить. Треба підтримку організму давати. От я глюкософт приймаю та підтримую рівень цукру в нормі вже декілька років.
6: А що за глюкософт?
5: Глюкософт – натуральний рослинний комплекс, що сприяє нормалізації природних процесів засвоєння цукру. Телефонуй за номером 0800 33 03 13 та замовляй глюкософт, адже він також знижує тяжіння до солодкого і послаблює апетит.
6: Повтори номер.
5: 0800 33 03 13.
7: Глюкософт тримає цукор під природним контролем. 0800 33 03 13. 0800 33 03 13.
4: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
8: Мамо, стільки зірочок!
9: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
8: Дивись, яскрава яка! Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання.
9: Звісно, моє кошенятко, давай разом загадаємо.
10: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077-900-0909.
2: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
11: Кримський сезон. Наскільки вдалим було це літо на півострові? Адже навіть за даними пропагандистських медіа, річна інфляція у липні значно перевищила загальноросійську. Далі буде? Чим запам'ятається цей сезон місцевим мешканцям та туристам? Що наразі відбувається на тимчасово окупованій землі? Наскільки кримчанам вдається зберегти українську ідентичність за нинішніх умов? Про життя в окупації говоритимуть ведуча Валентина Троян та експерт Асоціації «Реінтеграція Криму» Борис Бабін. 27 серпня о 13:35.
2: Суспільне новини на українському радіо.
12: Мої вітання. В студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. Десятки потягів «Укрзалізниці» йдуть із запізненням через російські обстріли. На Київщині зафіксовано погіршення якості повітря. Подробиці – за мить. Десятки потягів «Укрзалізниці» йдуть із запізненням через російські обстріли. Як повідомили на офіційному сайті перевізника, найбільшу затримку має потяг «Суми-Київ». Він відстає від розкладу на понад 15 годин. З затримками рухаються, зокрема, і поїзди «Харків-Хелм», «Дніпро-Головний Мукачево». Затримки потягів фіксують на тлі чергових масованих атак Росії по території України. Зночі Росія атакує українські міста дронами та ракетами. Під ударом опинилися Одеса, Харків, Полтавщина, Запоріжжя, Херсонщина, Сумщина та Київська область. Є загиблі та поранені. У низці населених пунктів Київської області сьогодні зранку зафіксували погіршення якості повітря внаслідок атаки Росії. Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація на своїх сторінках у соцмережах. У Борисполі зафіксовано підвищений рівень забруднення повітря вуглекислим газом та дрібнодисперсним пилом, який утворюється внаслідок пожеж. Також погіршилася якість повітря у містах Іванків, Біла Церква, Васильків, Обухів та Бровари. В інших населених пунктах Київщини перевищень показників допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин не спостерігалось. Фахівці рекомендують людям закрити вікна, обмежити перебування на вулиці та пити багато води. Ситуація з теплопостачанням у Києві залишається непередбачуваною, тож нові ракетні атаки можуть спровокувати заморожування мереж, зазначив в ефірі новини «Лайв» голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. За його словами, мешканцям багатоповерхівок слід бути готовими до найгірших сценаріїв, адже ремонтні роботи за таких умов можуть розтягнутися на місяці.
13: У нас взагалі невідома ситуація по ТЕЦ-4, Дарницька ТЕЦ, по ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, наскільки я знаю, роботи ведуться. Але ми з вами повинні зрозуміти, що навіть повне відновлення ТЕЦ не створює абсолютної системи захисту цих теплоелектроцентралів. Російські ракети в будь-який момент при дуже мінусовій погоді можуть розбити ці ТЕЦ, і Київ може залишитися на певний час без тепла. Тому мова йде про те, що навіть при відновленні ТЕЦ ми можемо залишитися без тепла на місяці.
12: Понад 1100 людей вважаються зниклими безвісти після повені із Сугів у Непалі. Серед них 55 українців. Загинуло щонайменше 165 осіб, повідомила МЗС України. Глава відомства Андрій Сабіга у соцмережі X висловив співчуття народу Непалу у зв'язку із загибеллю людей та масштабними руйнуваннями і пообіцяв стежити за долею зниклих українців. До вашої уваги цитата допису.
14: Ми також уважно стежимо за повідомленнями щодо українських громадян, які вважаються зниклими безвісти у постраждалих районах. Я доручив нашим посольствам в Індії та Китаї, а також нашому почесному консулу в Непалі, підтримувати тісні контакти з відповідними органами влади та вживати усіх необхідних заходів у ході пошуково-рятувальних операцій.
12: За даними МЗС, серед зниклих безвісти понад 400 місцевих мешканців і понад 700 туристів з майже 30 країн. Серед них 55 громадян України. Як розповів в ефірі телемарафону «Непальський гід» Петро Бадал, тривають активні пошуки зниклих.
15: Гід позвонив агентству рано утром, 8 утра.
16: Дід позвонив зранку, 8 ранку, сказав, ми переходимо кордон. І рівно о 8.40 зійшла лавина. І після цього о 8.40 ми втратили зв'язок з гідом, який вів українську групу. Багато населених пунктів постраждало, мости всі змито і перекрита вся логістика. Непальська влада зараз намагається врятувати якось людей і знайти можливість хоч якось евакуації, але її немає на зараз.
17: Дивіться ток-шоу «Новий відлік» сьогодні о 21:30 наживо на першому каналі Суспільного мовлення. Розширюємо горизонти обговорень.
18: Погода.
12: Завтра у більшості регіонів України короткочасні дощі, грози. Температура 21-26 градусів. Зараз у столиці України плюс 22. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.

0: Спорту.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Біля мікрофону Олександр Некрасов. Про актуальні події у світі спорту. Тут і зараз, і традиційно починаємо з футболу. Відбулися 4 матчі другого раунду Кубка англійської ліги 26-27 років. Евертон розгромив Престон з рахунком 4-0. Віталій Миколенко зробив асист на 25-й хвилині, коли іскри забили перший гол. Хет-трік оформив Т'єрно Баррі. Тоттенхем відвантажив 5 м'ячів у ворота Чарльстона. 5-1 завершився матч. Ньюкасл вирвав перемогу у Вест Бромвіча з рахунком 3-2. Бредфорд і Бернлі завершували матч з нічийним 0-0, але за серією пенальті матч завершився з рахунком 4-2. Сьогодні ж Челсі, за який виступає Михайло Мудрик, вдома зіграє з клубом Лутон Таун. Вчора о 22-й відбувся матч першого кваліфікаційного раунду жіночого Кубка Європи УЄФА. У першому поєдинку португальський Торенсе розгромив Колосе з Ковалівки з рахунком 6-1. Зустріч відбулася в португальському місті Тореш-Ведраш. У Колоса гол на 58-й хвилині забила Софія Коновалова. Матч відповідь відбудеться 2 вересня в польському місті Стальова Воля. Футбольний клуб «Вікінг» з Норвегії переписав історію після другого матчу проти «Динамо Загреб» з Хорватії в останньому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів. У першому матчі команди розписали нічию 1-1, але матч відповідь приніс радість шанувальникам «Вікінга». «Вікінг» знайшов ключ до оборони суперника та переграв його з рахунком 3-1. Норвезький клуб вперше зіграє в груповому етапі Ліги чемпіонів. У саудівській Джиді відбувся матч 1/8 фіналу міжконтинентального кубка FIFA 26-го року. Саудівський Аляхлі приймав новозеландський Окленд та здобув перемогу 1-0. Український хавбек Артем Бондаренко дебютував за новий клуб. 26-річний півзахисник, який перейшов із Шахтаря на правах оренди, вперше потрапив до заявки Аляхлі та розпочав зустріч на лаві запасних. Бондаренко вийшов на поле на 62-й хвилині. Гол було забито на 63-й. Салех Абу Аль-Шамат отримав передачу від Едуарда Спрецяна та відправив м'яч у ворота. Аляхлі вийшов до чвертьфіналу міжконтинентального кубку. Наступним суперником стане Мамелоді Саундаус із ПАР, переможець Африканської ліги чемпіонів. Про теніс. Українська тенісистка Еліна Світоліна та її чоловік Гаель Монфіс завершили виступи на змішаному парному розряді Великого чемпіонату Сполучених Штатів Америки 26-го року. У півфіналі Еліна та Гель на супертайбрейку програли тандему Белінда Бенчич з Швеції та Флавіо Каболлі з Італії за 1 годину та 17 хвилин. Світоліна та Монфіс вперше провели офіційний турнір в одній парі. Бенчич та Каболлі у фіналі US Open 26-го року зіграють із переможницями пари Кароліна Мухова Якуб Менчик та Міра Андрієва Андрій Рубльов. Про волейбол. Сьогодні жіноча збірна України проведе матч на чемпіонаті Європи 2026 проти збірної Сербії. Поєдинок відбудеться у Бруно Чехія та розпочнеться о 17:00 за київським часом. Для синьо-жовтих цей матч стане заключним на цьогорічному чемпіонаті Європи після перемоги над Австрією та поразок від Болгарії, Греції та Чехії. У 4 очних зустрічах Сербія щоразу була сильнішою, при цьому кожен із матчів завершився сухою перемогою сербок. Востаннє команди зустрінуться у вересні 25-го року на чемпіонаті світу. І наостанок про Формулу-1. Відбувся гран-прі Нідерландів, 12-й етап сезону Формули-1. Остання на довгий час гонка чемпіонату на Зандворді. Перемогу здобув Ландо Норріс, який вдруге поспіль піднявся на найвищу сходинку подіуму. Другим фінішував Кімі Антонеллі, а третє місце дісталося Джорджу Расселу, що стримав шквал атак Феррарі. Для Норріса це був дуже сильний вікенд, хоча його перемога вийшла далеко не такою простою. Через сильну зливу на старті 4-разовий чемпіон Макс Ферстапен з Red Bull втратив керування та вилітив у відбійник. Завершив гонку достроково. На цьому у мене все. Більше новин читайте на сайті Суспільне Спорт. Бережіть себе.
0: Оперативно і драйвово. Планета спорту на українському радіо. слухаєте Українське радіо. Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
2: Триває ефір Українського радіо, при мікрофоні Валентина Троян. До Дня Незалежності України в Норвегії презентували фотовиставку фотографа з Донецька Данила Павлова, а також показали документальний фільм про Мар'їнку. Про те, хто прийшов на виставку, якими враженнями від кінострічки поділилися та загалом як вітали норвежці українців, про це будемо говорити з українською журналісткою, яка живе в Норвегії, організаторкою виставки і популяризаторкою української культури та історії в Норвегії Катериною Завадою. По-перше, вітаю, я так розумію, все вдалося, виставка триває. Розкажіть трохи про Данила Павлова і про те, як ви організовували виставку, наскільки легко це було узгодити і яка реакція, і скільки вона триватиме?
3: Дуже дякую за запитання. Давайте так якось побудуємо. Як виникла ідея, це до мене звернулися норвежці. Так як у мене деякий кредит довіри вже сформувався за 4 роки, поки я тут, то вони вже самі під час підготовки до Дня Незалежності звертаються до мене і питають: пані Катерина, якщо ви не організуєте, нічого не буде. Чи можете ви організувати фотовиставку? І коли мені сказали за фотовиставку, я згадала Данила Павлова, адже ми вчилися з ним в одному інституті, в Донецькому інституті соціальної освіти, ДІСО. І я згадала історію, коли він зняв після взриву Каховської ГЕС собаку. І ця собака стала дуже популярною на весь світ. Це Багіра. Ця собака, на жаль, померла вже. Але я згадала, що в нього є цей кадр. Я запитала в нього, чи можу я скористатися його фотоматеріалами. Він надав мені дуже багато фотоматеріалів. Данило дуже талановитий фотохудожник, я б навіть сказала так, і фотокореспондент. З усього масиву я обрала два напрямки. Перший – це Донецький і другий – Херсонський. Не було в мене Бородянки, це було свідомо, тому що, мені здається, моя місія – це розповідати про регіони, звідки я родом, і про Донбас в цілому, бо там війна триває з 2014 року. І, власне, разом з Анітою – це начальниця волонтерського центру. Ми відібрали з усього масиву фотографій, 40, і почалося формування виставки. І у нас виставка побудована також художнім способом. В центрі виставки – це руки окупанта, які перев'язані жовтою клейкою стрічкою. І навколо цих фото його та його рук будується така собі ідея про те, що бувають руки, які допомагають творити, а це руки, які допомогли зруйнувати. І поряд з руками зруйнована Донеччина, поряд з руками зруйнована Херсонщина. Тобто це робили конкретні люди, і це робили конкретні руки, скажімо так. Хтось віддав наказ, а хтось цей наказ виконав. Це якщо ми говоримо про виставку. Так, вона зараз знаходиться в торговельному центрі, буде ще експонуватися протягом тижня. Є зацікавленість, люди зупиняються, люди дивляться. Ми уникнули формату святкування святкового Дня Незалежності з піснями, але сконцентрувалися на війні, щоб нагадати людям, що в цей самий час в Європі відбувається страшна війна.
2: Катерино, про фільм. Про фільм будемо далі говорити, а фільм документальний, але я так розумію, що він же не новий. Мар'їнка вже далеко не така, якою зображено в стрічці.
3: Так, фільмові 10 років. Це була моя ініціатива в 2016 році, коли я втратила власний дім. У мене виникла ідея зняти фільм про капеланів в Мар'їнці. Тому що капеланство – це конфлікт. Конфлікт людини – і обов'язка. Якщо ти чоловік, якщо ти громадянин України, і якщо при цьому ти священник, коли приходить на твою землю війна, ти мусиш обирати, хто ти. ти священник серед цивільних людей, ти чоловік, який має захищати свою державу, чи ти чоловік, який має і бути священником, і державу захищати. Ви знаєте, що священний сан неможливо тримати, якщо ти береш до руки зброю. Тоді ти стаєш військовослужбовцем. І якщо ви знаєте, дехто з відомих служителів взяли до руки зброю, і вони виконують як чоловіки свій громадянський обов'язок. Є священики, які хочуть бути з мирським народом, з людьми, заспокоювати їх, брати відповідальність за паству. А є священики, які йдуть на передову як священики. Вони допомагають з психологічною розгрузкою військовослужбовців і цивільного населення. Вони працюють як психотерапевти, вони працюють як мотиватори, і вони ж роблять цю обрядову штуку, коли треба сповідь комусь, коли треба когось відспівати. Ну, тобто все, що життя нам дає. Або до шлюбу хтось може йти. Тобто виникла така ідея показати оцей конфлікт людського і робочого священництва, коли як чоловіки обирають між тим, чи бути священником залишатися, чи йти на передову. І в 16-му році я була з темою війська дуже сильно пов'язана. Ми поїхали в Мар'їнку, зняли це документальне кіно, і тоді ще я не думала, що Мар'їнка перестане існувати як місто. Нагадаю, що Мар'їнка – це місто поблизу Донецька. Найближча точка Мар'їнки до Донецька – це 5 кілометрів, тобто це можна навіть пішки дійти. І Мар'їнка – це місто, яке пережило Другу світову війну, але не пережило російської весни. Ця кінострічка тривалістю до 45 хвилин посіла почесне місце на міжнародному фестивалі стрічок «Світло» у 2017 році і стала вже, на жаль, трагічною. Я не знала, що про Мар'їнку більше ніхто не буде знімати, і ось днями я дивилася кінострічку «20 днів в Маріуполі» і подумала, що, а можливо, якби тоді Мар'їнка набрала великого розголосу, то і Маріуполя, можливо, не було. Ну, це, знаєте, мої фантазії. А якби ми щось робили більше, можливо, і добра би в світі було більше.
2: Розумію вас у цьому. Я так само, згадуючи Луганськ, думаю, перш за все, що не зробила я, що я могла зробити, чому не зробила. Ну, але ж ми не знали, наскільки лютим ворогом ми маємо справу. Не всі навіть до 22-го року усвідомлювали, що де наш ворог насправді і хто наш ворог. І що це не українці в окупації наші вороги, а це громадяни сусідньої держави, які підбурюють і які просто вдерлися до нашої країни. Скажіть про аудиторію. Зрозуміло, на виставку приходять різні люди, так, і українці, і норвежці. В якому місті це проходить і яка була реакція на фільм? Про що питали після перегляду?
3: Дивіться, показ в Норвегії буде відбуватися в трьох містах. Сьогодні в Люстеркомуне ми лише презентували анонс, показ буде завтра. Сьогодні буде презентуватися фільм в Норвегії в місті Согандал. Це за 30 кілометрів від того місця, де я живу. А наступного тижня поблизу Осло. Але перед цим цей фільм презентували в Естонії, в Талліні, в музеї окупації. Реакція людей була, ну, це, як сказати, емоційно це було сумно. Бачите, все це з нами ще на зв'язку був і буде Сергій Косяк. Це той, хто допомагав покинутим пенсіонерам з окупованих регіонів не померти з голоду. І він сказав страшну статистику, що 80% людей похилого віку, якщо вони попадають в окупацію, вони не виживають, тому що фінансування з України воно припиняється. Росія влаштовує перехідний період, а це рік або більше, щоб взяти їх на виплати соціальні від Російської Федерації. І не маючи великих заощаджень, а якщо людина ще має проблеми зі здоров'ям, переважна більшість статистики свідчить про те, що вона помре, не дочекавшись виплат від Росії. Це страшно. Це страшно, бо ці люди покинуті. І 80% – це дуже велика цифра. цим людям не влаштовують евакуації центрової, цим займаються, знову ж таки, священники, волонтери. Ці люди не хочуть їхати від своїх домівок в нікуди, і ці люди просто залишені помирати. Це реальність, мені про це важко говорити. Люди, які дивилися фільм в Талліні, вони питали дуже мало, тому що коли ти бачиш настільки велике горе, єдине питання, яке ти можеш задати, це питання собі, що я можу зробити, щоб болі в світі було менше. І мене питали, звідки я, мене питали про мою історію, мене питали, чому я захотіла зняти цей фільм. Я відповіла на це питання, що є різні мотивації, чому люди вдаються до зйомки документалістики. Хтось хоче отримати Оскар, хтось хоче всесвітньої слави, хтось хоче вписати себе в історію, а комусь настільки болить, що він не може мовчати, бо просто з'їде з глузду. Оце я остання історія. У мене немає Оскару, я його і не хочу. Я просто хочу сказати, що мені настільки боляче, що я хочу показати, звідки цей біль береться і чому мовчати може бути травматичніше, аніж говорити.
2: Катерино, крім тих заходів, тих акцій, які ви влаштовуєте в Норвегії, в тій громаді, де ви живете, наскільки активно інші українці в своїх громадах приймаючих влаштовують якісь кінопокази або заходи для того, щоб популяризувати українську культуру? І чи є запит у норвежців для того, щоб дізнатися про нашу культуру? Припускаю, що до Норвегії приїздить багато громадян різних із різних країн, не тільки Україна, але от на чому фокусуються, коли говорять про українців?
3: В нашому селі організатором і популяризатором є тільки я. Всі заходи проводяться з моєї ініціативи і мною. Більше ніхто цим не цікавиться. Є пару організацій українців у великих містах Берген та Осло, які сконцентровані на те, щоб підтримувати українців і популяризувати культуру та історію і мистецтво. І цьогоріч до програми навчання в університетах в Норвегії додають також літературу українську і історію українську. Це вже великий прорив, я вам скажу. Коли українці організовують в Норвегії покази фільмів, виставки, просто якісь марші до Дня Незалежності, вони нагадують про те, що ми в світі є, у нас є голос, і ми мусимо про це говорити. Норвегія нас дуже сильно підтримує. Я запитала у багатьох норвежців одне і те саме питання, їм поставила, чому ви це робите? Одна із відповідей була, ми не можемо цього не робити, тому що після Другої світової війни Норвегія теж отримувала допомогу. Тому вони роблять це свідомо, вони цікавляться культурою, але дуже не вистачає в Норвегії українців, які готові брати на себе відповідальність і робити це безкоштовно, тому що деякі хочуть отримувати за це грошову винагороду.
2: Ну тут же я здивовано спитаю, як можна отримувати грошову нагороду за популяризацію своєї культури. Тобто колись в майбутньому це реально, але на початках, коли мало що про нас знають, ну потрібно заявляти про себе і робиться це переважно безкоштовно. Ну тут якось дуже нелогічні запити. Але чудово, що запит є. Чи можете ви трохи поділитися своїми планами щодо популяризації, що ви ще хочете втілити, і за вашими відчуттями, чи можливо це, а можливо буде потрібна чиясь допомога?
3: Ну, я вже не сподіваюся на чиюсь допомогу. Буду робити все власними силами, і винагороду за це я не отримую, якщо що. Це не я, та людина, яка хоче грошей за українську культуру та історію. Плани в мене масштабні. Хотілося б більше поговорити про культуру, про Україну в контексті культури, не тільки війни, адже ми масив дуже великої культури. До речі, священнослужитель Вега вчора сказав, що як тільки почалася окупація, анексія Криму і Донбасу, вони включили частину української літургії до своїх служб у формі пісень. Тобто в Норвегії співають українські духовні пісні. І це вже великий прорив. Про це мало говорять на загальнонаціональних телеканалах, але в побуті норвежці дуже багато чого роблять для популяризації культури.
2: Катерино, от давайте ставити крапочку. Я знаю, що ми ще почуємося на хвилях українського радіо і будемо, і ви розкажете про свої інші здобутки. Катерина Завада, українська журналістка, яка живе в Норвегії і популяризує українську культуру та історію в цій країні, була з нами на зв'язку.
0: Українське радіо. Знати більше з українським радіо.
4: Національне управління військово-космічної розвідки США уперше розсекретило деталі проєкту епохи холодної війни під назвою «EarPop». У його межах запустили 8 супутників «JumpSeat», призначених для збору електронних сигналів. У перші роки космічної ери США ініціювали низку програм зі створення супутників, призначених для електронної розвідки, перехоплення і дешифрування повідомлень, насамперед СРСР і його країн-сателітів, а також збору електронних сигналів, які могли випромінювати ракети або інші системи озброєнь. Першими на цьому шляху стали проєкти «Граб» і «Паппі». Однак супутники, запущені в їхніх межах, перебували на низьких орбітах, тоді як військовим також були потрібні апарати, які б могли стежити за потенційними ворогами з іншої точки огляду. Мова про так звані орбіти типу «Молнія». Це високоеліптична орбіта із періодом обертання приблизно 12 годин. Вона отримала свою назву за серію радянських апаратів «Молнія», які вперше використовували її в своїй роботі. Головна особливість орбіти «Молнія» полягає в тому, що апарат, який перебуває на ній, більшу частину своєї орбіти проводить над північною півкулею. В результаті супутник чудово бачить високі широти, де був розташований СРСР. А це саме те, що було потрібно американській розвідці. Так на світ з'явилася програма EarPop, метою якої було створення супутників, призначених для роботи на орбітах подібного типу. Їхнім створенням займалася компанія Hughes Aircraft. Вони отримали назву JumpSeat. Перший апарат запустили у 71-му році. За ним ішли ще 7 апаратів, один із яких був втрачений через аварію ракети. Останній супутник серії запустили у 1987-му році. JumpSeat виявилися досить ефективними апаратами. Вони успішно збирали електронні випромінювання і сигнали, розвідувальні дані про зв'язок і прилади. Ця інформація потім передавалася Пентагону і відповідним розвідувальним організаціям. Програма JumpSeat тривала до середини нульових років. Останній супутник деякий час працював в режимі транспондера, поки не був виведений з експлуатації 2006 року.
0: Слухайте на українському радіо.
2: Щороку наприкінці серпня, початку вересня ми згадуємо про дві дуже важливі події. Це підписання 1939 року пакту Молотова-Ріббентропа і початок Другої світової війни. В цій реконструкції ми спробуємо згадати, як так вийшло, що 22 місяці СРСР і Німеччина були союзниками і партнерами, а після червня 1941-го стали ворогами. Як змінювалася пропаганда в Радянському Союзі та Британії, а ще про те, як нинішній російський диктатор наслідує Гітлера, укладаючи союзницькі угоди. Докладніше розповів співробітник відділу воєнно-історичних досліджень Інституту історії України Національної академії наук Володимир Литвин. Слухайте першу частину розмови 27 серпня о 16:07 після новин.

0: Ви точно це чули. Але чи знаєте, звідки воно взялося?
1: Це ж було вже.
2: Батя, я стараюсь.
3: 9 чи 10?
4: Ёлка.
0: Все це – фрази, які давно стали частиною нашої культури. У програмі «Щоб не плакать» Іван Магуряк розповідає історії найвідоміших мемів. Звідки вони взялися, кому належать і чому ми досі їх повторюємо. «Щоб не плакать» – програма про меми, котрі стали частиною нашого повсякденного життя. Слухайте на Українському радіо.
5: Українське радіо.
6: Тринадцята година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
7: Мої вітання в студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. Армія Росії поцілила дроном по торговельному центру у Харкові. Сьогодні у Молдові пройде військовий парад з нагоди 35-ї річниці Незалежності. Подробиці за мить. Російські війська поцілили ударним БПЛА по торговельному центру у Основ'янському районі Харкова. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов на своїй сторінці у Телеграмі. Троє людей отримали поранення. Водночас, за даними очільника Харківської обласної військової адміністрації, одна людина загинула. Це 40-річний чоловік. Ще двоє отримали поранення. Армія Росії зранку дроном атакувала маршрутку у Херсоні. Є поранені. Про це у Фейсбуці повідомила міська військова адміністрація. Громадський транспорт опинився під ударом у центральній частині міста. Попередньо відомо про трьох поранених. Мінно-вибухові травми отримали 59-річний чоловік та 60-річна жінка та 55-річний водій автобуса. У нього медики діагностували контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми, повідомили в міській адміністрації. Удар стався близько 10:25. Пораненим надають допомогу. Через регулярні удари по залізничній інфраструктурі та поїздах складніше стало виїхати або потрапити у Запоріжжя залізницею. Години очікування, пересадки на електрички, подорожі від Дніпра. Які альтернативи пропонують пасажирам і чи можна отримати компенсацію за затримку, Поліна Мороз розкаже.
8: Доїхати потягом із Запоріжжя стає дедалі складніше. Частину рейсів скоротили, посадки на поїзди можуть тривати годинами, а з Дніпра часто пасажирів довозять електричкою. На такі проблеми зі сполученням все частіше скаржаться містяни. Купувати квитки із Запоріжжя – це ризик зірвати свою поїздку. Так про подорожі з міста розповідає переселенка Наталя Чайка. Дівчина каже, впродовж декількох місяців купує квитки з Дніпра, адже знає, що виїзд із Запоріжжя супроводжується тривалими затримками.
9: Я розумію, що це така непостійна річ, і чекати годинами на вокзалі посадки я не готова, тому я одразу беру квиток до Дніпра на автобус. Це в районі 300 гривень, не така велика сума, щоб обирати потяг. І безпосередньо вже з Дніпра намагаюся виїхати потягом.
8: Втім, повністю уникнути ризиків під час подорожі залізницею нині майже неможливо, каже Наталя. Особливо, якщо ваша поїздка передбачає пересадку.
9: Останній раз, коли я безпосередньо поверталася з Львова у Запоріжжя, вийшла затримка через евакуацію в районі 4 годин, і через це я пропустила свій рейс з Дніпра до Запоріжжя і довелося витрачати додаткові гроші.
8: Натомість за затримку потяга з вини перевізника пасажир може отримати компенсацію. Про це Суспільному повідомили в Укрзалізниці. Там зазначають, якщо через затримку поїздки пасажир не може їхати далі і відмовляється від запропонованого перевезення, йому можуть повернути кошти за частину маршруту, якою він не скористався. Для цього необхідно звернутися до уповноваженого працівника, який зробить відповідну відмітку у квитку, а вона є підставою для повернення коштів. Нині ж із Запоріжжя курсують 4 потяги далекого сполучення – до станції Ясіня, Києва, Солотвина та Перемишля. Водночас 20 липня 2 львівські рейси номер 86 та 128 скоротили до Дніпра. Поліна Мороз, Суспільне, новини Запоріжжя.
7: 35-й день незалежності сьогодні відзначає Молдова. Крім офіційних заходів, у столиці країни відбудеться військовий парад, участь у якому візьмуть і українські військові. Також на урочистості запрошені президенти України Володимир Зеленський та Румунії Нікуш Ордан. Про це йдеться в офіційній програмі заходів, яка є в розпорядженні Суспільного. У Молдові працює кореспондентка Суспільного Марія Тріль. Вона розповість подробиці.
1: Цьогорічні урочистості проходять під назвою «Незалежність нас об'єднує». Нещодавно відбулося покладання квітів біля меморіалу «Вічність» та вшанування пам'яті героїв Другої світової війни. Основні події будуть відбуватися у другій половині дня. Майя Санду має зустріти президентів Румунії та України Зеленського та Нікушура Дана. Після цього відбудеться військовий парад. Будуть присутні понад 2000 військових з різних країн, як, наприклад, Франції, Італії, Чехії, Румунії, Литви, Польщі, США та будуть представники і України. Поки не відомо, які це сили будуть представлені, але деталі будуть згодом. Також буде понад 100 одиниць військової техніки. Після цього президент Зеленський буде мати кілька зустрічей з Майєю Сандою, з президентом Румунії. Ближче до вечора вже президенти вийдуть з промовами.
7: Марія Тріль з Кишинева розповіла про заходи до Дня Незалежності Молдови.
0: Новини на Українському радіо.
7: Молодший син короля Великої Британії Гаррі разом з дружиною Меган Маркл та дітьми Арчі і Лілібет повернулися на батьківщину після шестирічного проживання у Каліфорнії. Як пише BBC, приватний літак відомого подружжя у середу прибув до Бірмінгема. Прес-служба герцога та герцогині Сасекських, як офіційно звучать титули Гаррі і Меган, не випустила з цього приводу коментарів. Вони дистанціювалися від оточення королеви Єлизавети ІІ у 2020 році. Пізніше Гаррі видав автобіографію «Запасний», у якій критикував ставлення до нього в родині. Після сходження на трон свого батька Чарльза, Гаррі лише декілька разів приїздив до Британії. Підсумковий випуск «Суспільна новина» слухайте щодня о 21.00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільна медіа».
0: Погода.
7: Завтра на півдні, південному сході і в центральних областях короткочасні дощі, місцями грози. Температура в день 21-26 градусів. На Київщині завтра без опадів, в день до 26 градусів. У Києві у п'ятницю 28 серпня, в день до 25 градусів. Зараз у столиці України плюс 22. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.
0: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Триває ефір Українського радіо, при мікрофоні Валентина Троян. На шляху до промислового безвізу, наскільки Україна швидко наближається до його запровадження та які завдання ще необхідно виконати. Про це будемо говорити із старшим аналітиком Українського центру європейської політики Дмитром Науменком. Пане Дмитре, вітаю вас.
2: Доброго дня, вітаю.
1: Трохи планів нашої країни до кінця цього року. Уряд прагне підписати угоду про промисловий безвіз. Давайте для початку нагадаємо слухачам, що це таке, ну і вже відштовхуючись від цього, будемо будувати розмову далі.
2: Взагалі, промисловий безвіз народився після того, як журналісти по аналогії із безвізом щодо перетину кордону дали назву угоді про оцінку відповідності та прийнятності промислової продукти, також АККА і називають, якщо з англійської мови. Робити абревіацію, і прописана вона була в статті 57 угоді про асоціацію і в третьому додатку до цієї ж угоди. І суть її в тому, що Україна і ЄС взаємно визнають результати оцінки відповідності щодо якості промислової продукції, проведеної органами іншої сторони. У визначеній оцінки відповідності щодо якості промислової продукції, проведеної органами іншої сторони, у визначених певних секторах угоди.

0: сервіси. Це передоступне в мрії. У нас запускається фактично на зараз декілька AI-сервісів. Один з них – це частина пов'язана з рекомендаційною системою. У нас в мрії є контент, є оцінки і так далі. Контент різний. Наприклад, є по шкільній програмі, є загально розвинений, розвиваючий. І дитина, просто взаємодіючи з системою, отримує максимально релевантно те, що їй потрібно в рамках там нашого контенту і рекомендацій.
1: А можете це на прикладі якомусь пояснити? От що,
0: наприклад, ми бачимо, що в дитини є якісь певні освітні прогалини з математики. Ми можемо порекомендувати відео з бібліотеки ВШО з, наприклад, цією темою, яку дитина не проходила. І цей проект він переростає в більший під назвою «Освітній граф». Це ми робимо разом з Міністерством освіти і науки. Фактично, що це таке? Ми накладаємо, ми зробили зв'язки між різними темами в предметах. Поверх цих зв'язків ми накладаємо реальні оцінки класу. І ми можемо бачити, де зв'язки ламаються, тобто умовно прослідковувати накопичення втрат. Що, наприклад, оці три теми привели до того, що зараз діти не розуміють цю четверту. Ми можемо дивитися на конкретну дитину в розрізі цього і думати, можливо, якесь індивідуальне домашнє завдання, можливо, якесь індивідуальне запитати біля дошки про конкретні речі і так далі. Система може з цим допомагати, і ми от будемо запускати тестування плану уроку. Це конструктор вчителя, який бере оці знання з графу, збирає в єдиний план, і уявіть, ну, от у вчителя активності на уроки, які приклади вирішувати, як краще пояснити через персонажа і так далі. Список дітей, яких варто викликати до дошки. Тому що, наприклад, у цих дітей великі освітні втрати по цій темі, у цих дітей давно не викликали, і вона збирає систему, акумулює різні параметри. Тому по штучному інтелекту у нас є частина оця для вчителів, також планується асистент для дітей. Ми будемо запускати пілот цього року. Це фактично такий арістотельський метод отримання інформації, в якому асистент ніколи не дає фінальну відповідь, він веде до її отримання.
1: Тобто, щоб не було, це як шпаргалка, дай мені відповідь.
0: Так, звісно, щоб дитина не користувалася цим як чатом GPT, ось приклад, яке рішення, ось рішення. А наш помічник, він задає питання дитині, він пояснює контекст і каже, а от, наприклад, давай уявимо, що там поїзд точка їде в одну сторону, поїзд точки Б в іншу сторону, і подумаємо разом. І він його веде чисто, ну, наштовхуючи, не відповідаючи напряму. І коли дитина сама приходить до відповіді, він валідує це і говорить там так чи ні. Але це складна задача.
1: А справді, щоб цей ще асистент саме так працював, саме так підштовхував дитину, він же їй може казати ні, дай мені відповідь, це треба якось налаштувати?
0: Ми це мітигуємо на рівні самого навчання і самої моделі, тому що це модель, яка працює у нас на землі, тобто це історія, я думаю, всі чули, у нас є історія про українську LLM, Мамай, різні проекти з точки зору українських, навчених на українському контексті нейромереж. Ми в рамках нашого проєкту працюємо з декількома різними моделями, і ми їх намагаємось дуже зафреймити. Перш за все, тому що це безпека дитини і, ну, штучний інтелект, якби ми не хотіли, щоб все було зі штучним інтелектом, ми маємо розуміти, що в певних секторах це великі виклики. Ми спілкуємося тісно, наприклад, з міжнародним офісом ЮНІСЕФ, і ми знаємо, що тільки 2 роки назад фактично почала глибинно формуватися доктрина використання штучного інтелекту в навчальному процесі на базі шведського досвіду, який вони збирають там з усієї Західної Європи. І це величезна робота, дуже складна, етично складна, що можна говорити, що не можна, в якій тональності, як не зробити так, щоб дитині стало навпаки, не знаю, більш страшно вчитися чи що ще. Це такі дуже складні сенситивні речі, тому ми над цим працюємо так скрупульозно і довго, тому що, ну, ми не хочемо потрапити в ситуацію, в якій цей штучний інтелект може якимось чином нашкодить. Тому максимально враховуємо усі консьорни, усі такі мілкі деталі, які можна зробити.
1: А концептуально ця ідея застосовувати цей метод, коли він, як ви кажете, підштовхує, веде, звідки з'явився?
0: А це буквально, ну, наша видумка всередині команди. Тобто, коли ми проєктуємо те, як має працювати умовно сервіс, продукт, фіча, ми говоримо з користувачами, потім трансформуємо це в якесь своє бачення, а потім валідуємо умовно, наскільки воно зрозуміло користувачу і так далі. І тут, коли ми підійшли до цього, ми такі, окей, що є асистент, ну, але ж не можна, щоб він давав відповіді, бо втрачається сенс навчання. Ну, типу, в чому суть, що я домашку буду копіювати чат GPT в мрії? Ну, якось не так. І ми почали думати, а який він має бути, а що він має робити? І тут, очевидно, виникло питання, що він має не робити, і виникли певні обмеження. Тому ми з командою проєктували його саме таким підходом, спираючись на те, що ми почули з реального поля, з вчителів, дітей, батьків, як вони роблять домашні завдання, як вони шукають відповіді і так далі. І намагалися інтегрувати це в максимально безпечній формі всередину продукту. Ну, подивимося на результати.
1: А що ви такого цікавого почули від батьків, дітей, освітян?
0: Насправді дуже багато всього. Дуже багато, тому що у нас це такий нескінченний цикл. У нас наша продуктова команда весь час проводить ці дослідження, ми весь час отримуємо нову інформацію і так далі. Наприклад, одна з перших наших вообще здивувань було, от як ви думаєте, яка середня кількість часу припадає якісного часу? Тобто це не час, де ми з вами сидимо в одній кімнаті, йде телевізор, ви робите щось своє, я щось своє.

0: А якісний час батьки діти. Тобто, от я з дитиною свідомо щось роблю разом.
1: Ну, певно, в робочі дні 2 години.
0: 10 хвилин. 10 хвилин. Ну, тобто, от якісного. Коли ми не на кухні разом їмо щось робимо, коли ми не йдемо кудись. А коли от ми сіли там попитати один одного, як день, зробити щось разом, там зібрати лего чи щось інше. І ми говоримо зараз про 10 хвилин. От що ми очікуємо від батьків за ці 10 хвилин? Ну реально. Ну що ми очікуємо? Що вони розберуться в логарифмах, підуть дитині і пояснять, якщо в неї освітня втрата? Це неможливо. Ну, неможливо. Ми маємо знаходитися в реальності, в якій ми маємо розуміти, ми не зробимо швидко батьків кращими батьками. Це не може бути швидко. Це інституційна зміна. Умовно, я не знаю, якісь курси батьківства, частина процесу народження дитини, де батьки мають отримати якісь знання. Не знаю, я зараз фантазую, очевидно. Але ми не зробимо батьків швидко кращими батьками. Ми не зробимо вчителів дуже швидко кращими вчителями. Але ми можемо дати інструменти, щоб зробити їх кращими за рахунок технологій. Щоб дати тим більше контексту за меншу кількість часу. А вчителю дати інструмент, який дозволить зробити ту саму річ, яку він робив 5 годин за 10 хвилин. І витратить, да навіть, хай не відпочинок витратить 4, залишившися 1 і 50 хвилин. Не на дітей. Але що нам це дасть? Він прийде спокійніший, вмотивованіший, веселіший, задоволеніший, може більш відкритий до дітей. Просто тому, що в нього більше часу. І він не злиться на те, що він робить.
1: І на якому етапі зараз оцей АІ-асистент? Ви кажете, що зараз розробляєте? Які приблизно строки пілотування?
0: Ми плануємо запустити його в пілотування на початку 27-го року. І фактично, коли ми говоримо про сам штучний інтелект і самого помічника, на зараз ми вже маємо POC, ну це Proof of Concept, умовно певна працююча версія всередині нашого тестового середовища, з якою ми потрошку граємось і тюнимо її з точки зору всіх обмежень, правил, про які я говорив. Тому воно зараз в активній роботі, над цим вже працює наша AI-команда. У нас є пілотна внутрішня версія, з якою ми працюємо і граємось всередині. І в 27-му році плануємо, що ми запустимо пілот. Я зараз не можу сказати, яка кількість шкіл буде, бо там все впирається часто в ресурси. Ну, скільки нам доступно токенів, бо, як я казав, це історія така. Ну, тобто, утилізація токенів, вона досить дорога, і це треба враховувати.
2: Ірино, питання, яке постає після цієї промови «Утилізація токенів», що це таке, чи розповіли про це тобі вже, можливо, після цього інтерв'ю?
1: Справді, я потім теж вже, коли монтувала інтерв'ю, зацікавилася цим питанням, подивилася в інтернеті, до речі, я скористалася штучним інтелектом, щоб він мені це пояснив. Наскільки я зрозуміла, що токени – це такі якби умовні текстові одиниці, на які штучний інтелект розбиває текст під час його обробки. Тобто, якщо для нас це слова, а для штучного інтелекту токен – це такий невеликий фрагмент, щоб опрацювати інформацію. Це слово, якась частина слова. І от що мається на увазі, що треба багато ресурсів утилізувати токени. Тобто, чим більше учнів будуть користуватися ось таким помічником штучного інтелекту, і чим довшими будуть їхні діалоги, тим більше оцих токенів потрібно буде обробити, і тим дорожче коштуватиме робота системи. Ну і та саме тому визначатимуть, скільки саме шкіл можуть взяти участь у цьому пілотному проєкті. І от ми почули від спікера, я нагадаю, що це був Максим Ілюхін, співкерівник Української цифрової освітньої екосистеми «Мрія», про те, що от вони тестують AI-асистента, помічника штучного інтелекту для учня, щоб він не давав готових відповідей, щоб він не загнав домашнє завдання, не отримав відповідь, а щоб, як пояснює Максим Ілюхін, він його як методом аристотелівським підводив наштовхуючими запитаннями. І цікаво, що таку саму ідею я почула від ще одного учасника форуму, від, точніше, учасниці, презентували різноманітні освітні ініціативи, приватні або які працюють за допомогою підтримки якихось грантів, міжнародних партнерів. І одна з цих ініціатив приватних – це GIOS, така назва, інноваційна математична AI-платформа з гейміфікованими уроками у TikTok стилі для учнів. Гейміфікованими, тобто у формі гри. І я поспілкувалася із операційною керівницею цієї платформи GIOS Анастасією Семенчук. І вона розповіла, що, знову ж таки, вони тестують такий AI-помічник. І цікавий нюанс, якщо Максим Ілюхін називав це арістотелівським методом, то пані Анастасія називала це методом Сократа. Але суть, я так зрозуміла, одна і та сама. Можемо почути пояснення Анастасії Семенчук.
3: У нас розроблене рішення, яке ми зараз будемо пілотувати. Це AI-помічник, AI-ментор на основі сократівського методу. Тобто, ви можете поставити платформі будь-які запитання, але водночас вона ніколи не дасть вам прямої відповіді. Вона допоможе вам логічно дійти до неї самої. Сократівський метод – це коли тобі не кажуть прямої ось відповіді, через наштовхуючі питання вас стимулюють до відповіді. Ось правильно, через повторення, через вивчення чогось нового. А давай згадаємо, як діляться, там, не знаю, складні числа. І пересилає тебе на тему уроку, яку ти, ну, можливо, погано засвоїв. Окей, ми згадали, тепер як ти думаєш, як варто порахувати цю задачу? В якому порядку треба дії розставити? І тоді учень сам дає відповідь на поставлене ним же питання.
1: Ви кажете, що ви зараз це тестуєте. А яким чином тестуєте?
3: Ми протестували вже з вибіркою дітей, які тиждень користувалися різними моделями для того, щоб зрозуміти, яка модель як використовується різними дітьми, в якому темпі, як взагалі, як саме дитина мислить у роботі з ШИІ, для того, щоб бачити, а які питання ставляться, як, ну, звісно, сама платформа на цьому працює. І це дозволило нам зробити деякі покращення, більше інтегрувати ШИІ під наш контент, щоб напряму давати, да, лінки до конкретних уроків. І тепер буде ширша стадія пілотування, де ми будемо залучати школи, пропонувати їм долучитися, спробувати. І будемо дивитися, як це працює. Але ми вже бачили, що на прикладі Гарварду це дуже класно спрацювало. У них, здається, в минулому, в 25-му році вони це проводили. Можна подивитися в дослідженні OECD 26-го року про те, що це дало дуже класні показники росту не тільки в моменті вирішення, що ти просто використовуєш її для того, щоб дати правильну відповідь. Та тоді показники нібито зростають, але коли ти відрізаєш цю частину допомоги ШИІ, зазвичай показники ще й падають в порівнянні з контрольною групою. А тут показники стабільно ростуть, навіть без використання потім ШИІ.
1: Ось тут я хочу звернути увагу на цю останню тезу, яку озвучила Анастасія Семенчук, нагадаю, вона операційна керівниця математичної AI-платформи GIOS, про те, що якщо після того, як вже забрати в учня або будь-кого штучний інтелект як інструмент, то його показники, результати мають не зменшитися, а залишитися такими, що навіть покращитися. І я звернула увагу, що кілька спікерів на цьому наголошували, бо часто кажуть, треба використовувати штучний інтелект як інструмент. А як перевірити, чи його ефективно використовували? І це от саме один зі способів. Якщо людина його повикористовувала, а потім почала робити ту саму роботу без нього, не має бути якогось провалу, що все стало набагато складніше, ніж було навіть на початку. І також хотіла б звернутися до вже такої частини конференції, коли модераторка ставила бліц-запитання учасникам однієї з панелей, і вона запитала так, що ось тепер ми буквально в кишені маємо цього щі-помічника, можемо за секунду щось згенерувати. Яка навичка, на вашу думку, буде найважливішою для учня, для студента, для будь-якої людини? І ось я хочу, щоб ми послухали, що на це запитання відповіла Маргарита Таманчук. Вона вчителька біології, авторка освітнього ютуб-каналу та методичних матеріалів, амбасадорка EduStars Circle. От що, на її думку, найважливіша навичка сьогодні?
4: Зараз інформацію можна знайти будь-де, і навичка, яка вже зараз необхідна, це розвиток критичного мислення у дітей. Я, наприклад, декілька років вже проводжу для своїх учнів цей урок і для 5-го, і для 9-го, і для 11-го класу. Ми розвиваємо критичне мислення через якісь ситуації, створюємо або проходимо Kahoot з різними питаннями, або, наприклад, я їм даю інструмент створити фейкову новину. Вони придумають, вони буквально треба завантажити фото, написати назву. За декілька кліків діти створюють справді реалістичну новину, і вони самі доходять до того, що вау, я вірю цьому. Тобто це набагато краще працює, ніж я стала на весь клас, у мене 30 учнів, я кажу, дітки, дивіться, в інтернеті дуже-дуже багато є неправди, не вірте цьому, вони просто це проігнорують більшість. А так вони це зробили, і вони дивляться і розуміють, що справді треба перевіряти інформацію. Наприклад, у мене один учень створив фейкову новину, він зображення метелика Бражніка і написав «Калібрі вже на Черкащині». Тобто не всі знають, що... Ну, от подивіться в інтернеті, ну, я думаю, всі ми знаємо, як виглядає Бражнік. Там є фото, які правда як «Калібрі». Тобто якась бабуся, вона подивиться, на Черкащині Людмила сказала, що от «Калібрі» залетіло. Піде потім розказувати по всьому селу. Тому діти повинні знати, де б інформацію перевірити. Класно, коли є вчитель і довіра до вчителя. Буває, нема довіри до вчителя, і вони не підуть до цього вчителя чи до батьків. Треба курс, щоб діти знали, де знаходити цю інформацію, і взагалі якби фільтрувати те, що ми в соціальних мережах бачимо.
2: Іро, а скажи, а ти знала, що Колібрі і Бражник схожі?
1: Насправді, я уявляла, як виглядає Колібрі, але не знала, як виглядає метелик Бражник. Можливо, тому що я людина, яка виросла в місті, але я коли погуглила, справді дуже схожа. І я навіть поймала себе на думці, що якби я побачила таку новину, якусь продумав учень, що Колібрі вже на Черкащині, можливо, я б і повірила їй. І справді тут треба вміти це все перевіряти. І на оце запитання, яке ставила модераторка, яка навичка є зараз найважливішою, мені ще запам'яталася відповідь одного спікера, Івана Примаченка, співзасновника Прометеуса. Це така онлайн-платформа навчання, там різні лекції, курси. І він сказав, що думає, що в світі, де будь-яке знання і відповідь на будь-яке питання знаходиться в 30 секундах від нас, в одному запиті від нас головна навичка – це вміти ставити правильні запитання. Ось дуже мені запам'яталася ця його думка про те, що треба вміти ставити правильні запитання, і тоді вже дійдеш до істини зрештою.
2: Дякую, Іро. Я нагадаю, що, по-перше, в студії Українського радіо була моя колега Ірина Жданова, а розмова була за мотивами EdTech Ukraine Forum, який нещодавно відбувся у Києві, і там представники держави, освітяни, технологічні компанії і міжнародні партнери обговорювали, як цифрові технології та штучний інтелект можуть змінити українську освіту.
5: На часі. На Українському радіо.
6: Улюблені герої, відомі сюжети та перевірені часом цінності. Емоції, які хочеться прожити знову. З понеділка по суботу, вечір з кіно о 21:00. Дивимось разом на Суспільне культура.
5: Спільне новини на Українському радіо.
7: Мої вітання в студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. У Нікополі 5 людей поранені через удар артилерією посеред містю. Росія погрожує атакувати військові об'єкти Великої Британії у відповідь на передачу Києву ракет Storm Shadow. Подробиці за мить. На Дніпропетровщині 5 людей поранені через удар посеред містю Нікополя артилерією. Про це повідомив очільник області Олександр Ганжан на своїх сторінках у соцмережах. 55-річна жінка та 72-річний чоловік госпіталізовані у важкому стані. Також в лікарні 71-річний чоловік, стан якого медики оцінюють як середньої тяжкості. Ще двоє травмованих відновлюватимуться вдома. Пошкоджені навчальні заклади, магазини, кафе, банки, авто. Росія погрожує атакувати військові об'єкти Великої Британії у відповідь на передачу Києву ракет Storm Shadow. За словами речниці російського МЗС Марії Захарової, Велика Британія нестиме відповідальність за передачу Україні ракет та технологій для їхнього виробництва. Нагадаю, днями Велика Британія та Франція схвалили передачу Україні секретних технологій та ліцензій для налагодження місцевого виробництва та збирання далекобійних крилатих ракет Storm Shadow Scalp. СБУ фіксує активізацію російських спецслужб щодо спроб вербування українців, чиї родичі перебувають у полоні країни-агресора. У більшості задокументованих випадків російські спецслужби або підконтрольні їм особи контактують із постраждалими сім'ями телефоном через месенджери, відеозв'язок, інколи у присутності самого полоненого. Про це розповів речник СБУ Артем Дегтяренко.
8: Часто родичів схиляють до передачі, зокрема, місць розташування військових об'єктів та підрозділів, маршрутів переміщення техніки та особового складу. Іноді ворог одразу ставить завдання із вчинення диверсій, терактів, замовних убивств. В обмін на виконання таких завдань рашисти обіцяють нібито лояльне ставлення до полоненого та включення його до так званих списків обміну. У деяких випадках фігуранти вимагають у потерпілих гроші, безпідставно обіцяючи повернути людей із полону. За можливості зафіксуйте розмову або листування. Контакти – це гаряча лінія СБУ 1516 і чат-бот «Спали ФСБшника».
7: Росія опрацьовує плани з проведення додаткової хвилі мобілізації у 2026 і 2027 роках, розраховуючи набрати 300 тисяч осіб цього року і 300 тисяч осіб наступного. Про це свідчать дані Головного управління розвідки Міністерства оборони України і Служби зовнішньої розвідки України, опубліковані на сайті Офісу президента. За даними розвідок, Росії передусім планують доукомплектувати з'єднання і військові частини, що воюють проти України, а також підрозділи російських військ, які зараз формуються. За даними розвідок, від січня до липня 2026 року Росія втратила близько 240 тисяч військових. Із них щонайменше 140 тисяч – безповоротні втрати. Залучити за контрактом за цей час змогла менше – 232 тисячі осіб. Росія втрати у війні не коментує і офіційно не озвучує.
9: Новини на Українському радіо.
7: Сьогодні виповнюється 170 років з дня народження видатного українського письменника, поета, публіциста, політичного та громадського діяча Івана Франка. Він перекладав твори світових авторів українською мовою. А серед найвідоміших його творів – поема «Мойсей», збірка «Зів'яле листя», драма «Украдене щастя», повість «Захар Беркут», а також оповідання і новели, у яких поет описував життя українського народу. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21.00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
9: Погода.
7: Завтра на півдні, південному сході і в центральних областях короткочасні дощі, місцями грози. Нарешті території без опадів. Температура в день 21-26 градусів. На Київщині завтра без опадів. Температура в день 21-26. У Києві у п'ятницю 28 серпня в день до 25 градусів. Зараз у столиці України плюс 22. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.
9: Реклама.
10: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
11: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
12: З віком почала приймати жменю таблеток. Угу. А ще вітаміни. У тебе теж так?
13: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
12: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
14: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
11: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
15: Чим старшим я стаю, тим більше помічаю. Сил та енергії стає менше, а разом із ними і упевненості. Начебто ти той самий чоловік, але готовність часом підводить. Роки ідуть, і чоловічій силі потрібна підтримка. Саме тому я обрав «Депростам». Де Простан для чоловіків, які хочуть зберігати впевненість і чоловічу силу. Телефонуй і замовляй 0800 357 250. Де Простан для чоловіків, які цінують активне життя. 0800 357 250.
11: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Усі дзвінки в межах України безкоштовні.
16: Візілатон. Все нечітке. Катаракта? Можливо, потрібні краплі, що стимулюють відновлення клітин і мають антиоксидантну дію? Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті.
17: Реклама медичного виробу не є лікарським засобом. Перед застосуванням медичного виробу ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
18: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: Марисю, чому у неділю на танці не приходила?
20: З колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
19: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Він і запалення допоможе зняти і сприятиме відновленню хреща.
20: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
19: За номером 0800 353 404. Достатньо всього однієї таблетки на день. Артрофіт покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404.
20: 0800 353 404.
19: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
11: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
9: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Ви слухаєте Українське радіо.
5: На часі. На часі. На українському радіо.
21: Вітання слухачам і слухачкам українського радіо. Перед мікрофоном Галина Бабій. Все більше і більше життя наше нагадує життя під землею, тому що все більше і більше часу ми там перебуваємо, ховаючись від просто нелюдських обстрілів. Недаремно останнім часом будь-які масові зібрання, будь-які скупчення людей стали ціллю Москви. Вона просто нищить нас як націю, як народ. Без будь-якого приводу, просто тому, що ми все ще є і боремось на своїй землі. Але я все можу зрозуміти, що можна заховати під землею чи провести онлайн. Не можу тільки зрозуміти, як провести онлайн меморіальні заходи та ще й такі, які відбувалися раніше у форматі марафону. А от виявляється, що і це можна проводити в форматі онлайн, тому що небезпека чатує, небезпека є. І традиційний забіг, який ми багато років висвітлюємо в ефірі Українського радіо, називається він «Шаную воїнів, біжу за героїв України», цьогоріч вперше відбудеться в онлайн форматі. Чому ухвалене таке рішення? Як на практиці це буде мати вигляд, як буде відбуватися? Про це говоримо з Олегом Дурмасенком, співзасновником забігу і головою громадської організації «Славетні епохи України», батьком загиблого кіборга Олексія Дурмасенка, Олег Дурмасенко і сам ветеран АТО. Пане Олеже, вітаю вас в ефірі Українського радіо.
22: Слава Україні!
21: Героям слава! Ще тільки нещодавно ми обговорювали старт реєстрації на цей забіг, щоразу віддаючи шану тим, хто його організовує, і та шану пам'яті тим, за кого учасники забігу біжать. І ось тепер бачимо, що уже і цей захід якимось чином не можна проводити в реальному часі. Чому було ухвалено таке рішення?
22: Ну, це об'єктивне рішення, на жаль, тим більше після подій, які сталися десь місяць тому.
21: Пане Олеже, ви маєте на увазі, коли балістикою було розстріляно виставку військової техніки?
22: Так. Угу. Тобі ж не можна максимально засекретити захід. І все рівно десь витікає інформація, враховуючи, що в нас якби критична група людей, а це ветерани, сім'ї загиблих, для злодіїв, терористів, які тероризують нашу націю і займаються реальним геноцидом, це безбажана мішень.
21: Угу.
22: І тому, враховуючи, що інтенсивність збільшилась, більше того, швидкість прильоту, і враховуючи, скільки вони мають в арсеналі, і зараз в реальному часі збільшилась інтенсивність цих прильотів і безпосередньо дуже багато засобів, які вражають цілі за досить короткий час. І ми не можемо нехтувати безпекою наших громадян. Звісно, якщо б у нас був би захід, наприклад, в Києві, за участі 200, 300, 400, 500 учасників, ми провели його в офлайн або в мішаному, як ми проводили, форматі. От. Але на сьогоднішній день, коли ми відповідаємо майже за 3 тисячі учасників, Києві на сьогоднішній день зареєстровано до 3 тисяч. Звісно, ми тому прийняли таке рішення, бо зараз ситуація, скажімо так, максимально бойова і максимально відповідальна.
2: Так, пане Олеже, але цей захід проводиться вже в 9-те, наскільки я пам'ятаю, і він уже навіть має статус міжнародного. То чи у всіх країнах, на всіх локаціях рекомендовано онлайн здійснювати пробіг?
22: Звісно, ні. Є офіційне звернення від Міністерства молоді та спорту. Це був на наш офіційний лист, на нашу рекомендацію, офіційна відповідь і розпорядження, що ми рекомендуємо проводити в форматі онлайн. Це Київ і прифронтові критичні регіони. Це саме Харківська, Луганська, Донецька, Запорізька, Сумська, Чернігівська, Київська. Ті саме регіони, які максимально є загрозою для учасників.
2: А ви сказали цікаву річ, Донецька і Луганська області, тобто і на цих теренах також є учасники міжнародного забігу «Шануй героїв»?
22: Звісно, звісно, є. Справа в тому, що фізично вони не проводять, звісно, в Луганській чи Донецькій, але є наші партнери з агенції масового спорту, з департаментів, управлінь. Ті, які мають свої осередки дехто в Дніпровській області, Дніпропетровській області, до речі, так само забув згадати, Дніпропетровська область, звісно. Це всі регіони прифронтові, які мають теж великий ступінь небезпеки. От. І донецькі, луганські патріоти теж проводять цей забіг, звісно, вже з нами 9-й рік поспіль. Інша частина може проводити в довільний спосіб, враховуючи всі ці моменти безпеки.
2: Пане Олеже, я нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що суть цього пробігу полягала в тому, що можна обрати ім'я загиблого героя, написати його на своєму номері як учасника забігу і, відповідно, присвятити його пам'яті. От у цю дистанцію, яку учасник забігу хотів би пробігти вулицями міст і сіл, як це раніше було, і враховуючи міжнародний статус і за кордоном також, це мало би привертати увагу до пам'яті про героїв, це мало б нагадувати про їхній подвиг. І тепер виходить, що оця головна мета, вона певним чином буде прихована. Як же ж буде тепер виглядати на практиці онлайн-забіг?
22: Те, що стосується онлайн-забігу, він буде, як ви сказали, забіг буде прихований. На жаль, це так. Бо не можна йти, наприклад, з луком проти автомата, розумієте, і ставати в повний зріст. Тим більше цивільний. І, звісно, онлайн-формат передбачає це, коли кожен учасник, який зареєстрований, він може пробігти невеличкою групою, або своєю родиною в певному небезпечному місці, головне, щоб не було скупчення великої кількості людей. От з цим номером він може це зафіксувати, відзняти, може невеличка група людей зібратися в певному місці, яке відомо тільки ним, і так само пробігти, але тим самим вшанувати загиблих героїв. У нас є об'єктивна причина – це кровопролитна війна, і ми це розуміємо. Те, що ми взагалі проводимо подібні заходи під час кровопролитної війни – це і так нонсенс, чесно кажучи.
2: Так, я розумію.
22: Це героїзм нашої спільноти.
2: Так.
0: Шановні слухачі та слухачки, повітряна тривога пролунала у Києві. Пройдіть в укриття і стежте за подальшими повідомленнями.
2: Обраний відрізок марафону і зафіксує на відео, де потім ці відео будуть розміщувати, для того, аби було видно, що марафон таки відбувся.
22: Ну, по-перше, хотів би трошки зауважити, у нас не марафон, у нас забіг, бо марафон там іде з певної... з певного іншого кілометражу. Це
1: так, гаразд, добре, я некоректне слово, вибачте, так, не те слово.
22: Да, ну, щоб люди, просто щоб наші слухачі розуміли.
1: Так.
22: У нас забіг, який розбитий на три дистанції, 2, 5, 10, для різних категорій, для людей з вадами, для людей, для ветеранів з інвалідністю, от, і таке інше. От, щоб люди могли вибирати свою дистанцію і пробігти. Так от, людина просто, або група людей знімає це, як це зазвичай буває, знімає номер, коли він пробігає це, потім це викладає у себе на сторінці місцевого оргкомітету, на інших ресурсах. От. І таким чином фактично забіг відбувається. Але по великому рахунку, якщо в минулому році у нас була біля 70 тисяч учасників, враховуючи Україну, Київ і за кордон, то, наприклад, в цьому році за кордон біжить в повному обсязі, половина України біжить знову ж таки, фактично не буде бігти мінус 30%. Окей, 40%. 60% єднання все рівно відбувається в той чи інший, спосіб, і ми прославляємо наших героїв. Більше того, за кордоном у нас іще збільшились осередки, от, включилися МЗС активніше, і люди будуть бігти ще з більшою активністю. Тільки в Німеччині понад 5 локацій, де буде бігти будуть учасники, і там буде учасників на кожній локації понад 100 учасників. Так що це немаловажно. Більше того, навіть Бундесвер приймає участь в наших забігах і вшановує загиблих героїв.
1: Оце чудово.
22: Так що акція буде, вшанування буде, і ми задекларуємо нашу пам'ять до наших героїв, бо 29 серпня – це сакральна дата, і вона мусить затьмарити дату 8 травня.
1: Угу.
22: Це наша задача номер один. Бо, на жаль, ще досі в суспільстві не знає, що 29 серпня – це день пам'яті українських героїв.
1: Так, і один момент ще хочу уточнити щодо матеріального забезпечення учасників пробігу, адже це були завжди однакові такі номери з логотипом забігу. Чи це цьогоріч має значення, чи розосереджені учасники можуть самі їх виготовити?
22: Звісно, має значення. У нас є одна наша емблема, один символ головний – це бігучий янгол, який нас об'єднує весь наш рух.
1: Так.
22: Номери, знову ж таки, всі отримують на пошту. Якщо ми, наприклад, як зазвичай, оргкомітет роздруковує, потім це роздається перед стартом і в день старту, от, разом з стартовим пакетом, то в цьому році перед стартом буде видача певних мерчів. В Києві, наприклад, це кепки, за кордоном будуть де футболки, де кепки, це допускається. От, в корпоративних кольорах нашого забігу це, перш за все, білий фон, жовто-блакитні кольори і чорний колір, колір пам'яті.
1: Так.
22: І скорботи. І все це буде видаватися зазвичай. Єдине, я ж кажу, що це буде не офлайн в певних регіонах, а буде онлайн. Люди самі роздруковують номери, з ними бігають, хто біжить. Дехто збирається певними невеличкими групами. От, є певні локації, де люди будуть збиратися, пробігати. Бо спільнота сімей загиблих, ветеранська спільнота дуже велика. У всій Україні, навіть за кордоном. Наприклад, в Перу взагалі будуть, знову ж таки, вшановувати добровольців, які воювали за українську армію от, в цій війні, які загинули.
1: Зрозуміло. Назвіть ще раз всіх співучасників. Я вас представила як співзасновника забігу. Хто? Ви вже сказали, що Міністерство закордонних справ долучилося. Знаємо, що музей Майдану – це ваші партнери віддані. Хто ще допомагає?
22: Ну, наші вже багаторічні партнери, перш за все, це департамент молоді та спорту міста Києва, це Міністерство справах ветеранів, це Міністерство молоді та спорту, це Київ Мілітарі Хаб, це низка громадських організацій. Боюсь, що треба нема перед собою аркушу.
1: Так, так.
22: Всім я дуже вдячний, хто завжди поряд. 50% нашого оргкомітету складають громадські організації, громадські організації, які стояли у витоків цього забігу. Знову ж таки, я всім щиро-щиро вдячний. Кого не згадав, нехай не ображаються.
1: Я думаю, що ті, хто роблять спільну справу, вони і не образяться.
22: Да.
1: А
22: ми
1: вам
22: це для, да, ми робимо це для зовсім іншого.
1: Для пам'яті, для пам'яті. І виховання культури пам'яті в суспільстві. Дякую вам. Олег Дурмасенко, співзасновник забігу «Шаную воїнів, біжу за героїв України», голова громадської організації «Славетні епохи України», батько загиблого кіборга Олексія Дурмасенка, ветеран АТО, був в ефірі Українського радіо. Говорили ми про те, що цьогоріч забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України» вперше відбудеться онлайн. Це організовано з метою безпеки, але пам'ятаємо, шануємо, біжимо, вказано у прес-релізі цієї події.
3: На часі, на часі, на Українському радіо. Ви слухаєте Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
4: Відомий вислів «спартанське виховання» означає суворі правила виховання і сягає корінням міста-держави стародавньої Греції – Спарти. Давньогрецький письменник Ксенофонт, який мав змогу спостерігати за спартанським устроєм, дивувався, як такий малонаселений поліс міг мати таку величезну військову могутність. Секрет, на його думку, ховався у винятково продуманій державній системі, яка охоплювала все життя громадянина від народження до смерті. Спартанські хлопчики із 7 років потрапляли до військових інтернатів, де проводили 13 років свого життя. Це була унікальна особливість Спарти. Діти належали не сім'ї, а державі. Упродовж всього часу вони не просто тренувалися фізично, а й отримували всебічну освіту. Вивчали військову тактику, ораторське мистецтво, щоправда, у специфічній лаконічній манері. Розвивали логічне мислення. Цікаво, що наставники навмисне провокували конфлікти між учнями, щоб виявити не тільки найсильніших, а й найрозумніших та найкращих організаторів. Так держава формувала не безликих солдатів, а справжніх професіоналів різного профілю. Одні ставали рядовими воїнами, інші – офіцерами, треті йшли в адміністрацію чи займалися спортом, регулярно здобуваючи перемоги на Олімпійських іграх. Служба в спартанській армії тривала до 60 років. За мірками античного світу, це був досить поважний вік. На перший погляд, може здатися, що людина віддавала державі усе своє життя, але натомість отримувала повне забезпечення. Кожному громадянину спартіату держава надавала земельний наділ, який обробляли ілоти – державні раби. Це забезпечувало економічну незалежність та можливість присвятити себе військовій справі, при цьому не переймаючись хлібом насущним. Після відставки у 60 років перед колишніми воїнами відкривалося кілька шляхів. Більшість продовжувала жити зі своїх земельних наділів, займаючись сільським господарством. Багато хто добровільно залишався на військовій службі або виконував функції місцевої варти. Деякі знаходили застосування своєму досвіду в адміністративній сфері. Найпрестижнішою можливістю було обрання до Герусії. Це рада старішин, яка складалася із 28 чоловіків віком понад 60 років плюс 2 царі. Герусія мала значні повноваження. Вона ухвалювала закони та виступала в ролі вищого суду. Це була справжня влада, заснована на досвіді та мудрості. Ще вищу посаду становила колегія ефорів – 5 осіб, яких обирали щорічно. Ефори мали настільки великий вплив, що могли навіть усувати царів від влади. Їх поважали як мудреців, і багато із них займалися філософськими дослідженнями. Проте варто розуміти, що наші знання про Спарту часто змішані з легендами та міфами. Наприклад, знаменита історія про скидання слабких немовлят зі скелі найімовірніше є перебільшенням або й зовсім вигадкою. Археологічних доказів таких практик не знайдено. Так само сумнівними є розповіді про те, що чоловіки були зобов'язані поступатися своїми дружинами іншим через власне безсилля. Реальність була, ймовірно, більш прагматичною та менш драматичною. Спартанське суспільство цінувало силу та військову доблесть, але воно також розуміло цінність досвіду і мудрості. Літні спартанці не просто доживали свій вік, вони продовжували служити державі, передаючи свої знання молодшим поколінням та беручи участь в управлінні полісом. Можливо, найбільшим досягненням спартанської системи було те, що вона забезпечувала гідну старість своїм громадянам. У світі, де більшість людей доживала до літнього віку лише за великого везіння, спартанські воїни мали не тільки шанс дожити до 60, а й зберегти водночас повагу суспільства та можливість впливати на його життя. Це був справжній контракт між особистістю та державою. Довге служіння в обмін на забезпечену старість.
6: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Реклама.
7: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро.
8: Феміност Уро на основі комплексу природних компонентів та вітамінів для підтримки жіночого здоров'я та сили тазових м'язів. У складі екстракти насіння гарбуза, сої, кропиви, журавлина, вітаміни Д та Б12. І, що важливо, без гормонів.
7: Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
8: Запитуйте в аптеках України. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
23: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
24: Відчуваєте дискомфорт, скутість? Рухи стали менш вільними? Подбайте про себе завчасно. Телефонуйте 0800 75 0013. Комплекс «Хінокара». Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. 0800 75 0013.
25: Подруго, ти чого повільно так ідеш?
26: Ой, та коліна. Оце як посиджу, потім розходжуюсь тільки хвилин за 20.
25: О, я ж тобі казала, подзвони 0800 75 0013 та замов комплекс «Хінокара». Я як спробувала, то забула, коли востаннє думала про ці коліна. Подзвони 0800 75 0013.
24: Хондрокомплекс «Хінокара». Рухайся у своєму ритмі. 0800 75 0013. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
9: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
27: Час для справжнього виклику. Запорізька 260-та окрема бригада територіальної оборони «Хортиця» шукає тих, хто готовий діяти. Тут братерство, драйв і перемога. Долучайся до війська 260-ї окремої бригади територіальної оборони «Хортиця». Твоє місце в строю. Телефон рекрутингового центру 068-805-2546.
9: Соціальна реклама.
28: Правда любить терплячих. Суспільні новини. Тільки верифіковані новини.

0: Українське радіо.
1: П'ятнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Моє вітання в студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. На Київщині горять складські приміщення внаслідок російських обстрілів. Понад 1100 людей вважаються зниклими безвісти після повеней із Сувів у Непалі. Подробиці за мить. Стовпи диму досі здіймаються у небі над Борисполем після ранкової атаки Росії. У місті спалахнули масштабні пожежі, є влучання у склади. Також понівечені будинки, двоє людей поранено у Бориспільському районі, повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. Рятувальники нині працюють на 9 локаціях, повідомили у ДСНС у Телеграмі. Гасіння займань ускладнюють повторні атаки. Надзвичайники кілька разів відходили в укриття через загрозу ударів. Також у Фастівському районі було влучання у складські приміщення. Під ударом був і Броварський, та Вишгородський райони Київщини. Кореспондентка Суспільного Ліля Гончарук нині перебуває на одному із місць влучання у Бориспільському районі. Вона розкаже подробиці.
4: Ми сьогодні побували у двох селах. В одному з них, це є ми в Бориспільському районі, хочу нагадати, на Київщині. В одному із сіл там горять склади, так досить задимлено, навіть уже при виїзді з Києва видно оцей дим, і ви, відповідно, в село їдеш також через цей густий і чорний дим. На склади не пропускають ані поліція, там працюють рятувальники, також допомагати такі масштабні пожежі, їх гасити допомагає авіація. Наслідки російської атаки зараз прибирають в будинках. Вони також постраждали. Тут є і згорівші машини. Ну, бачила, і гаражі зруйновані. Як нам розповіла місцева жителька Ірина, її магазин знаходиться навпроти цих будинків, що сталося все о 8 ранку, і вона почула звук шахеда. Загалом у Бориспільському районі двоє людей травмовані. Тут досі працюють рятувальники, працюють і люди, які усувають наслідки атаки.
3: І відночі Київ під атакою Росії. За оновленими даними міського голови Віталія Кличка, у Шевченківському районі уламки впали ще біля однієї зі шкіл. Пошкоджені вікна закладу. Раніше повідомлялося про пошкодження гімназії у цьому ж районі. В Оболонському районі уламки попадали на території житлової забудови, парку та парковки, а також гаражного кооперативу, без займання та постраждалих. У Подільському районі уламки впали на територію дитсадка. Наразі у столиці постраждали троє людей. Двох поранених медики госпіталізували. Росіяни вночі повторно атакували Херсонську ТЕЦ, скинувши на станцію одразу 4 авіабомби. Про це сповістили на сайті «Нафтогазу». ТЕЦ зазнала критичних руйнувань. Внаслідок удару повністю знищене та виведене з ладу все теплогенеруюче і енергогенеруюче обладнання, яке лишалося на станції. Учора також російські війська атакували цей об'єкт. Він забезпечував теплом значну частину житлових будинків Херсона. Сили оборони України завдали ракетного удару по основному та запасному командних пунктах армії Російської Федерації у районі Донецька. Про це повідомив Генштаб Збройних сил на своїх сторінках у соціальних мережах. Крім того, у районі Чонгара Херсонської області уражено ремонтно-відновлювальний підрозділ противника та пункт управління БПЛА в Оленівці на території тимчасово окупованого українського Криму. Також уражено районне зосередження живої сили окупантів у районах Новопетрівки Запорізької області та в Осході у Криму. Ступінь завданих збитків та втрати уточнюються. Понад 1100 людей вважаються зниклими безвісти після повеней із Сувів у Непалі. Серед них 55 українців. Загинуло щонайменше 165 осіб, повідомило Міністерство закордонних справ України. Глава відомства Андрій Собіга у соцмережі X висловив співчуття народу Непалу у зв'язку із загибеллю людей та масштабними руйнуваннями і пообіцяв стежити за долею зниклих українців. До вашої уваги цитата допису.
5: Ми також уважно стежимо за повідомленнями щодо українських громадян, які вважаються зниклими безвісти у постраждалих районах. Я доручив нашим посольствам в Індії та Китаї, а також нашому почесному консулу в Непалі підтримувати тісні контакти з відповідними органами влади та вживати усіх необхідних заходів у ході пошуково-рятувальних операцій.
3: За даними Міністерства закордонних справ, серед зниклих безвісти понад 400 місцевих мешканців і понад 700 туристів з майже 30 країн. Серед них 55 громадян України. Це дві туристичні групи – 47 та 7 українців, а також одна громадянка України в складі іноземної туристичної групи. Як розповів в ефірі телемарафону непальський гід Петро Бадал, тривають активні пошуки зниклих.
0: Гід позвонив агентству рано утром, 8 утра.
1: Дід позвонив зранку, 8 ранку, сказав, ми переходимо кордон. І рівно о 8.40 зійшла лавина. І після цього о 8.40 ми втратили зв'язок з гідом, який вів українську групу. Багато населених пунктів постраждало, мости всі змито. І перекрита вся логістика. Непальська влада зараз намагається врятувати якось людей і знайти можливість хоч якось евакуації, але її немає на зараз.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21.00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
2: Погода.
3: Завтра на півдні, південному сході і в центральних областях короткочасні дощі, місцями грози. На решті території без опадів. Температура вночі 9-15 градусів, в день 21-26 градусів. На Київщині завтра без опадів. Вночі від 9 до 14 градусів. Температура в день 21-26 градусів. У Києві у п'ятницю 28 серпня в день до 25 градусів. Зараз у столиці України плюс 22. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ви слухаєте Українське радіо, ми продовжуємо свої програми і продовжуємо знайомити вас з ситуацією в сфері економіки, в сфері національної безпеки, оборони. Триває широкомасштабна російська війна, ворог намагається знищити логістику, знищити систему енергопостачання, і можна довго говорити, але крім російських, так би мовити, ударів, які прораховуються, які ні для кого секретом не є, є ще вплив так званих природних чинників. От про загрози, які нам інколи надає природа, природні фактори, будемо говорити далі. Загроза для Західної України. За прогнозами Українського гідрометеорологічного центру, по 31 серпня, тобто фактично по останній день літа, вже 5-го воєнного літа 26, на низці водойм очікується подальше падіння рівня води до найнижчих позначок за весь період спостережень. Через загрозу маловоддя оголошено третій коричневий так званий рівень небезпеки. З нами на зв'язку член Ради Української водної асоціації, завідувач кафедри екології та охорони здоров'я Західноукраїнського національного університету Леонід Бецюра. Ну, можна сказати, що ми спостерігали за тим, як це розгортається дійство в лапках в Румунії, в Угорщині, тепер, виходить, дійшло і до нас уже. Так чи ні?
2: Ви на початку нашої розмови сказали, що природа якось реагує, чи природа нам в якомусь плані дошкуляє, насправді це є результати нашої діяльності в першу чергу. Тому ці питання виникають із-за змін кліматичних умов перебування людини і в цілому нашої цивілізації. Ці зміни вже тривають. І коли ми чули про прогнози там кліматичні на десятиліття, ми собі думали, що це буде через певний час. Але таке зараз відбувається, що ми фактично живемо в цих самих змінах, і тому ми бачимо наслідки цих змін. Власне, також зміни клімату, зміни середньорічної температури і так далі. Тобто ми бачимо вже результати того, що прогнозувалося трошки раніше. Відповідно, зміни водності – це є наслідки. І наслідки вже, я думаю, безповоротні. І ми мусимо навчитися жити в умовах, які створює природне середовище з врахуванням факторів, які спричинила людина.
1: Пане Леоніде, все-таки повертаючись до мого питання, це було в Румунії, це було в Угорщині,

0: Тримував далі. Але чому згадую про цей випадок? Цей же ж дрон, вочевидь, кудись летів, і була у нього кінцева мета. Так, його, звичайно, що знищили, і слава Богу, що це сталося над Дніпром. Дніпро постраждав від цього, але, на щастя, не люди. Ось зараз ці дрони, які летять по Києву, найвірогідніше, це росіяни запускають куди саме? Ну, якщо склад біля Київщини, так, там десь Бориспіль, Бровари, то зрозуміло, б'ють по логістиці і так далі, по цих розподільчих хабах наших мереж. А ось ці дрони, які летять у Київ?
1: Вони мають за собою ціль влучити в тому числі і в місця компактного проживання людей. Я про це говорю, і я це, ну, це є достеменна інформація, про яку росіяни, між іншим, не дуже сильно і скривають. Які цілі вони обирають? Тому то, що ви бачите МВГ в Києві, мене дуже тішить, тому що в свій час колишній міністр оборони, на превеликий жаль, доклався до того, знаєте, хтось пам'ятає, може, фільм був такий «Москва сльозам не вірить», і там була людина, яка казала, от скоро буде час суцільного телебачення, буде одне телебачення. Так от у нас колишній мер вважав, що зараз наступить епоха суцільної дронізації, і інші засоби не потрібні. Але на сьогоднішній день вогніві засоби, засоби РЕБ показали, знаєте, от за допомогою вогневих засобів, засобів РЕБ знищено 92% тих інтрузів, які знаходилися в повітрі. Тому, знаєте, деяким людям, які знаходяться на певних посадах, все ж таки треба мати, ну, більше розуміння, що немає ніякої унікальної зброї, не було ніколи і не буде в майбутньому, а є цілий засобів, ця гама всіх суцільних, не так скажу, а сумарно при використанні всіх наявних засобів для знищення повітряних цілей, тільки в цьому випадку результат буде прямувати до одиниці. А не то, що в нас буде якийсь дрон, який зможе, але певні будуть умови погані, той дрон не зможе. А що, решта засобів нищити? Тому в нас був той час, коли трошки меншало в Києві, власне, мобільна вогнева група, але зараз, Богу дякуєте, все відновлюється. І, власне, свідком чого ви стали? Тому що вогневі групи під час удару Російської Федерації за допомогою дронів, вони досить ефективні. Так. Досить ефективні, так само, як і антидрони, ті, які дрони використовуються ми для знищення тих безпілотників.
0: Так, але мушу сказати, що я не бачив, що саме мобільна вогнева група знищила цей дрон, але я бачив, що хлопці стоять. І причому таких груп на пікапах з відповідними засобами ураження бачив кілька. Зрозуміло, не буду розповідати, де я, кияни, які пересуваються столицею і так прекрасно це знають. Є така фраза, так, ще не вечір. Але ні, пане Геннадію, вже вечір. 11 тривог за добу лишень у столиці було, а попереду ще у нас ніч. Знаєте, в мережі, точніше, в соціальних мережах вже натрапляю на різні повідомлення, люди коментують якраз відео ось цих збиттів. І багато коментарів. О, значить, росіяни зараз нам, як то кажуть, дадуть жару вночі. Напевно, варто очікувати обстріл. Поясніть, будь ласка, чи є підстави так вважати реальні після ось таких складних днів, да, коли цілий день дрони, чи дійсно Росія апріорі готується таким чином до завдання ударів ще й вночі, але ракетами? Хоча теж в ніч на 27 серпня били? Чи буде цієї ночі?
1: Дивіться, пам'ятаєте, тут на минулому тижні чи на позаминулому тижні у нас тут один виступаючий виступатор чи коментуючий коментатор на всю країну казав, що тепер будуть по 200 ракет. Ну, не одномоментно, а кожної ночі зможуть валити. Ну, 200 ракет було? Не було. Богу дякувати. Саме інтенсивніший обстріл, який був, росіяни декілька днів тому зробили ракетний по Україні, зокрема по Києву. Змогли росіяни хоча б 100 ракет пустити? Не змогли. Це про що говорить? Це говорить, що спеціально навчені хлопчата та дівчата, величезна їм за це дяка, роблять свою справу. Росіяни сказали, в них там 10

0: 12 пускових установок, а потім через декілька днів проходить. Наша служба Божа, да, Служба безпеки України, велика дяка їм всім, звітується, що трішечки попалили і знищили пускових установок. А Гурмо звітується, виступає очільник, прес-офіцер, і говорить, що трішечки попалили російських ракет. А потім ми бачимо, а ми не бачимо навіть, як я вже казав, навіть 100 ракет. Це означає, що наші воїни роблять все для того, щоб зірвати бажання росіян робити масові обстріли України. Зрозуміло, навіть одна запущена ракета по нас – це, на превеликий жаль, зброя, яка несе смерть. Але ми всі маємо розуміти, що наші воїни роблять все для того, щоб знищувати нашого ворога. Я, між іншим, тут був на етері одного каналу, і ведучий каже, мені складно з паном Хазаном спілкуватися, тому що він завжди закликає знищувати. І я кажу, так, а я чув в ефірі, я кажу, так, я завжди закликаю знищувати нашого ворога, всіх тих, хто зі зброєю в руках прийшли на нашу землю. От їх всіх маємо знищувати. І всіх тих треба знищувати, які роблять, готують удари по території України, завдали всіх військових злочинців. Теж треба знищити їх. Якщо я комусь не подобається, що я говорю, ну, тоді вам з цим жити. Але ворог має бути знищений, крапка.
1: І розуміє той ворог, якому ми зараз протистоїмо, силу. Як бачимо, вмовляння, дипломатія поки не працюють, але сила працює. Показують і вправність у знищенні сили протиповітряної оборони. Відтак, уночі, я нагадаю, Росія атакувала Україну 2 протикорабельними ракетами «Онікс», балістичними ракетами і майже 260 ударними дронами. Чому згадую про це? Адже сили протиповітряної оборони збили 7 балістичних ракет. І це надважливо. Також одну протикорабельну ракету «Онікс». Складна, направду, ціль, але ми збивали, збиваємо і будемо збивати. Головне, щоб було чим. 7 балістичних ракет і одна протикорабельна. Це про те, що говорив президент Зеленський, що нам під'їхали ракети до Петріотів. Щоправда, знову ж таки, виникає запитання. А що буде далі? Наскільки вистачить нам цього запасу ракет? Безумовно, ми не володіємо конфіденційною інформацією, але менше з тим, ваші припущення по потенційних можливостях наших партнерів все ж таки допомагати. Можливості, вочевидь, є. А чи буде бажання і чи збережеться воно?
0: Ну, хочу вас трішечки поправити щодо гіперзвукових ракет «Онікс». Їх 2 пустили і 2 не долетіли. Ну, тому що одну знищили, а друга дуже себе погано почувала і так прийняла рішення десь там в одичці в Чорного моря прилягти, і там вона думала, що їй так буде краще. Ну, локаційно вона була втрачена. От так от, тобто 2 ракети запустили тих страшних «Онікс», да, і 2 чомусь не долетіли. Чому? Ну, цікаве питання, да? Даючи питання на вашу відповідь, даючи відповідь на ваше запитання, вибачте, справа така, що ми ж не сидимо на місці, тут є у нас певні люди, які волають і кричать, що ми вже програли, нас всіх б'ють росіяни. А є інша варства населення, які мовчки роблять свою добру справу. І потім з'являється інформація, ви знаєте, що досить великий відсоток того обладнання російського, яке сьогодні літало, ну, чомусь воно впало, чомусь на нього щось впливало. От на настрій вплинуло, і вони попадали. Чому? Тому що наші українські вчені, які сьогодні вдягнули військовий піксель, вони ж не прості люди. Вони думають, що і як зробити, щоб ворог не міг завдавати ударів по цивільному населенню, по місцях, там, де наші війська знаходяться, або якісь елементи нашої логістики, інфраструктури, то все. І от це дуже добре видно, навіть коли уважно дивитися звіти, поранні звіти повітряних сил, де що і як, яка кількість знищена. Ну, перестали давати там певну інформацію по ракетах, але дивимось, скільки знищено. І ми розуміємо, що якщо знищено БПЛА більше, ніж 200, це означає, що коефіцієнт знищення сьогодні був не нижчий, ніж 92%. Це унікальні цифри взагалі в світі. Тому що ми зараз бачимо, бачили і пам'ятаємо приклад з війни в Ірані, Америка, що робила, і як їм летіло назад, і скільки їм коштувало збиття тих дронів, для яких, для знищення яких ми витрачаємо в тисячі разів менше коштів. Тому що в нас є вже досвід, в нас є технології, в нас є воїни, які це вміють робити. Тому на сьогоднішній день дуже хочеться, щоб ми, а крім того всього, є нові елементи озброєння, які зараз проходять випробування, і що стосується збиття балістики, тому завжди ми маємо розраховувати на своїх партнерів і розуміти, що хто би що не казав, хто би як не допомагав, але фундамент цього всього – це наша власна зброя. І нам самим треба робити все для того, щоб ця зброя в нас була. Як то так само, як з Донецьком. Сьогодні, як поприлітало, що вони там вже, я пабліки російські читав, вже дайте донорів, дайте то. Як кажуть мої друзі військові, пісюни літали в різні сторони в Донецьку, тих як цапів з їхнього штабу цілого. Бо дали прикурити так, і це, між іншим, а яка кількість ракет прилетіла, який тип. А хтось казав, що ця фірма взагалі ракет не робить. От, знаєте, такі от покраплиночки збираються, ми збираємо інформацію з відкритих джерел, що ага, сьогодні ми дали там на друзки, порвали росіян там. Я от сьогодні, чесно скажу, їхав з госпіталя, там був у наших поранених, а перед тим, ну, просто задзвонив до хлопців, як там наша бібіка, яку ми їм передали, як вона там працює, то все, і величезна дяка людина, наш воїн каже, ви знаєте, вам велика дяка, там, то все добре, ми це зробили, все супер. А ми сьогодні 43 відправили вниз, не до гору, да, не в рай, а вниз до чортів, там, де з смолою. Чому? Ну, вони себе негарно поводили зі зброєю в руках на території України. Оце, от з таких от добрих новин складається розуміння того, що ми воюємо, в нас війна, але ми робимо все для того, щоб ворог, який прийшов на нашу землю, має здохнути. От плюс-мінус десь так.
1: Рецепт прекрасний, зрозумілий і дуже красномовний від пана Геннадія. Залишається, на жаль, лічені хвилини. Пане Геннадію, знову ж таки, слушно ви сказали, триває війна, ми це прекрасно розуміємо, усвідомлюємо, люди дорослі, про те, до чого готуватися. Диво не станеться, з якогось переляку Путін навряд чи скаже все, будь ласка, не треба, значить, запускати по Україні. Триватимуть атаки. В найближчі дні, сьогодні, завтра, чи варто очікувати додаткових масованих обстрілів? Можливо, наші слухачі бачили інформацію про те, що загальна кількість переобладнаних пускових установок зенітного комплексу С-400, які росіяни можуть використовувати для ударів, становить до 17 одиниць. Це відповідь Головного управління розвідки Міноборони на запит колег з Уніану. Ми розуміємо, що роблять вони ці реактивні дрони, вони літають. Ну, тобто, комплексні атаки можливі. Наскільки масштабні і чи варто остерігатися таких атак сьогодні? І навздогін, як то кажуть, чи варто очікувати, що почастішують атаки, такі як 27 серпня, що весь день, просто майже безперервно, як в Києві, лунає сигнал повітряної тривоги? Півтори хвилинки у нас.
0: Дивіться, як ясно зрозуміло на дід Ванга, і росіяни до мене своїх звітів не висилають, але з певної інформації, до яких там доступ є, там з відкритих джерел, можна стверджувати, що, ну, вони не можуть кожного дня кожної ночі робити масові удари. Їм треба 3-4 до 5 днів для накопичення то всього. Що вони роблять в моменти, коли нема масового удару? От вони посилають 4, 6, 8 дронів, які починають, ну, там, спробувати кошмарити нас, людей, і ми маємо усвідомлювати, маємо розуміти, що це не масовий нальот, це такий, але це все одно небезпечно. Щоби я звернувся, знаєте, користуючись нагодою, хоча мої друзі сказали, це безполезно, але я кажу, буду робити завжди. Кожен з наших громадян має мати при собі аптечку, має вміти її користуватися, при нагоді дати допомогу собі і на ближнім. Ми маємо готуватися, бути готові і не дати себе вбити.
1: Дякую, пане Геннадію. Нагадаю слухачам Українського радіо, Геннадій Хазан був щойно на зв'язку, президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків. З паном Геннадієм говорили про російську атаку, яка триває і нині, як колеги згадували в новинах, а Анна Денько розповідала на початку цієї інформаційної години. 11 було оголошено повітряних тривог у столиці за добу. Зараз повітряна тривога так само у столиці та частково на Київщині теж актуальна. Стежимо за тим, що відбувається в нашому повітряному просторі, максимально оперативно інформуємо вас. Залишайтеся надалі на хвилі Українського радіо.
2: Спільні новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. У Росії на 15 років засудили 70-річну українку за донати ЗСУ. У Молдові виявили уламки російського безпілотника. Про це та інше далі докладніше. Апеляційний суд Росії залишив без змін вирок 70-річній Світлані Лой з тимчасово окупованого Токмака Запорізької області. Жінку засудили до 15 років за підтримку ЗСУ. У залі апеляційного суду у Москві перед оголошенням вироку вона заспівала пісню «Рідна мати моя». Про це повідомили у російському незалежному виданні «Медіазона», кореспондент якого був присутній на засіданні. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на винесення вироку. За його словами, офіс омбудсмена уже готує офіційні запити до РФ. Про це він повідомив під час спеціальної доповіді про стан реалізації ветеранської політики в Україні.
4: Ці непросто подібні випадки фіксуються нами, автоматично передаються запити на російську сторону щодо, перше, повернення, друге, термінового відвідування, надання, третє, надання офіційної інформації від російської сторони до української сторони щодо стану здоров'я, умов тримання, надання медичної допомоги. Такий відповідний запит мною напрацьовується, він буде направлений.
3: Раніше ми повідомляли, що влітку 2023 року окупаційна влада провела обшуки у вірян храму святих апостолів Петра і Павла Української греко-католицької церкви та перевіряли їхні телефони. Одну з парафіянок, Світлану Лой, затримали, а згодом засудили до 15 років позбавлення волі за нібито державну зраду через перекази грошей на підтримку ЗСУ.
2: Новини на Українському радіо.
3: Сьогодні десятки потягів «Укрзалізниці» рухаються із запізненням через бойові дії. Як повідомили на сайті перевізника, найбільшу затримку має потяг «Суми-Київ». Він відстає від розкладу на понад 17 годин. Із затримками рухаються, зокрема, і поїзди «Харків-Хелм», «Дніпро-Головний», «Мукачево», «Одеса-Головна», «Запоріжжя-1», «Київ», «Запоріжжя-1», «Львів». Затримки потягів фіксують на тлі чергових масованих атак Росії по території України. Нагадаємо, вночі та вранці Росія масово атакує українські міста дронами та ракетами. Під ударом опинилися Одеса, Харків, Полтавщина, Запоріжжя, Херсонщина, Сумщина та Київська область. Є загиблі та поранені. У Молдові виявили уламки російського безпілотника, який врізався у дерево біля дороги, повідомили у поліції Молдови у Фейсбуці. За даними правоохоронців, це безпілотник типу «Пародія», який росіяни часто використовують під час повітряних атак на Україну. Двоє працівників франкфуртського аеропорту померли від малярії через укуси комарів, які, імовірно, потрапили до Німеччини літаками з епідемічних щодо малярії регіонів. Про це повідомляє видання Deutsche Press. За інформацією представника компанії-оператора аеропорту, на території литовища встановили спеціальні пастки, з допомогою яких вдалося спіймати комарів. Зараз їх досліджують у лабораторії. Ризик поширення інфекції від людини до людини у Франкфурті відсутній. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Завтра на півдні країни і в більшості центральних областей короткочасні дощі, вдень місцями грози та пориви вітру 15-20 метрів за секунду. На решті території без опадів. Вночі та вранці у Карпатах та на Прикарпатті подекуди туман. Температура вночі 9-14 градусів, на півдні 13-18, вдень плюс 21, плюс 26, на Закарпатті до 31. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
2: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітання і шанування всім слухачам Українського радіо. У студії Владислав Красніцький. Після українських атак на найбільші логістичні компанії, логістичні центри Росії, Wildberries, про них ми говорили, напевно, що чи не все літо. І варто зауважити, що є ще один напрям – склади компанії Озон. Відтак нещодавно ми про них теж почали згадувати. Ось цікаву тенденцію помітив, що росіяни після ударів по Wildberries часто скаржилися не так на удари, так, а на те, що нібито українці не б'ють по компанії Озон. Ну, здавалося б, так, мали б скаржитися, ах, які погані проклятущі українці, значить, б'ють по нас. Так ні, вони кажуть, по нас б'ють, а по них чого не б'ють? Ну, ось так. Друга за розміром мережа маркетплейсів Озон. Вперше Україна атакувала склади Озон кілька днів тому, 22 серпня. Тоді Міністерство оборони України заявило про ураження хабу компанії у Самарській області. Ну що ж, нарешті настала черга Озону. І з найсвіжішого, дрон атакував склад Озон біля Уфи. У найбільший, точніше цей Озон, цей склад, найбільший у регіоні. Він призупинив роботу після атаки. Тож про це говоритимемо далі. І не тільки, а заразом про те, як удари по Wildberries, по Озону похитнули і похитнуть економіку росіян. Яка ситуація зараз у цивільному секторі і що чекає на бізнесменів російських, які працюють завдяки цим маркетплейсам. Багато хто з них працював. Тут радше вже використовувати минулий час. Але про теперішнє говоримо з Олегом Устенком, економіст, екс-радник президента, з нами на зв'язку. Пане Олеже, мої шанування, вітаю вас.
5: Да, вітаю вас, дякую, що запросили.
1: Дуже приємно, пане Олеже, коли ви знаходите час і можливість бути в етері Українського радіо. Давайте розпочинати з Озону і Wildberries, з порівняння. Взагалі, є якась відмінність особлива, окрім назв, взагалі значення цих компаній для Російської Федерації, масштаби? Wildberries все-таки був трішечки більшим і залишається, хоча ну ми зменшили можливості цієї компанії значно за це літо.
5: Я думаю, що дійсно це правильне питання. Wildberries – це набагато більша мережа в порівнянні, скажімо, з Озоном. Якщо подивитися, скільки ВВП контролювалося за рахунок цих двох компаній, це приблизно, я б орієнтувався на цифру, біля 5% ВВП. Тобто, якщо ми говоримо в цифрах, то ми говоримо про величину приблизно біля 100 мільярдів доларів на рік. Тобто, це дуже значна така була площина, в якій працювали ці дві компанії. Приблизно, знов-таки, біля 100 мільярдів доларів, це ну значно. І просто для розуміння, їхній бюджет військовий, який використовується проти нас, приблизно 120 мільярдів доларів. Якщо говорити про їхній бюджет загальний військовий, не проти нас, а в принципі військовий, він на рівні приблизно 160-165 мільярдів доларів. Так що 100 мільярдів доларів, навіть в порівнянні з тими бюджетами, які в них є, це велика така сума. Теж правда, що просто для того, щоб не було непорозумінь, зрозуміло, що не всі ці кошти використовувалися саме для фінансування їхнього військового бюджету і бюджету взагалі. Лише частина якась перерозподілялася, але все одно втрати бюджету значні. Я би цінив би втрати їхнього державного бюджету від наших ударів по Wildberries, ну, приблизно на рівні, скажімо, від 10 мільярдів доларів. 10 мільярдів доларів – це теж достатньо непогана величина, якщо думати, що в них і так є ж зараз дефіцит державного бюджету. Їх дефіцит держбюджету на за результатами 7 місяців цього року ну, складає приблизно біля 80 мільярдів доларів. І тут ми додатково даруємо такий їм, даємо їм такий подарунок в розмірі ще додаткового дефіциту на 10 мільярдів, принаймні 10 мільярдів доларів. Тобто замість там 70-80 вони отримують 80-90. Вони тепер ще не можуть профінансувати, не знають, як профінансувати, а тут ще таке додатковий удар. Озон набагато менший від Wildberries. Wildberries, як ви правильно вже зазначили, я б сказав би, що його вже не існує. Він існує на паперах, він існує в пам'яті росіян, але якщо ви подивитеся склади, по яких ми били, і оцінити їхні розміри, ви побачите, що найбільш такі суттєві склади Wildberries, вони вже не працюють і ну не зможуть працювати в найближчим часом. Теж так. Правда, що там залишилося ще, я б сказав, без десятки таких топових великих, принаймні два залишилося і можна очікувати, і вони очікують, що це не закінчиться просто так, і удари просто повторяться і по тих інших складах. Стосовно Озона, це набагато менші склади, вони розбросані, вони не такі популярні, вони не можуть перетягнути на себе те, що торгувалося через Wildberries, але все ж таки вони намагалися це зробити. Якщо нема Озони, якщо нема Wildberries, то виникає питання, як взагалі торгувати тоді в Росії. Вони просто були переорієнтовані саме на такого плану торгівлю. Іншої торгівлі не існувало. Уявіть собі, скільки коли вразили ці склади, то це ж мова йде не лише про сам склад і не лише про ефект такий бюджетний, який ми б хотіли теж досягнути і досягли його. Але мова йде про те, що зараз вивільняється значна кількість персоналу, який там працював. З одного боку, до речі, я тут бачу ризик, пов'язаний з тим, що чим гірше в них буде життя і чим більше в них буде вивільнятися такого люду, який працює на некваліфікованій роботі, то з'являються додаткові можливості для їхньої армії, для підписання контрактів або для мобілізації. Тут треба теж розуміти, що тут можливі певні ризики. Але враховуючи економічні вигоди, які ми отримали, вони набагато-набагато більше. Ніхто не буде інвестувати зараз із підприємців. Ну, фізично він не може інвестувати в Wildberries, бо просто це не працює зараз, бо Wildberries нема. В Озон не будуть інвестувати. Якщо не будуть інвестувати в розвиток цих платформ, то виникає питання, яким чином ці взагалі підприємці можуть продавати свій товар. Інша модель просто не існує. Ну, не існує іншої моделі. Більшість товарів, які вони там торгували, вони не торгуються просто в таких загальних магазинах. Ти не можеш просто прийти в загальну систему магазинів і там щось купити. Воно так в них не працювало. Так що паралізовано фактично система торгівлі. Ну і в принципі теж важливо це символізм. Хоч там і говорять з приводу того, що ну звичайно був би удар по нафтопереробному заводу, це набагато більш такий вагомий удар, він дає набагато більше ефекта для нас. Удар наш по їхньому НПЗ, він надає нам набагато більше таких ефектів, не лише військових, а й економічних. А якщо мова йде про Wildberries або про Озон, це менше. Ні, а тут мова йде про символізм теж. Нарешті вони почали відчувати, що таке війна, і вона прийшла і до кожного в дім, бо вони знов таки порядок такий, який в них був життя, він змінений. Гроші вони не знають, яким чином заробляти зараз, ті, хто працював в цьому секторі. Кремль не може справитися з цим, бо треба щось пояснювати людям, а цей ефект відразу на всіх іде, і вони просто, я б не сказав би навіть, що замовчують, але вони не можуть підібрати необхідних слів для того, щоб це все пояснити, чому це відбувається, яким чином можна пояснювати те, що Путін говорив, скажімо, на останньому тижні, коли була ця зустріч Єдиної Росії 2.0, коли він говорив, що все буде досягнуто, війна буде продовжена, ми перемагаємо і так далі. Ну, яким чином пояснити тоді в такому форматі, от що відбувається? Вони не можуть знайти слів, не написали таких текстів, які б це пояснили. Ну, і відповідно, ми будемо з вами бачити збільшення соціального незадоволення. Якщо дійсно вірити тим соціологічним, таким фрагментарним, начебто, дослідженням, які зараз ідуть по Росії стосовно того, що в них відбувається, що зменшується підтримка режиму, є незадоволення від того, що відбувається з війною, це буде означати додаткові ризики для Кремля, знов-таки, що позитивно для нас.
1: Там тут про НПЗ, коротка ремарка, можливо, хтось із наших слухачів міг подумати, що ми просто, точніше, сили оборони наші перемкнулися на виключно Wildberries і Озони. Ні, робота по НПЗ продовжується, і далеко, як то кажуть, не треба ходити. У ніч на 26 серпня Deep Strike сил спеціальних операцій разом із силами безпілотних систем уразили четвертий за потужністю НПЗ в Росії. Це Лукойл Нижньогород-Нефтеоргсинтез, така довжелезна назва, і такі ж самі, та ще більш довгі були клуби диму після цього ураження. Серйозний завод, дійсно, одне з найбільших нафтопереробних підприємств Російської Федерації. Якщо повертатися все ж таки до Wildberries і до Озону, те, що ми почали бити по Озону, чи правильно я вас зрозумів, це означає, що найбільші склади Wildberries, вони, послуговуючись термінологією і тим, чим часто кажуть військові, винесені, так, їх просто винесли, вони або пошкоджені, або згоріли вщент. Тобто, що буде далі? Озон, але ж після Озон теж може закінчитися. Сподіваємося, так і станеться.
5: Ну, якщо змогли просто зробити так, що Wildberries наказав довго жити, то з Озоном це буде навіть легше відбуватися стосовно їхніх великих складів. Але теж треба розуміти, що Озон – це в рази менше, ніж Wildberries. Так. Тобто Озон, в принципі, не може замінити Wildberries. І достатньо ще декілька ударів по великих складах Озона для того, щоб система знов-таки припинила взагалі своє існування. І тоді в нас з'являється додатковий ресурс в вигляді наших дронів, які треба було б відправляти на Wildberries або на Озон. В них з'являються додаткові можливості використання саме по цих НПЗ, про які ви говорили.
1: Та. Пане Олеже, як ці удари впливають, даруйте, можливо, за спрощення, але тут і зараз. Чи все-таки ефект від цих ударів – це більше стратегічний ефект? Дякую, що ви звернули увагу на момент, що після цих ударів люди, які там працювали, вивільняються. І це певний ризик для нас, так? Тому що вони потенційні нові учасники так званої СВО. Але, з іншого боку, роботу втрачають люди, які працювали на підприємців, які користувалися ось цими маркетплейсами – а це йдеться не про десятки, не про сотні, а, вочевидь, десятки тисяч людей, які залишаються без грошей. Вони будуть апелювати, вочевидь, до держави. Так, не всі ж можуть піти на так звану СВО. Але вони будуть апелювати, дайте нам гроші, дайте нам допомогу і так далі. Це додаткові якісь виділення з бюджета. Далі, наступний момент. Ті підприємці, які користувалися послугами і взагалі маркетплейсом із цим Wildberries, Озоном, вони залишаться без роботи, не зможуть платити податки. Тобто, стратегічно це, знову ж таки, недофінансування російського бюджету. Отже, поясніть, що ми маємо позитивного з уражень тут і зараз, і що в такій стратегічній перспективі?
5: Що ми маємо тут і зараз відразу? Перше, те, що ми маємо, це те, що зменшуються можливості російської економіки замість тих 0,4% зростання, про які говорив Путін ще на початку цього року. Вже маючи перед собою статистику з першого кварталу, навряд чи вони зможуть навіть залишитися в нульовій зоні. Скоріш за все, вони будуть показувати падіння. Їхня економіка буде показувати падіння в цьому році. Другий момент полягає, ну, відповідно, коли в тебе економіка падає, відповідно, збільшується кількість безробітних, збільшується напруга для державного бюджету. Друге, що можна сказати, що відбудеться після цих ударів. Можна очікувати, що держбюджет Росії не доотримує коштів, як ми з вами визначилися. По року це приблизно треба орієнтуватися на цифру, що найменше біля 10 мільярдів доларів. Це додатково до того дефіциту, який в них зараз існує, на рівні 70 мільярдів доларів по результату перших 70-80 мільярдів доларів по результату перших 7 місяців цього року. Це при цьому, що весь дефіцит на цей рік мав скласти 50 мільярдів доларів. Вони навіть 50 їм було важко фінансувати, а зараз ще додаткові оці гроші, які треба десь шукати. Теж правда, як ви говорите, наступне те, що буде діяти, я б сказав би, це те, що незадоволення населення, дійсно населення протиналізьке в Росії, вони будуть намагатися отримати підтримку від держави. Держава цю підтримку їм, якщо зберігає цей статус-кво, просто не може надати. Відповідно, буде зростати соціальна напруга серед цього населення і незадоволення владою, що теж позитивно для нас. І це швидко буде робитися, бо якщо в тебе нема чого їсти, а в них це дійсно виникне це питання, бо грошей нема. За що їсти, якщо грошей нема? Соціальна напруга у тих, хто був пов'язаний з Wildberries і з Озоном, в їхніх сім'ях вона буде різко зростати. Я б сказав би, що в принципі можливо і те, що Росія буде намагатися, називається економісти, монетизувати дефіцит, додатковий дефіцит державного бюджету, іншими словами, просто друкувати гроші. Якщо вони будуть додатково друкувати гроші, це теж непогано для нас, бо це буде збільшувати їхній рівень інфляції і відразу на наступному етапі знов-таки призведе до потреби витрачати більше грошей з держбюджету на різні соціальні програми для того, щоб збити цю соціальну напругу. А з іншого боку, вони будуть потихеньку, або не потихеньку, а більш активно входити в інфляційну спіраль. Ну і я б сказав би, що зараз для багатьох в Росії бізнесменів, не лише великих, а й середніх, і дрібних, виникне і вже виникло питання стосовно того, що чи можна, чи не можна інвестувати. Більшість вибере не інвестувати, бо ризики для них збільшилися просто десятикратно, якщо не більше. Вони розуміють, що ти інвестуєш в такого плана речі, а потім просто прилетить з боку Збройних сил України, і ніхто нічим не допоможе. І тому це теж непогано, бо якщо ти не інвестуєш в економіку, то в наступні періоди часу ти просто не зможеш зростати, відповідно, не зможеш збирати гроші. Теж правда, що Кремль, це не було новиною для Кремля, як я розумію. Бо якщо подивитися на те, які витрати зараз збільшуються, ви побачите, що вони намагаються не соціальні витрати збільшувати, а намагаються швидко збільшувати витрати на силовий блок, що, в принципі, є логічним з їхньої точки зору. З моєї, до речі, теж, якщо бути в їхньому алгоритмі прийняття рішень, якщо буде зростати соціальна напруга, їм потрібен силовий блок, який буде подавлювати цю соціальну напругу для того, щоб зберігався режим при владі. Так що тут це з якого ракурсу не глянь, з якого ракурсу це позитивна новина для нас.
1: Так, але, пане Олеже, хотів би запропонувати ще один ракурс від наших слухачів. Ось досить часто, коли в етерах ми говоримо про ті виклики, які ми створюємо для російської економіки, для Росії, наші слухачі досить слушно зауважують, мовляв, така погляньте, Росія ж продовжує теж бити по Україні. Ось куди далеко, знову ж таки, ходити 27 серпня. Росіяни тероризують і Київ, і Київщину майже добу. І на Київщині горять так само склади, так само великих маркетплейсів, так само збитки і для економіки, і люди без робочих місць позалишаються, і так далі. Для кого болючіші ці удари? Наші по Озону, по Вайлберіс, про що ми говорили, чи все-таки для України російські оці відповіді? Чи тут некоректно говорити, що це така собі відповідь? Все-таки Росія агресор, і вона розпочала цю війну і зробила все так, зокрема Путін, щоб горіли Вайлберіс і Озон. Українці не з доброї волі почали просто так запускати свої дрони на територію Росії.
5: Ні, ну для нас, звичайно, теж всі ці удари, які наносить зараз Росія по наших складах, по розетці, по великих складах наших супермаркетів, звичайно, що це для нас теж болюче, і це призведе і призводить до того, що зменшується номенклатура товарів, які ми бачимо на полицях наших магазинів, і це буде відбуватися, бо вони не зупиняться в своїх ударах. Теж правда, що буде зростати ціна на товари, які ми бачимо в наших супермаркетах, бо плече зростає, транспортне плече. Одна річ була там доставляти товар, який в центрі знаходиться, скажімо, в великому місті мільйоннику, а інша тоді історія, коли мусиш доставляти ці товари з плечем 100-150 кілометрів. Але я пропоную поглянути просто на мапу України і Росії і подивитися, яким чином це може відбуватися у нас і у них. Якщо в нас плече зростає на 100-150 кілометрів, то в Росії це плече буде зростати на тисячі кілометрів, просто тисячі кілометрів. І на 100-150 кілометрів в кінці кінців, да, негативно, ми будемо платити більше, знов-таки ціни зростуть, товарів стане за номенклатурою менше, але в них їх в принципі не буде. Ну, от просто в принципі від слова зовсім. Да. Бо неможливо організувати доставку.
1: 30 секунд, пане Олеже, даруйте.
5: На таку відстань. Так що, в принципі, наша стратегія абсолютно в даному випадку правильна. Я теж сподіваюся, що ми продовжимо бити по НПЗ, що теж достатньо правильно, якщо подивитися на ті всі цифри, які стосуються їхнього сектору вже тоді транспортного і можливості заправляти їхні авто.
1: Ну і дуже сподіваємося, що удари по НПЗ будуть відбуватися не тільки дронами, а й балістикою. Можемо пригадати, що для того, щоб свого часу призупинити роботу Кременчуцького НПЗ, росіянам довелося використати скільки десятки, вочевидь, балістичних і не тільки ракет, і сотні дронів. Точну кількість складно порахувати, але менше з тим. Тож сподіваємося, у нас вистачить сили засобів зупинити їхні. Олег Устенко був щойно на зв'язку, економіст, екс-радник президента України. Залишайтеся Суспільним.
2: Українське радіо. Реклама.
6: Візілатон. Все нечітке. Катаракта? Можливо, потрібні краплі, що стимулюють відновлення клітин і мають антиоксидантну дію? Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Реклама медичного виробу не є лікарським засобом. Перед застосуванням медичного виробу ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
8: Ми, 260-та бригада територіальної оборони Хортиця, запрошуємо долучитись до нашого підрозділу. Шукаємо спеціалістів різних професій. Від стрільця до командира роти, артилеристів, фахівців РЕП, РЕР. Наша команда рекрутерів супроводжує вас від першого телефонного дзвінка до заходу підрозділу. Ні з цієї сторони. Борони рідну землю. Разом до перемоги.
2: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
9: Thank you. Кабмін розробив законопроєкт номер 15438, який передбачає реформу державної системи захисту прав дітей. Що робить цю реформу системною, а не черговим точковим виправленням? Чому для соціальної сфери важливо, щоб законопроєкт такого масштабу був підкріплений розрахунками, а не лише деклараціями? Чи є шанс, що за роки до набуття чинності ключових норм систему насправді встигнуть підготувати? Ці питання ведучий Владислав Красніцький поставить аналітикині Центру спільних дій Ірині Корженковій сьогодні ввечері о 19:07.
2: Чим і як здобувається, захищається і зміцнюється геополітична суб'єктність України у мінливому світі під час війни? Якими шляхами приходять у світ міжнародних відносин майбутні надзвичайні та повноважні посли, генеральні консули чи міністри закордонних справ? Чого нас може навчити історія української та світової дипломатії? Щоп'ятниці у програмі Романа Коляди «Амбасадори» на Українському радіо о 10:07.
10: Ексклюзивно в застосунку «Суспільне.Радіо». Класична музика без зайвих розмов. Завантажуйте застосунок, гортайте вправо та обирайте стрім класика. «Суспільне.Радіо» безкоштовно в App Store і Play Market.
11: Фінал нацвідбору на дитяче Євробачення 2026. Світлана Тарабарова.
12: Дитяча безпосередність та щирість зачаровує, коли вони співають.
11: Велика сцена чекає на них. Альона, Альона.
13: Пісня кожного учасника особлива, як і вони самі.
11: 13 вересня о 18:00 в прямому ефірі телеканалу «Суспільна культура» та на диджитал-платформах «Суспільного». Офіційні медіа-партнери «Суспільна культура» і «Радіопромінь».

0: Українське радіо.
1: Дев'ятнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Росіяни атакували останній працюючий епіцентр у Харкові. 55 українців вважаються зниклими безвісти унаслідок повеней у Непалі. Про це та інше – далі докладніше. Чергова повітряна тривога. У Києві вже 11-та з початку доби. У місті знову лунають вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного. Столиця зночі під атакою російських військ. Четверо людей поранені, повідомив міський голова Віталій Кличко. Росіяни атакували останній працюючий епіцентр у Харкові. Вбили одного відвідувача супермаркету, ще п'ятьох поранили. Що відбувалося на місці удару, бачила кореспондентка Суспільного Валерія Ємець. Далі її репортаж з місця події.
4: Південна околиця Харкова. Російський безпілотник ударив по гіпермаркету «Епіцентр» близько опівдня, за 10 хвилин після оголошення повітряної тривоги. У цей момент у будівлі проходила евакуація, як попередньо показало опитування працівників, говорить представник Харківської облпрокуратури Спартак Борисенко.
5: БПЛА – це Гран-4 Сікер. Він був із мешмадимом, з камерою обладнаний. Росіяни під час нанесення удару бачили безпосередньо ціль і завдавали цілеспрямованого удару по цивільному об'єкту.
4: Безпілотник влучив у крило будівлі, де продаються товари для внутрішніх ремонтів. Рятувальники загасили пожежу менш ніж за годину. З-під даху продовжує лити вода з пошкодженого водогону. Машиністка Валентина Кирбаба говорить, під час удару вона з іншими колегами була за межами гіпермаркету.
6: Сообщили нам по динаміці, і ми одразу всі повиходили. І тільки ми все вовремя вийшли і зайшли, і все. Ми нічого більше не бачили. Багато, ну люди були, ну нас всі виходять.
4: За словами представника облпрокуратури Борисенка, слідство перевірятиме, яким чином діяло керівництво гіпермаркету. Цей епіцентр – останній працюючий у Харкові. Гіпермаркет на Олексіївці потрапив під російські удари на початку повномасштабної війни і не відновив роботу. А епіцентр на Салтівці росіяни розбомбили у 2024 році, вбивши всередині 19 людей. Валерія Ємець, Суспільне новини, Харків.
3: Володимир Зеленський прибув до Кишинева на святкування 35-ї річниці Дня Незалежності Молдови. Його запросила президентка країни Майя Санду. Про це журналістам повідомив прес-секретар Зеленського Сергій Никифоров. Президенти проведуть двосторонню зустріч. Також очікується тристороння зустріч між Зеленським, Санду та президентом Румунії Даном, який теж бере участь в урочистостях. Сьогодні у Кишиневі з нагоди Дня Незалежності Молдови відбувся військовий парад. У заході взяли участь понад 2000 військовослужбовців із Молдови, Румунії, США, Польщі, Литви, Італії. Крокували центральною площею і українські військовики. Також містом приїхало понад 100 одиниць військової техніки. Суспільне транслювало подію наживо на своєму YouTube-каналі.
2: Новини на Українському радіо.
3: П'ятдесят п'ять українців вважаються зниклими безвісти унаслідок масштабних повеней у Непалі. Про це повідомили в МЗС України. Загалом через стихійне лихо зникли безвісти понад 1100 людей. З них понад 700 туристів з майже 30 країн. 165 людей загинули. Серед них немає українців. Місцеві органи попереджають про загрозу повторних повеней та зсувів ґрунту. Як розповів у телемарафоні непальський гід Петро Бада, тривають активні пошуки зниклих.
7: Дід позвонив агентству рано утром 8 утра.
8: Дід позвонив зранку 8 ранку, сказав, ми переходимо кордон. І рівно о 8.40 зійшла лавина. І після цього о 8.40 ми втратили зв'язок з гідом, який вів українську групу. Багато населених пунктів постраждало, мости всі змито і перекрита вся логістика. Непальська влада зараз намагається врятувати якось людей і знайти можливість хоч якось евакуації, але її немає на зараз.
3: Третій рівень небезпеки оголосили у 5 західних областях України через історично низький рівень води у річках басейнів Дністра, Сяну і Західного Бугу. Про це в ефірі Суспільного розповіла начальниця гідрологічних прогнозів гідрометцентру Вікторія Корнієнко.
0: Це пов'язано з тим, що багато ділянок річок наблизились до своїх історичних мінімумів за весь період спостережень. Також зафіксовано поводності річок маловоддя. Це загрожує тим, що, можливо, на окремих ділянках може призвести до ускладнення водозаборів та, відповідно, створити труднощі для водозалежних секторів нашої економіки. В цьому році склалися такі гідрометеорологічні параметри у зв'язку з тим, що у нас спостерігалися дефіцит опадів. За ці півроку в середньому випало близько 60 на окремих регіонах, навіть менше відсотків опадів.
3: Як розповів Суспільному президент Асоціації «Укрводоканал Екологія» Дмитро Новицький, це не проблема одного літа, а зміщення водного балансу протягом кількох останніх років. Тому в окремих містах Закарпаття та Прикарпаття уже розглядають можливість запровадження графіків подачі води. Але це, за його словами, не дуже вдалий підхід. Гідравлічні удари, що відбуваються при включенні і виключенні водопостачання, псують систему, труби і погіршують якість води. Тому на перспективу потрібне альтернативне живлення водою.
2: Вже незабаром ток-шоу «Новий вірі» в ефірі першого каналу Суспільного мовлення та на хвилях Українського радіо. Обговорюємо найгостріші теми тижня. О 21:30. Не пропустіть!
1: Погода.
3: Завтра на півдні країни і в більшості центральних областей короткочасні дощі, вдень місцями грози та пориви вітру. На решті території без опадів. Температура вночі 9-14 градусів, на півдні 13-18, вдень плюс 21, плюс 26, на Закарпатті до 30. Анна Данько, Українське радіо. Дякую за довіру.
2: Слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ви слухаєте Українське радіо, у студії Владислав Красніцький. Кабінет міністрів розробив законопроєкт, який передбачає системну реформу державної системи захисту прав дітей. Його розроблено Міністерством соціальної політики, сім'ї та єдності України з метою реалізації права кожної дитини на зростання в безпечному та сприятливому для розвитку сімейному оточенні. Шляхом зміцнення системи органів і служб у сфері охорони дитинства, забезпечення їхньої взаємодії і покращення функціонування сімейних форм виховання. Тож, про вдосконалення механізмів захисту дітей і забезпечення їхнього права на сімейне виховання ми говоритимемо далі. Тим паче, з нами на зв'язку Ірина Корженкова, аналітикиня Центру спільних дій. Вітаю, пані Ірино, доброго здоров'я.
2: Доброго вечора.
1: Та, пані Ірино, на вашому сайті Центру спільних дій завжди дуже цікава і дуже концентрована аналітика щодо тих чи інших законопроєктів і серед іншого про це. І тут зрозуміло, на кого вплине це діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, діти, які виховуються в закладах цілодобового перебування і так далі. І тут розлого розписано, на кого це вплине. Але давайте все ж таки спробуємо з'ясувати. Ось цей законопроєкт від Кабінету міністрів, чи доречно його називати найбільш комплексною спробою все-таки реформувати систему захисту дітей за багато років? І що важливо, що саме робить цю реформу системною?
2: Ну, власне, системність тут не в кількості сторінок, не в кількості людей, на які впливає цей законопроект, а в тому, що цей документ, він хоче одночасно перебудувати майже всі ланки одного ланцюга. Тобто, як дитина потрапляє в систему, скільки вона там перебуває, хто і як приймає рішення про сім'ю, і як звідти виходить. Це може бути через усиновлення чи повернення до батьків. І зазвичай законодавці, вони лагодять по одній ланці зараз. Ну, сьогодні патронат, за рік усиновлення. Тут же всі елементи змінюються синхронно. Тобто міністерство, воно розуміє, так як автор законопроекту Кабінет міністрів розробляло профільне міністерство, що підправити одну шестерню цієї ланки в цьому механізмі без інших це не запрацює. Тому це такий системний, комплексний документ. І, до речі, він містить непогане фінансово-економічне обґрунтування. Знаєте, це, по суті, такий рідкісний жест чесності. Держава каже не просто, так буде правильно, а ось скільки це коштуватиме і звідки брати гроші. Через те, що ми часто з вами повертаємося до питання грошей, гарні ініціативи, але, на жаль, вони не підкріплені. І в соціальній сфері декларації без цифр, без джерел – це проста норма. Тому наявність розрахунків, які ми побачили в картці законопроекту, це вже сама по собі гарна новина.
1: Це взагалі рідкість для соціальної сфери, коли законопроєкт, тим паче такого масштабу, підкріплений ось розрахунками, як ви слушно зауважили, а не лише деклараціями.
2: Саме так, тому що, на жаль, ми часто про це говоримо, мовляв, гарні ініціативи, але тут такий наріжний камінь, а звідки гроші брати? Ну, власне, де на це візьмуться кошти? А тут таке є досить непогане фінансово-економічне обґрунтування. Ну, це законопроект поки що на стадії опрацювання, і, власне, буде цікаво, як профільні комітети, які безпосередньо займаються економічними розрахунками, як вони на це відреагують. Ми будемо слідкувати, подивимося, там, що на це скажуть.
1: Пані Ірино, якщо коротко, але доступно, все ж таки пояснити нашим слухачам. Ось цей законопроєкт покликаний змінити що? Звичайно, що в заголовках, в назвах звучить красиво. Вдосконалення механізмів захисту дітей і забезпечення їхнього права на сімейне виховання. Але, окрім того, що звучить красиво, але й досить загально. Все ж таки, можливо, на конкретних напрямах спробуєте пояснити, що принципово може змінитися?
2: Ну, власне, законопроект міняє багато що. І от влаштування дитини до закладу, воно тепер стає тимчасовим за законом не більше 6 місяців з 1 січня 2027 року взагалі припиняється створення нових дитячих будинків сімейного типу. Тобто це така деінституалізація.
1: Але, даруйте, буду одразу коротко поточнювати. З 1 січня, згідно з цим законопроєктом, взагалі припиняється створення нових будинків, дитячих будинків сімейного типу. Тобто створення нових призупинено, але ті, що вже створені, вони продовжують ж існувати, правильно?
2: Так, вони продовжують існувати, і це така вимірена, скажімо так, конкретна дата 1 січня 2027 року, але інша є дата зовсім невимірена.

0: Альтернативою, але радше сказати альтернативами для дитячих будинків сімейного типу.
1: Ну, знову ж таки, повторюся, якщо на момент заборони заміни нічого не буде, ці діти, вони не отримають якийсь кращий варіант, вони просто втратять те, що, власне, на жаль, у них є. І альтернативою ж має бути, що влаштування дитини-сироти до закладу цілодобового перебування стає тимчасовим за законом та виключно на строк, потрібний для створення прийомної сім'ї або умов проживання наближених до сімейних, але не більше 6 місяців. Тобто діти будуть влаштовуватися в прийомні сім'ї. Ну, це буде, напевно, що краща альтернатива, яку хоче запропонувати законодавець, але знову ж таки, якщо не відбудеться ось ця деінституалізація, якщо не буде нормально виписані саме робота цих прийомних сімей, тому дуже важко щось нині спрогнозувати.
0: Так, безумовно. І тим паче, ще раз треба наголосити, що ми з пані Іриною говоримо лише про законопроєкт, так, який може і вочевидь видозміниться, якщо його, звичайно, якомога швидше розглянуть і розглядатимуть надалі, і обов'язково може зазнати змін. Але ви згадали ось про 6-місячний ліміт. Поясніть трішки розлогіше про цей ліміт, що він передбачає, і чи правильно я розумію, якщо, наприклад, в конкретній громаді сьогодні немає жодної вільної прийомної родини, то що норма просто ігноруватиметься, чи дитину повезуть в іншу громаду, як тоді діятимуть?
1: Власне, це питання, на яке законопроект чесно відповіді не дає, так, не дає прямої відповіді. От уявіть сільську громаду, де живе одна дитина, яку треба прилаштувати, і жодної прийомної сім'ї поруч немає. Формально законопроект каже 6 місяців, а реально або дитину вести за 100 кілометрів в іншу громаду, і вона втрачає своє звичне середовище, вона втрачає школу, лікаря, однокласників, навіть того ж сусіда, з яким колись дитина гралася. Ну, ми розуміємо, що для дитини це важливо, це її зона комфорту і зона безпеки. Або норму просто мовчки не виконують, і тоді 6 місяців перетвориться на красиву цифру в законі, яка ніяк не пов'язана з реальністю на землі, дитині будуть більше, ніж 6 місяців, власне, шукати цю прийомну родину, або якимось чином все ж таки будуть виривати дитину із свого звичайного середовища і шукати прийомні сім'ї в інших громадах.
0: До речі, прийомним сім'ям, згідно з цим законопроєктом, із 5 і більше дітьми та спеціалізованим сім'ям обіцяють обладнане житло і помічника прийомних батьків. Що це за така посада, що це за поміч? Наскільки взагалі реалістично, що держава і громади зможуть забезпечити це не точково, не поодиноко, а масово?
1: Давайте по правді. Ось це обладнаний будинок і окремий помічник для сім'ї з 5 і більше дітьми. Це не дешева і така зовсім нетипова для держави річ. Це вже не разова виплата, мовляв, ми вам дамо кошти, а ви розбирайтеся. А постійне утримання інфраструктури. Тому що будинок треба знайти, треба обладнати, треба обслуговувати руками. Точно так, як помічника, його треба найняти, йому треба платити заробітну плату. Тобто це буде людина, яка буде допомагати батькам з цим прийомним і з дітьми. Ну, іншими словами, це буде ніби як нянька для дітей. Але питання не в тому, чи це хороша ідея, а в тому, чи вистачить цього на всіх, хто підпадає під критерії. І ми розуміємо, що сімей таких з 5 і більше дітей може бути десятки, якщо й не сотні. І тут важливо, чи це стане якимось пілотним проєктом на кілька показових родин, мовляв, покажуть, знімуть гарну картинку, протранслюють, розкажуть в новинах, а решта просто чекатимуть в черзі, мовляв, ну, чекайте фінансування, чекайте, поки людина знайдеться в помічники, чекайте, поки будинок обладнають. Тому це така досить цікава ініціатива, але як вона приживеться, чи приживеться взагалі, тут треба знову ж таки спостерігати.
0: Переглядається ще дискримінаційна норма, яка дозволяла батькам залишати в пологовому будинку дитину з вадами розвитку, саме та, через яку Україна отримала отримала

0: зауваження комітету ООН з прав дитини. Зрозуміло, що є різні ситуації, різні історії, різні фінансові можливості в людей. Хтось там проігнорував, можливо, ту інформацію, яка була надана під час першого скринінгу. Хтось не має фінансової можливості зробити там спеціальний тест НІПТ. Тобто, на жаль, але випадки, коли батьки залишали потім дитину з вадами розвитку, вони траплялися. Що конкретно може змінитися для родини в такій ситуації, яку прогалину все ж таки закриває цей обов'язковий зв'язок із закладами? Адже запроваджується в разі ухвалення обов'язкова взаємодія між лікарнями і органами опіки.
1: Власне, стара норма, вона фактично говорила, що якщо у новонародженого є вади розвитку, батьки можуть просто піти, залишивши дитину в лікарню. Ви це слушно зауважили. І це не вважалося особливою проблемою системи. Це вважалося їхнім правом. Мовляв, ну, мають право. І дійсно, саме за це Україну не один раз критикував Комітет ООН з прав дитини. Рішення, воно, звісно, приймається в найважчі, в найемоційніші момент життя сім'ї. І тому, ну, напевно, що воно ставало остаточним, майже нічим не супроводжувалося. А тепер лікарня зобов'язана підключити орган опіки до розмови ще до того, як батьки це рішення приймуть, тобто як воно стане незворотнім. І це такий шанс запропонувати підтримку, запропонувати інформацію, запропонувати якісь альтернативи, а не просто дозволити їм оформити відмову. Тому це важливий крок. Якщо превентивно про це говорити, можна буде, напевно, врятувати не одну дитину від сиротинця.
0: Звернення органу опіки до суду про позбавлення батьківських прав тепер перетворюється з права на обов'язок, так, за наявності підстав, і водночас суд може відмовити в позбавленні прав, якщо батьки усунули причину звернення. Знову ж таки, ми говоримо з пані Іриною, нагадаю нашим слухачам, лише про законопроєкт, але в разі ухвалення, чи не ризикує перше перетворитися на такий собі формалізм, коли органи опіки просто подаватимуть позови, ну, про всяк випадок. І як це узгоджується з другою нормою, яка натомість залишає сім'ям шлях до другого шансу?
1: Це насправді така, знаєте, елегантна конструкція, якщо уважно її розібрати. Адже обов'язок звертатися до суду – це є відповідь на ситуації, коли органи опіки роками застерігали небезпечну сім'ю, не наважувались діяти, і це коштувало дітям здоров'я чи життя. А от право вже суду відмовити, якщо причина усунена, це запобіжник проти протилежної крайності, коли цей формальний обов'язок перетворюється на конвеєр позовів про всяк випадок. І ризик формалізму справді є, він існує. Адже завжди, коли справа роблять обов'язок, давайте правду говорити, з'являється спокуса виконати його для галочки, аби було. Але тут принаймні є суд, є суддя, як такий своєрідний фільтр на неавтоматичні рішення.
0: Так. Хотів би нагадати слухачам Українського радіо, зараз з нами на зв'язку перебуває Ірина Корженкова, аналітикиня Центру спільних дій. Говоримо з пані Іриною про законопроєкт, який передбачає системну реформу державної системи захисту прав дітей. І окремо тут йдеться про деталізацію і поважні причини відсутності батьківського піклування. Розкажіть, будь ласка, розлогіше.
1: Ну, власне, до цієї деталізації тепер включається полон одного з батьків чи обох батьків, окупація чи військова служба. Вони формально могли трактуватися як відсутність батьківської опіки. Ну і зараз вони, власне, певно, десь так і трактуються. Тобто юридично близько до того, ніби батьки самі залишили дитину. Але ми ж розуміємо, що це абсурд, який війна зробила масовим. Адже людина захищає країну, людина перебуває в полоні саме тому, що виконує обов'язок, а не тому, що відмовилась від дитини. А от обов'язок опіки організувати організувати лікування, якщо потрібно, чи допомогти з працевлаштуванням без позбавлення права на дітей. Тому ось це такі розлогіші, поважні причини. І, звісно, вони логічні, логічні в світлі того, що війна багато вносить корективів, і не потрібно на це закривати очі, адже багато дітей дійсно потребують піклування не через те, що батьки їх покинули, а через те, що батьки не можуть бути певний проміжок часу біля них. Ну, наприклад, залишились на окупованій території якимось чином. Тому тут дійсно така, можна сказати, поважна причина з'являється.
0: Там дитина отримує право у разі ухвалення бути вислуханою без присутності батьків, а для слідчих дій за її участі законодавчо закріплюються центри захисту дитини з дружнім середовищем. Поясніть, будь ласка, право бути вислуханою без присутності батьків. Ким вислуханою і як щодо законодавчого закріплення центру захисту дитини з дружнім середовищем? Що це за центри? Вони вже існують, їх будуть якось створювати, хто там може перебувати?
1: Ну, тут варто уявити просту сцену, що дитину запитують, з ким вона хоче жити в кімнаті, де сидить один з батьків.
0: Так.
1: І навіть якщо дитина щось скаже проти, наприклад, цього батька, вона ризикує наслідками. Адже після того, як мікрофони вимкнуть, люди розійдуться, батько може поговорити з дитиною. На жаль, це реалії. Тому право бути вислуханою окремо – це не формальність, а спосіб почути саму дитину, почути, кого вона боїться, і чи боїться вона взагалі батьків, а можливо, вона просто боїться засмутити чи розлютити. І от, власне, так само центри для слідчих дій у дружньому середовищі – це про те, щоб дитина, яка вже пережила якусь травматичну подію, не переживала цю травматичну подію знову просто від процедури допиту в казенному кабінеті. Адже ми знаємо, що казенні кабінети, вони для дорослого досить такі бувають гнітючі і жорстокі. Ми можемо уявити, як на дитячу психіку це все діє. Тому ось, власне, і створюються такі центри для слідчих дій у дружньому середовищі, де атмосфера для дитини буде приємнішою.
0: Вік дітей, яких можуть усиновити іноземці, має підвищитися з 5 до 10 років. Заявлена мета тут, на перший погляд, зрозуміла, так? Пріоритет національного усиновлення. Але це рішення ж ухвалюється без чіткої статистики, скільки дітей цього віку насправді усиновлюють в Україні щороку. І, на вашу думку, пані Ірино, який тут реальний ризик все-таки для дітей, передусім, 5-10 років, якщо в Україні для них не знайдеться сім'ї, і наскільки взагалі безпечно ухвалювати таку норму наосліп? Щоправда, можливо, все-таки якоюсь статистикою послуговувалися автори цього законопроекту?
1: Ой, власне, для мене це, мабуть, найбільш дискусійна норма серед усіх. Адже логіка ніби тут зрозуміла, під час війни хочеться контролювати, куди потрапляють українські діти і надати перевагу усиновленню всередині країни. Але тут є пастка. Підвищення віку, воно створює автоматично більше українських усиновлювачів для дітей 50 років. І дійсно, воно просто закриває один з наявних шляхів. Ну, якщо національне усиновлення цієї вікової групи не зросте, так, як сподіваються автори законопроекту, результатом стане не більше дітей знайшли сім'ю в Україні, а більше дітей залишилося в системі надовше.
0: Так. Переглядається разом з тим підхід до таємниці усиновлення на користь права дитини знати своє походження. Що стоїть за цією зміною філософії?
1: Ну, власне, стара логіка таємниці усиновлення була про захист прийомної сім'ї від стігми, про те, щоб дитина не відчувала себе іншою. А нова логіка, вона дещо інша. Вона про те, що дитина має право знати правду про себе. І це важливіше за комфорт дорослих довкола ось цієї правди. І це узгоджується з загальносвітовою тенденцією. Адже приховане походження, воно рано чи пізно спливає. Ми знаємо, що зараз є різні аналізи ДНК. Ми розуміємо, що можуть бути десь випадкові розмови. І коли це станеться без підготовки, травма буде глибшою, ніж якщо дитина дізнається одразу, дізнається змалку, і будуть люди, які будуть її підтримувати.
0: Так. Пані Ірино, дякую за нашу сьогоднішню розмову. Спасибі, що доєдналися до етеру Українського радіо. Нагадаю слухачам, Ірина Корженкова була щойно на зв'язку. Аналітикиня Центру спільних дій. Ми говорили про вдосконалення механізмів захисту дітей і забезпечення їхнього права на сімейне виховання. Ну і аналізували частково законопроєкт, розроблений Кабінетом міністрів, і так само говорили про переваги, про певні недосконалості. Звичайно, очікуємо на розгляд цього законопроєкту далі. Ну і, звичайно, звертаємо увагу на мапу повітряних тривог. Географія викликів незмінна. Переважна більшість регіонів України зараз в небезпеці. Будьте обачними.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Лідери України, Молдови та Румунії прибули до Кишинева на тристоронню зустріч. Атака на Київщину триває майже увесь день. Уражені склади торговельних мереж. У Києві пошкоджено чотириповерховий житловий будинок. Про це та інше – далі докладніше. У Кишиневі лідери України, Молдови та Румунії прибули до президентського палацу і вирушили на тристоронню зустріч, повідомляє наша кореспондентка з місця. Як ми повідомляли раніше, сьогодні Володимир Зеленський прибув на святкування 35-річчя Дня Незалежності Молдови. У програмі і двостороння зустріч Зеленського з Майєю Санду, президентом Молдови. У Києві вже пролунало 11 повітряних тривог за добу. Під час останньої оголошеної повітряної тривоги у місті було чути вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного. У Подільському районі пошкоджено чотириповерховий житловий будинок. Загорілася покрівля. Інформацію про потерпілих уточнюють, повідомили у КМВА. Наразі відомо про 4 поранених. 2 людей у лікарні, поінформував міський голова Віталій Кличко. У столиці численні пошкодження. Зокрема, у Шевченківському районі уламки впали біля гімназії та школи, пошкоджені вікна закладу. У Подільському прилетіло на територію дитсадка. В Оболонському районі уламки попадали на територію житлової забудови, парку та парковки, а також гаражного кооперативу. Унаслідок масованої атаки РФ на Київщину зруйнований склад «Рошен» у Чубинському Бориспільському району, який забезпечував зберігання та подальше постачання готової кондитерської продукції. Загиблих і поранених серед працівників немає, повідомили на сайті компанії. Росіяни влучили також по складах продуктів магазинів «Фори», «Комфі» та «Варус», повідомили у компаніях на своїх сторінках у соцмережах. Знищений і розподільчий центр будинку. Іграшок. Атака на Київщину триває майже увесь день. 2 людей поранені, спалахнули масштабні пожежі. Через це у Борисполі зафіксовано підвищений рівень забруднення повітря вуглекислим газом та дрібнодисперсним пилом, який утворюється унаслідок пожеж. Також погіршилась якість повітря у містах Іванків, Біла Церква, Васильків, Обухів та Бровари. Як розповів Суспільному голова Київської обласної держадміністрації Тимур Ткаченко, головними об'єктами ударів стали цивільні складські приміщення та будинки.
4: Ситуація зараз наразі контрольована щодо складів, щодо пожежі. У нас всі осередки займань або ліквідовані, або локалізовані. Підрозділи ДСНС на місцях виконують всі свої завдання і сподіваюся, що найближчим часом це питання буде вже вирішено. Не можу вдаватися в деталі, але у нас йдеться мова про атаку виключно на цивільні склади і приміщення. На жаль, внаслідок цієї атаки травмовано 2 жителів Бориспільського району. Це дівчинка 15 років та жінка 73 років.
3: Троє людей поранені внаслідок російських обстрілів Одеси. Їх госпіталізували, повідомив керівник області Олег Кіпер у телеграмі. Російська армія била по місту понад 7 годин ракетами і ударними дронами. Пошкоджена 16-поверхівка, гаражі та автівки. У Чорноморську під ударом опинилися об'єкти цивільної інфраструктури. Докладніше у репортажі Анастасії Грабовенко.
5: Пошкоджений знайдав 16-поверхівки, приватне оселя та два навчальних заклади. Такі наслідки російської атаки на Одещині. Віталій – студент коледжу. Цьогоріч він вступив сюди навчатися. Розповідає, що вибухи вночі, тому зранку прийшов допомагати.
6: Виходжу в коридор, ну, як після тривоги. І я, типу, почув взрив.
5: Прийшов також допомагати розбирати завали та прибирати. Викладач фізичної культури коледжу Павло теж каже, чув сильні вибухи.
7: Я тут недалеко живу, і вночі було дуже гучно. Можна сказати, що це ріві стіни, а все те, що було зроблено нове, поставлені нові вікна недавно, все пошкоджено, все розбито, і це дуже жахливо. Це як воно буде 1 вересня, і навчальний рік він зіпсований, як це все буде далі, ніхто не знає.
5: Внаслідок атаки у закладі пошкоджено майже всі вікна, частина техніки вціліла, також залишилися неушкодженими деякі кабінети. Кабінети, меблі та навчальне приладдя. Попри руйнування, у коледжі планують розпочати навчання в очному форматі. Анастасія Грабовенко, Євген Войтенко, Назарій Голуб, Суспільне новини, Одеса.
3: Українські військовики ракетами вразили основний і запасний командні пункти армії РФ поблизу Донецька. Про це Генштаб ЗСУ сповістив у соцмережах. Також у Чонгарі на Херсонщині поцілили у ремонтно-відновлювальний підрозділ росіян, а в Оленівці, що в окупованому Криму, у пункт управління безпілотниками. Сили оборони також вдарили по скупченню управління окупантів на Запоріжжі. У Піщанській громаді на Дніпропетровщині, де 25 серпня лунали вибухи, триває ліквідація наслідків та проводять слідчі дії. За даними ОВА, одна людина загинула, 11 поранені, повністю знищені три будинки, з десяток пошкоджені. Після вибухів людей евакуювали з небезпечної зони, повідомив у телеграм-каналі очільник ОВА Олександр Ганжа. Місцевих, чиї будинки розташовані далі від епіцентру вибухів, пускають забрати в ці ліле майно. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Воєнні злочини», повідомили Суспільному власні джерела у правоохоронних органах. Детальніше розповість Роман Михальчук.
8: Кривщен знищені, з десяток пошкоджених будинків. Такий вигляд має одна із вулиць в Піщанці, де вдень 25 серпня пролунали вибухи. За інформацією ОВА, внаслідок воєнного злочину одна людина загинула і ще 11 дістали поранень.
9: Чим ми саме дужче дорожим, теж нас і осталось.
8: Любов показує сімейні фотографії. Каже, це єдине, що вціліло в будинку під час вибухів. Вогонь знищив документи, майно та господарство. Це сталося, коли жінки не було вдома. Щойно, додає, дізналася про вибухи, одразу ж приїхала.
9: І оце ж бачу, що тут все гупає, горить, чоловік бігає по двору. Я в городі була, тривоги взагалі не було. Нас же сюди не пускали, а ми вже путями всякими приходили, дивилися, є ще надіжда була.
8: Нині Любови з чоловіком тимчасово мешкають у сестри жінки. Грошову допомогу, каже, обіцяють надати після відновлення документів та оцінки збитків. Тетяна живе неподалік місця події. Каже, її 9-річна донька часто гуляла з друзями на місці, де стався вибух. Того дня вона пішла звідси за 5 хвилин. Кілька подруг дівчинки, додає, дістали поранень.
10: Зробили операцію вчора на головки.
8: Сильно,
10: вона в реанімації. І ця дівчинка, яка гуляла з моєю дитиною, вона теж в реанімації. Поки кажуть, це воєнний злочин. Будемо чекати відповіді.
8: Станом на ранок 27 серпня до епіцентру вибухів людей не пропускають. Правоохоронці на місці повідомили Суспільному. Там тривають слідчі дії, працюють вибухотехніки. Місцевих, чиї будинки знищені вщент, тимчасово евакуювали з Піщанки, розповідає заступник сільського голови Юрій Жигалко.
11: Якщо брати по сім'ям, це 4 сім'ї. Взагалі, що сказали люди, ну я бачив, даху немає, рівне поле. Піщанська громада звернулася до санаторію і ночі цих людей всіх привезли туди, де їм надали тепле жилье.
8: Нині в Піщанці триває видача будматеріалів для жителів громади, чиє житло було пошкоджене. Причина вибухів і процедура щодо відшкодування збитків за знищене майно поки невідомі, зазначає заступник сільського голови. Роман Михальчук, Суспільне новини, Дніпро.
3: Росія продовжує вербувати іноземців на війну. Нині шукає солдатів на островах Індонезії. Про це повідомляє служба зовнішньої розвідки у Телеграмі. Схема залучення іноземців уже відпрацьована Кремлем у багатьох країнах. Це обіцянки високих виплат, прискореного громадянства РФ і соціальних гарантій. Та більшість тих, хто погоджувався, як то громадяни Непалу, Куби, Кенії чи Індії, опинялися на передовій без підготовки, а частина гинула вже у перші тижні, йдеться у дописі служби зовнішньої розвідки. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Завтра на півдні країни і в більшості центральних областей короткочасні дощі та грози, на решті території без опадів. Температура вночі 9-14 градусів, на півдні 13-18, в день плюс 21, плюс 26, на Закарпатті до 30 градусів, на цю мить у столиці плюс 20. Анна Денько, Українське радіо, дякую за довіру.
2: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
12: Вітаємо слухачів Українського радіо. І далі ми говоримо про Ілона Маска з Орденом Свободи, про Джона Редкліфа, директора ЦРУ, який навідався до Москви. Говоримо про те, як аналізувати, сприймати всі ці кроки, всі ці дії, що відбуваються, чи можна говорити конкретно про те, чого стосуються секретні перемовини між США та Росією, хто про що домовляється. Отже, допоможе нам цьому розібратися наш гість, доктор політичних наук Петро Олещук.
13: Вітаємо, пане Петре, дякуємо, що приєдналися до нашої розмови. Тож почнемо з орденів. Тим більше, що тема зараз ще достатньо гаряча, згадуючи нещодавні демарші, такі нагородні демарші між Україною і Польщею. І тут от свіжа новина. Орден Свободи. Володимир Зеленський нагороджує ним Ілона Маска. За кожним орденом, так наскільки я знаю, стоїть своя, так би мовити, логіка, навіть якщо вона не очевидна для зовнішнього спостерігача. Чи тут йдеться про якусь логіку і тяглість, чи це, ну, така якась разова подія, яка локальну якусь, чи, можливо, навіть достатньо стратегічну задачу покликана вирішити? Якщо так, то яку? Що ви думаєте?
12: Випередження.
13: Та, що ви про це думаєте?
14: Ви знаєте, це досить складне питання, і ми навряд чи можемо на нього відповісти, не залучаючи якісь припущення, чи якісь інші версії. Я особисто, це моя думка, вважаю, що це має прямий зв'язок із складними перемовинами, які на даний момент тривають, про які періодична інформація надходить у світові ЗМІ. Я маю на увазі перемовини стосовно надання Україні можливостей використовувати Starlink у військових цілях не лише на українській території, як контрольованій українською державою, так і окупованій Росією, так і на території безпосередньо самої Росії, хоча б на визначений проміжок. Це потрібно для того, щоб Україна могла більш ефективно завдавати ударів по Росії, по російським військовим цілям, зокрема тим цілям, за допомогою яких Росія Україну обстрілює регулярно. В умовах нестачі ППО для України це стає особливо важливим та актуальним. Тому, я думаю, десь так це все треба сприймати, хоча це лише моя думка. Ми знаємо, що Маск – це така достатньо специфічна фігура із низкою багатьох неоднозначних заяв щодо російсько-української війни, але так або інакше, об'єктивно кажучи, ті його продукти, які він створив свого часу, вони в цій війні зіграли для України дуже важливу роль, і ми це теж повинні об'єктивно визнати, тому як би ми не ставилися місцями до заяв Маска, все одно він достатньо важлива фігура, тому, мабуть, можна сказати, що можна було нагородити його цією нагородою, але я припускаю, що це теж пов'язано в тому числі із спробами якось його мотивувати зайняти більш таку проукраїнську позицію.
12: Тут, до речі, варто згадати, що буквально недавно Суспільне, посилаючись на слова Володимира Зеленського, розбиралося з ситуацією, коли потрібно було отримати дозвіл від Ілона Маска на використання мережі Starlink над територією Російської Федерації для українських оборонних цілей. Але засновник SpaceX не погоджується на це, називаючи такий крок великою ескалацією. Утім, як сказав Зеленський, переговори тривають. Можливо, справді тут або переговори тривають, або до чогось домовились, це те, що ми можемо лише припускати. Але водночас, якщо говорити про ті можливості, які з боку Сполучених Штатів Америки ми зараз отримуємо на рівні розвідданих, на рівні навіть того ж використання старлінків, що ще ми могли б отримати от саме в такому оборонному аспекті? Те, що нам зараз дуже важливо і що ми ще не маємо?
14: Ну, це таке досить складне питання. Нам багато чого потрібно, але зараз Україна більше потребує не стільки якихось конкретних продуктів, скільки технологій і взаємодії з конкретними виробниками озброєнь, тому що, як показала практика, скільки б там якої допомоги нам не надавали, все одно цього буде недостатньо, тому що Росія постійно нарощує виробництво і ракет, і інших озброєнь, і це створює достатньо серйозні проблеми. Тому, зрештою, на даний момент стратегія України – це намагатися здобути максимальну кількість ліцензій і всього іншого, що потрібно для того, щоб відбивати російську агресію. Я думаю, в цьому ключі треба розглядати нещодавно оголошено рішення в Великобританії. Раніше це рішення підтримали у Франції щодо того, що Україна отримує відповідну технічну документацію для виробництва ракет Storm Shadow, також відомих як Scalp. І, відповідно, це от приклад того, до чого Україна, я думаю, в цій ситуації прагне. У американців, зрозуміло, набагато більше відповідних потрібних і цікавих Україні технологій, але тут все рухається, м'яко кажучи, складніше, очевидно, через геополітичну позицію самих Сполучених Штатів.
13: Щодо Сполучених Штатів і їхньої комунікації з Москвою. Тут постає ось яке питання. Про візит директора ЦРУ вже багато говорили і будемо зараз говорити. І ми, я б додав цій розмові такого от кута нахилу. Мало того, що до Москви полетів цілий директор ЦРУ, так його ще для цього засунули не в бізнес-джет, не в пасажирський літак, а в військово-транспортний літак «Globemaster». А це така, ну, немаленька дуже штука, м'яко кажучи, яка кілька десятків тонн корисного вантажу може перевозити. Чому саме така конфігурація? Чому саме цей літак? Чому, зрештою, саме ця поїздка? Нагадаю, що востаннє директор ЦРУ літав до Москви восени 21-го року перед фактично самим повномасштабним вторгненням. Що про це, на вашу думку, думати так, щоб остаточно не закопатися в якусь таку дуже махрову конспірологію?
14: Ну, достатньо важко не закопатися в конспірологію, обговорюючи цю поїздку, тому що вона не приховувалася, про неї фактично ніхто нічого не говорить, а те, що говорять, ну, воно виглядає, м'яко кажучи, не таким, що відповідає дійсності. Тому що якщо ми зберемо якісь офіційні заяви, які лунали, наприклад, із американського, з російського боку, ну, вчора Трамп там щось сказав, що там нічого там не думаєте, це там просто звичний процес щодо переговорів по російсько-українській війні, там, ну, коротше кажучи, щось таке дуже і дуже ординарне. Таким чином це все подав Трамп, відповідаючи на запитання журналістів. Ну, ми знаємо манеру Трампа перебільшувати чи применшувати щось, тому, якби, чесно кажучи, тут великої ймовіри немає. Стосовно росіян, то там взагалі Пісков сказав, що він спочатку взагалі відкидав те, що там якась американська делегація на території Росії перебуває, а потім сказав, ну, це якісь там справи спецслужб. І, власне, те, як це все інтенсивно применшують у Сполучених Штатах і в Росії, говорить з одного боку, що насправді говорили про зовсім інше. А по-друге, це говорить про те, що ні про що не домовились. Стосовно літака я вам нічого сказати не можу. Я не знаю, які там у них протоколи саме стосовно візитів подібного керівника подібного рівня директора ЦРУ. Можливо, це там якось мотивовано якимись там внутрішньоамериканськими документами, про які, можливо, навіть не повідомляють громадськості. Хоча там більше звернули увагу те, що він літав через Ригу і, до речі, на зворотньому шляху навіть десь приблизно на добу в Ризі затримався. Угу. Тобто там це також є певний натяк на те, що дійсно, як про це пишуть деякі західні видання, такі як, наприклад, спочатку написала Wall Street Journal, а вже я бачу от буквально там нещодавно написало видання Bell про те, що однією з ключових тем цієї розмови було попередження з боку Сполучених Штатів, щоб Росія не здійснювала якихось там агресивних дій щодо країн Балтії, тобто щодо країн НАТО.
12: Тут якраз в цьому контексті і згадують поїздку очільника ЦРУ у восени 2021 року. Я нагадаю, що доктор політичних наук Петро Олещук зараз з нами на зв'язку. І тоді, коли директор ЦРУ прилетів до Москви, вторгнення все одно відбулося, якщо навіть це напряму пов'язували чи опосередковано. Зараз знову візит. Вже також чую з різних джерел повідомлення, що пов'язано це саме з тим, щоб усунути цю ескалацію, ймовірно, або напад, або агресію щодо котроїсь із країн НАТО або країн Європейського Союзу. І водночас досвід показує, що Росія робить те, що вона хоче. І зрештою зараз Путін теж почав розкидатися погрозами після цієї поїздки. Ну, не те, що коментуючи її, але ця риторика, вона спостерігається про те, що посилюватимемо удари, знову погрози для Києва, для різних там інфраструктурних об'єктів, пригрозив утричі потужнішим ударом по всіх об'єктах, якщо ми не припинимо. Що тут можна з цього считати для нас, як України, коли, можливо, йшлося більше про те, що може напад відбутися на іншу країну?
14: Ні, ну, погрози – це якби звична ситуація, просто я… Вони і без всяких погроз обстрілювали Україну. І це, знаєте, от я теж читав цю публікацію Bloomberg. Вона мені видалася дивною, тому що досі західні журналісти не навчилися якось критично підходити до тих зливів, які їм дають, наприклад, росіяни. Бо там те, що росіяни кажуть, що вони там будуть якимось чином посилювати удари, ну вони їх справді посилюють в рамках тих можливостей, які у них є. Тобто все, що вони є, все вони вистрілюють по території України. І дійсно ці всі заяви свідчать про те, що, мабуть, ніяких успішних переговорів не відбулося, що переговори були якими завгодно, але точно не успішними. Це з одного боку. Ну, а з іншого боку, я думаю, що ця вся ескалація, яка зараз спостерігається, вона може примусити Сполучені Штати вдаватися до якихось більш конкретних кроків щодо стримування Росії. Яких, ну, знову ж таки, сказати важко. Але ми повертаємося до початку нашої розмови. Маск, Старлінки, Орден. До речі, там от ви згадували про те, що так само в одній з публікацій, яка виходила щодо цих самих Старлінків, що нібито Маск відмовляється, тому що він не хоче ескалації. Там, і там в цій публікації писали, що Маск нібито казав, що ну, нехай вони просто укладуть угоду, що час укласти угоду. Тому він якби не хоче. І, ну, якби візит Редкліфа і всі події, які послідували за цим візитом, ну, показали, якби, що, мабуть, Росія і Путін в даний момент ніяку угоду укладати не хочуть. Ні, я просто це маю на увазі, що, якби, це, можливо, теж один із факторів щодо переговорів між Україною і Сполученими Штатами, з тим самим Маском, щодо пояснення, що, дивіться, якби, ніякої угоди вони укладати не хочуть. Треба посилювати на них тиск. Один із конкретних інструментів посилення тиску – це в тому числі і розширене використання Старлінків.
13: А навіщо при цьому в Москву літав Пол Галахер, ватиканський єпископ? До чого тут дипломатія Святого Престолу? З одного боку, ну те, що на поверхні, що все ж таки можливо йшлося про якийсь обмін. І можливо це навіть було, ну там, знову ж таки, даруйте за вимушену конспірологію, можливо це було ширмою для якогось більшого процесу. А можливо ні, тому що зрештою ватиканська дипломатія далеко не тільки обмінами, наскільки я маю про неї уявлення, може займатися.
14: Вони, очевидно, вже досить давно називаються в якості потенційних посередників щодо будь-яких російсько-українських переговорів щодо завершення війни. Тобто я можу припустити, що ця місія була присвячена тому, щоб передати якийсь черговий драфт проекту мирних домовленостей, який кимось там був узгоджений, мабуть, широким якимось колом учасників. При цьому передбати це все через Ватикан, я думаю, в першу чергу було пов'язано із необхідністю, щоб ці якби ініціативи виглядали саме посередництвом, а не те, що вони відображають позиції якоїсь однієї сторін. Ну і так само, так, мабуть, похідним до цього були якісь розмови щодо обмінів, щодо якихось інших гуманітарних питань, зокрема, питань, пов'язаних із розділеними сім'ями, тощо, про що офіційно було оголошено, але я також з вами погоджую, що, мабуть, реальний зміст цієї місії був дещо ширший, ніж той офіційний перелік, який було оголошено. Але і тут скидається на те, що якби якихось результатів досягнуто не було.
12: Дональд Трамп, коментуючи поїздку директора ЦРУ до Москви, сказав, що цей візит може дати результат. США хочуть якнайшвидшого завершення війни в Україні. Звісно, ми дуже хочемо цього самі, але насправді, чи можна говорити, що зараз відбувається певне пожвавлення, принаймні в дипломатичних колах на геополітичній мапі світу, і що Сполучені Штати Америки повертаються до, я не скажу переговорного треку, але, можливо, до створення передумов того, щоб все-таки провести переговори, до чогось домовитися?
14: Ну, бачите, знову ж таки, ми повертаємося до питання про те, а що ж було конкретною задачею, наприклад, тієї самої місії Редкліфа. І, в принципі, світові видання схиляються, і я теж схиляюся до цієї думки, що питання завершення російсько-української війни там не було в пріоритеті. Тобто воно, звичайно, було, воно могло обговорюватися, але все ж таки я приєднуюсь до тих думок, які висловлювали окремі журналісти і видання про те, що це, мабуть, більше не про завершення російсько-української війни, а про недопущення подальшої ескалації. І якщо стоїть питання про те, що ця ескалація можлива, більше того, реальна, ну, мабуть, якось говорити про успішність цих всіх переговорів, цих всіх місій, достатньо складно. Щодо Трампа, його заяв, ну, ми ж пам'ятаємо, що у Трампа завжди все прекрасно, все чудово, будь-які перемовини не перевершені, найкраще у світі, тому тут...
12: Якщо трошечки піддатися емоціям і суто суб'єктивно зараз подивитися на те, що відбувається, Путін з Кім Чен Ином збирається зустрічатися, там про зброю дуже швидко домовляються, ну або не швидко, але все одно на гроші вирішують ці питання, і зв'язки набагато міцніші, ніж ми, коли чуємо відмовки, або не продамо зброю, точніше не дамо, а купуйте зброю, або технології не передамо, бо там можуть десь вилитися секрети. Так, цілком виправдані ці застороження, але в будь-якому разі все одно відчувається такий, знаєте, от хотілося б ширшої підтримки і не лише того, що ну полетіли, поговорили, не вийшло, розійшлися і далі Путін собі продовжує терор на території України.
14: Ну, це така... знову ж таки, ви відзначили ту проблему, яка на даний момент існує для Заходу і заручником чого виступає в тому числі і Україна.
12: Так, але чи Захід бачить, як цю проблему вирішувати, чи просто сприймає як даність, як факт, як констатацію того, що відбувається на сьогодні?
13: Тут. А можливо, проблема з нотою «сі» прийде зі Сходу?
14: Обов'язково прийде, тому що от подібні підходи, коли ти тільки займаєш пасивну позицію і не готовий якимось чином самостійно диктувати порядок денний, ну, зрозуміло, що це все прийде у вигляді проблеми до тебе особисто. Тут якби немає ні в кого, я думаю, найменших сумнівів з цього приводу. Тому от вони просто створюють собі проблеми.
12: Зрозуміло. Дякуємо вам за цю розмову. Доктор політичних наук Петро Олещук був з нами.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
15: Візілатон. Все нечітке. Катаракта? Можливо, потрібні краплі, що стимулюють відновлення клітин і мають антиоксидантну дію? Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Реклама медичного виробу не є лікарським засобом. Перед застосуванням медичного виробу ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
16: Ми, 260-та бригада територіальної оборони Хортиця, запрошуємо долучитись до нашого підрозділу. Шукаємо спеціалістів різних професій. Від стрільця до командира роти, артилеристів, фахівців РЕБ, РЕР. Наша команда рекрутерів супроводжує вас від першого телефонного дзвінка до заходу підрозділу. Ні з цієї сторони. Борони рідну землю. Разом до перемоги.
2: Соціальна реклама. Минуло майже 30 років відтоді, як в незалежній Україні запровадили гривню. Однак історія української валюти значно давніша. Її витоки сягають часів Київської Русі. Як з'явилася гривня? Який шлях вона пройшла до відновлення української державності? Та які випробування пережила за три десятиліття? З'ясуємо разом з істориками, банкірами та безпосередніми учасниками грошової реформи у документальному радіофільмі «Гривня. 30 років нової історії». У вересні на Українському радіо.
17: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
18: Ранок, який розставляє акценти.
19: Актуальні теми, очікування від нового дня.
20: Оперативні включення з подій.
21: Та історії, що заряджають.
22: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.

0: Українське радіо.
1: Двадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Укрзалізниця зробила усі платні VIP-зали очікування безкоштовними для пасажирів. Буданов прокоментував згадкою його імені у матеріалах НАБУ. Про це та інше далі докладніше. Протягом дня із 7 години по 19 російські війська атакували Україну близько 140 ударними БПЛА. Понад 100 із них реактивні. Більшість дронів окупанти спрямували у бік столиці України. Про це повідомляють повітряні сили у Телеграмі. За попередніми даними, протиповітряною обороною протягом дня знешкоджено близько 120 ударних дронів зі 140. Через загрозу балістичних ударів та масовану атаку безпілотників «Укрзалізниця» зробила усі платні зали очікування на вокзалах країни безкоштовними до ранку п'ятниці. Про це прес-служба перевізника повідомила у Телеграмі. Молдова сьогодні відзначає Національний день, 35-ту річницю незалежності. В урочистих заходах беруть участь президенти Молдови, Румунії і України. Майя Санду, Нікуш Ордан і Володимир Зеленський. У ці хвилини три президенти роблять заяви для преси.
4: Республіка Молдова має двох сусідів, і ми дуже щасливі в тому, що обоє наші друзі. Ми поділяємо ті самі зобов'язання щодо фундаментальних цінностей нашої цивілізації – мир, свобода, демократія. Той факт, що сьогодні, на День Незалежності, обоє ви тут, у Кишиневі, несе дуже символічне значення для усіх нас. 35 тижнів тому, в цей тиждень серпня, географія нашого регіону змінювалася. Румунія відзначила 20 місяців після революції. 24 серпня Україна оголосила про свою незалежність. Три дні по тому молдовани, які зібралися в Національній асамблеї, щоб оголосити про незалежність Молдови. І парламент проголосував це в той же день. Ми були три країни, які мали непевне майбутнє і були бідними. А зараз ми три європейські держави, які сидять за одним і тим самим столом. Ми маємо повагу Європи і маємо повагу всього світу. Румунія – член НАТО та ЄС. Україна – це країна, яка своєю сміливістю, інноваціями захищає весь континент проти жорстокого агресора. І Республіка Молдова – країна чи народ захищав свою приналежність до Європи, люди, які ведуть зараз перемовини про наше приєднання до ЄС. Протягом цих 35 років ми вивчили, що означає справжня незалежність. Незалежність означає мати електропостачання, теплопостачання в своїй країні, повагу людей. Це означає, що ти ведеш торгівлю зі своїми сусідами і поважаєш їх труд, а вони поважають твій. Це означає довіряти своїм друзям, це означає бути партнером на рівних, мати голос там, де ухвалюються рішення про те, хто буде очолювати країну. Незалежність – це обирати своє життя, обирати свій шлях. І є одна річ, яку ви розумієте з самого початку. Наші сусіди і Молдові з цим пощастило. Після оголошення нашої незалежності Румунія була постійно з нами, була дуже близькою. В енергетичних кризах, в моментах, коли хтось віддалявся від нас. Але вони поводилися з нами так, як брати і сестри. Румунія також допомагала нам посилити наш голос після того, як доєдналася до Європейського Союзу у 2007 році. І зараз ми теж на цьому шляху, а на сході від нас країна, яка захищає мир на всьому континенті, і нас в тому числі. У нас з Україною кордон понад 1222 кілометри. І поки Україна бореться там на сході, Молдова може спати спокійно. Тому у Києві я оголосила про присвоєння нагороди президенту Зеленському, найвищої відзнаки нашої держави, за неймовірний внесок у захист миру та свободи на європейському континенті, у знак визнання від імені всіх молдаван сміливості українського народу. Для мене було честю передати цю відзнаку президенту Зеленському сьогодні. Протягом 35 років ми вивчили, що незалежність міцніша, коли вона покладається на сильні зв'язки. Тому ми хочемо бути такою країною для наших сусідів, яка буде хорошим сусідом, справжнім другом. Ми хочемо бути партнером у безпеці. Така наша мета. Ми хочемо стати державою, яка запропонує безпеку нашим людям вдома, але також і людям навколо нас, Україні, Румунії, Європейському Союзу. Куди ми хочемо вступити? Дорогий президенте Дан, дорогий президенте Зеленський, небо над нами чітко доводить, наскільки важливою є наша співпраця. Жорстока війна Росії проти України відчувається далеко за її кордонами. Повітряний простір Молдови і Румунії порушувався десятки разів. І сьогодні, напередодні нашого свята, російські дрони вторгнулись в наш повітряний простір з очевидною метою залякати нас. І зараз я хочу чітко сказати у присутності наших друзів, нас не залякати. Ми інвестуємо в протиповітряну оборону, щоб ми мали спроможності захистити наших людей і інфраструктуру. І ми хочемо закликати усі країни вільного світу допомогти Україні, посилити її протиповітряну оборону перед цією зимою. І ми продовжимо посилювати наші зусилля. Ми хочемо, щоб ці три країни були тісно пов'єднані одне з одною, щоб людям було легше пересуватися між ними. Як вдома, ми хочемо кордони, які будуть добре захищеними, але які буде легко переходити. Ми хочемо, щоб дороги і залізні дороги не мали обмежень. Ми хочемо, щоб газ і електроенергія могли постачатися і туди, і назад. Щоб люди могли отримати електрику тоді, коли це буде потрібно. Ми хочемо цього всього, тому що це про наші спільні ресурси. Порти на Дунаї, Джерджилешти, Галац, Рені, Ізмаїл. Ми хочемо, щоб вони працювали і щоб небо було захищене. Ми хочемо такий регіон розвинути. Ми хочемо, щоб майбутнє було саме таке. Ми хочемо, щоб ми були в Європейському Союзі, в який Молдова і Україна хочуть вступити. Це наша мета. Сьогодні ми відзначаємо нашу незалежність, і скоро ми підемо на нашу національну площу, де десятки тисяч людей вже чекають на нас, на концерт щодо Дня Незалежності. Дорогий президенте Дан, президенте Зеленський, я запрошую вас долучитися до нас, бути з нашими людьми. І також, дорогим молдаванам, я хочу також сказати, приходьте, доєднуйтесь до нас на площі. Це саме та площа, на якій ми зібралися в 1988 році, щоб повернути нашу мову. В 91-му році ми зібралися там, щоб повернути незалежність. Це те місце, де збиралися наші батьки, дідусі, бабусі, щоб впевнитися, що Молдова існуватиме далі як вільна країна. Сьогодні ж ми зберемося там, щоб відсвяткувати те, що наші батьки і дідусі, і бабусі досягнули. Нехай довго живе Молдова. Дякую. Зараз я хочу запросити до слова президента Володимира Зеленського.
0: Буду українською. Румунську не знаю. Майя, пані президентка Нікошор, пане президенте, шановні присутні, наші команди, шановні журналісти. Важливо, що ми ось так разом, Україна, Республіка Молдова, Румунія, у День Незалежності Молдови. І через кілька днів після відзначення Дня Незалежності України, цими днями має була в нашій столиці, підтримуючи нас і нашу незалежність. Я дуже вдячен. І сьогодні ми підтримуємо незалежність Молдови. Це все значно більше, ніж простий символізм. Коли ти сусід Росії, тобі треба максимально співпрацювати з усіма іншими сусідами, з усіма іншими вільними народами. Це ключова передумова надійного захисту і взагалі передумова розвитку. Нашим народам вже, на жаль, довелось відчути, що таке несвобода, і саме через Москву. Це має залишитись в минулому. Тепер і назавжди ми повинні берегти нашу незалежність, берегти нашу свободу, а отже можливість розвивати саме свій власний потенціал, своє власне життя. Я дуже вдячний народу Молдови, Румунії за те, що ви так щиро підтримуєте нас, щиро підтримуєте Україну, наших людей у час такої страшної війни. Ви бачите, що Росія принесла в Україну і чим загрожує кожному з сусідів. Тільки за одну цю добу і тільки в Києві було вже, в даний момент, вже 11 повітряних тривог. Через шахеди і через балістичні ракети. У частині наших міст і громад тривоги, удари фактично щодня, постійно. Ми всі розуміємо, наскільки ненормальна Росія, і ми повинні одне одному допомагати. Допомагати так, щоб будь-які загрози нашим народам мали гідну відповідь. Сьогодні ми говорили про спільну енергетичну роботу, про інфраструктуру, яка нас об'єднує, складає значну частину економічного потенціалу та національної безпеки наших країн. Важливо, щоб все те, що справді може спрацювати на силу наших держав, дійсно спрацювало. І такі домовленості є між нами, між нашими урядами. І ми особливо цінуємо готовність співпрацювати, щоб експортні шляхи солідарності у нашому регіоні працювали наповну, попри російські спроби заблокувати наші порти, нашу торгівлю через море. Ми з Молдовою та Румунією і в логістиці, і в енергетиці, і в багатьох інших сферах природні союзники. І важливо це розвивати. Це те, що посилює всіх нас. Україна готова підтримувати розвиток безпекових спроможностей наших сусідів і Молдови, і Румунії. Лідери знають деталі цього і розраховуємо, що спільні кроки матимуть результати. Звісно, ми завжди координуємо нашу активність в сфері європейської інтеграції. Це дуже важливо. Мета у нас спільна, і це повноправне членство України і Молдови в Європейському Союзі. Я вдячний Румунії за підтримку наших країн у відносинах з Євросоюзом та на рівні інституцій Євросоюзу. Ми обов'язково разом будемо в ЄС, і хай це побажання успіху в інтеграції, конкретних спільних результатів для безпеки і гарантування миру для наших народів.

0: Ми хочемо бути такою країною для наших сусідів, яка буде хорошим сусідом, справжнім другом. Ми хочемо бути партнером у безпеці. Така наша мета.
1: Марія, розкажи, а якими були, власне, урочистості до Дня Незалежності? Зокрема, розкажи про військовий парад. До прикладу, в Україні цьогоріч показали сучасну зброю, враховуючи реалії сучасної війни. Це наземні, морські, повітряні дрони. А що показали на параді в Молдові?
2: Представила свої збройні сили, поліцію та служби з надзвичайних ситуацій, а також на параді пройшлися, були представлені 100 одиниць оновленої військової техніки. Вона була закуплена протягом минулого року за кошти Європейського Союзу. Серед цієї техніки була самохідна артилерія, засоби ППО, спецмашини, дрони та бронетехніка. На параді були представлені іноземні війська. Це були війська з США, Литви, Італії, Румунії. Також були представники з України. Було близько 20 військових з України. Люди, з якими ми говорили, з якими нам вдалося поговорити після завершення параду, здебільшого оцінювали сам парад позитивно. Вони казали, що не очікували те, що Молдова має таку зброю, має такі потужності, навіть обнадійливі вони були і казали, що в разі загрози країна зможе себе захистити. Така реакція населення недаремно, адже після розпаду СРСР Молдова дуже повільно розбудовувала свою оборонну сферу. Але війна в Україні все-таки пришвидшила цей процес. І з 22-го року Молдова все робить більші кроки для нарощення своєї обороноздатності. Своєю незалежністю Молдова укріплює не тільки через оборону, а й через енергетику. До прикладу, через Молдову з південного міста Волканеж до Кишинева країна прокладає електромережу, яка буде забезпечувати 50% населення електрикою. І вона також інтегрована до Європейського Союзу. І риторика людей теж дещо змістилася. Нам вдалося протягом цього дня, поки ми чекали парад, нам вдалося поспілкуватися з місцевими, поговорити з ними. І вони кажуть, що для них незалежність – це передусім віддалення Молдови від Росії та можливість самим вирішувати свою долю. І багато молодих людей теж казали, що вони сподіваються залишитися тут та розвиватися, і що країна створить такі умови, щоб це було на рівні з іншими європейськими країнами. Зараз святкування продовжується в центрі міста, на головній площі ще чути, що там лунає музика, напевно, ще відбувається концерт. Тож свято завершується, і ми теж будемо теж ще спілкуватися та досліджувати певні питання того, як Молдова буде відбудовувати ще свою незалежність. І наступного тижня підготуємо спецрепортаж для Ютуб, тому запрошую.
1: Дякую, Марія. Будемо чекати твій спецрепортаж обов'язково. Це була Марія Тріль про святкування Дня Незалежності в Молдові. Отже, через повномасштабне вторгнення Росії в Україну Молдова збільшила свій оборонний бюджет. Поглибилася і українсько-молдовська співпраця у сфері оборони. Водночас Молдова залишається фактично беззахисною перед загрозами з неба, розповіли Суспільному тамтешні політологи. Як Молдова намагається вийти зі сфери впливу Росії та що громадяни думають про становище країни, Ірина Гуць розкаже.
3: Вже сотні одиниць військової техніки та понад 2000 військовиків з Молдови та країн-партнерів, зокрема США, Польщі, Румунії, Франції та України. На площі великих національних зборів у Кишиневі – парад до Дня Незалежності Молдови. Україна та Молдова нині співпрацюють у оборонній сфері, розповів молдовський політолог Олексій Тулбуре. Оскільки російські дрони регулярно порушують повітряний простір республіки, президентка Майя Санду у червні говорила про плани закупівлі українських технологій, передає Reuters. Поки що Молдова беззахисна перед загрозами із неба, про це кажуть і жителі сіл Талмаза і Крокмаз.

0: Туди неодноразово долітали дрони та бандеролі. Люди кажуть, у населених пунктах немає ані сповіщень про небезпеку, ані укриттів.
1: Ви не знаєте, хто така Молдова? Вона ж вже бідна, як... Откуда взять такую аппаратуру военную?
2: Ну, конечно, мы все тревожены, что вот может быть даже полететь в наше село, или именно в наш дом, или его соседи. Ну, какая-то тревога у нас есть, да.
0: Через війну в Україні Молдова збільшила оборонний бюджет. Він становить приблизно 0,75% від ВВП республіки. Для порівняння, в країнах НАТО цей процент становить щонайменше 2%. Більшість ініціатив не вдається впроваджувати через проросійську опозицію, яка вважає, що Молдова не повинна мілітаризуватися, вважає політолог Олексій Толбуре.
3: Ми закупили якісь средства отслеживания воздушных целей. Закупили современный радар, который может выявлять эти цели, залетающие на территорию страны. Сейчас вот второй, говорят об этом, мы власти будем закупать, но обнаружить это одно, а сбить другое.
0: Еще одна важлива складова незалежності – енергетика. Значну частину електрики країна отримує від молдавської ГРЕС у Придністров'ї, територію якого контролює Росія. Відтак Кремль тривалий час маніпулював цим, аби впливати на політичний порядок Кишинева. Аби цього уникнути, у квітні 2024 року Молдова розпочала будівництво високовольтної лінії Вулканешти-Кишинів. Нею планує компенсувати більше половини своїх потреб. Електрика напряму йтиме з Румунії. Решту вироблятимуть невеликі ТЕЦ.
4: Електроенергетичний сектор – це остання ланка, що залишилася, на яку Кремль міг би безпосередньо впливати. Тепер, щойно ми завершимо цю лінію, у Кремля більше не буде реальної можливості впливати на Молдову. Звісно, я не маю на увазі тут фізичні загрози, а тільки енергетичний сектор. Це і є наріжний камінь, я б сказав, для справжньої незалежності.
0: Остаточно вийти із сфери впливу Росії у Кишиневі хочуть ще й за рахунок європейської інтеграції. Кишинів разом із Києвом прагнуть підписати договір про вступ до ЄС до 2028 року. На тепер у Молдові майже повністю адаптували законодавство до європейського. Втім, поки що де-юре. На практиці воно працює частково або ж не працює взагалі, каже Олексій Толбуре. Відносного успіху вдалося досягти у судовій реформі. Країна впровадила процедуру ветингу. За нею міжнародна комісія перевіряє доходи працівників юстиції за останні 12 років. У Верховному суді Молдови 19 з 24 суддів звільнилися одразу. Врешті перевірку пройшов лише один. Відтоді рівень довіри до системи правосуддя серед жителів Молдови зріс з 22 до 32%. До прикладу, в Україні судовій системі довіряють лише на 15%. Йдеться опитування Київського міжнародного інституту соціології.
3: Да, система очищається. Ну, це йде медленно. И не настолько убедительно, чтобы сказать о том, что вот произошел какой-то фундаментальный прорыв в этом. И в обществе изменилось отношение к судебной системе и к прокурорам. И очень мало сделано в том, что касается, борьбы с коррупцией и укрепления государства или государственных институтов. Если не работают институты, тогда очень сложно проводить какие-либо реформы и надеяться на очень хороший результат этих реформ.
0: За словами політолога, у Молдові складно впроваджувати реформи через постійний тиск із боку Росії. Москва намагається просувати своїх кандидатів в уряд і витрачає на це мільярди. Ірина Гуць, Суспільне новини.
5: У Санкт-Петербурзі вибухнув автомобіль, в якому перебували російський військовослужбовець та його дружина. Про це повідомив слідчий комітет Росії. Чоловік загинув на місці, жінку госпіталізували. В автівці, ймовірно, спрацював саморобний вибуховий пристрій. Внаслідок вибуху бом відірвало ноги. Пітерська онлайн-газета «Фонтанка» ідентифікувала чоловіка як підполковника. Російські телеграм-канали пишуть, загиблий підполковник був військовим льотчиком. У в'язниці помер засуджений за воєнні злочини військовий командир боснійських сербів Ратко Младич, відомий як «Різник Боснії». Він помер у віці 84 роки в Гаазі, де відбував довічний термін за звинуваченням в геноциді та злочинах проти людяності. Младич переніс кілька інсультів. Гаазький трибунал раніше відмовив його родині та сербським посадовцям у звільненні з гуманітарних міркувань. Младича заарештували в Сербії 2011-го. Екс-генерал ухилявся від правосуддя майже 16 років. Судовий процес над ним задокументував деякі з найгірших злочинів Боснійської війни середини 90-х. Зокрема, причетності до облоги Сараєва, коли загинуло близько 10 тисяч людей, а також до масового вбивства боснійських мусульман у Сребрениці. Щонайменше 55 українців зникли безвісти внаслідок повені в Непалі. Як поінформували в Міністерстві закордонних справ, йдеться про учасників двох туристичних груп із України. І ще одна українка поїхала до Непалу в складі іноземної групи. Загалом зниклими вважають понад 1500 людей, передала Reuters. Із них понад 400 – це місцеві. В зоні стихійного лиха загинули щонайменше 359 людей. Українців серед загиблих нині не виявили. Більше про наслідки цієї повені та пошукові операції Нікіта Галка розкаже.
6: У ковші трактора непальські рятувальники везуть врятовану жінку. Вулиці п'ятитисячного села Тупче, що за майже 30 кілометрів від столиці країни Катманду, стали непроїзними. Напередодні хвиля бруду накрила низку населених пунктів у Непалі та сусідньому Китаї. Ось що зафіксували камери спостереження на кордоні. Агенція Reuters пише, що раптову повінь спричинила лавина з льодовика, яка зійшла в річку, що протікає з Тибету до Непалу. Головний науковий співробітник новозеландського центру GNS Science Саймон Кокс вказує, що шматок льодовика з висоти приблизно 5200 метрів впав у долину. Геологічна служба Сполучених Штатів зафіксувала силу співставну із землетрусом майже 4,5 магнітуд. Велетенська хвиля подолала понад 160 кілометрів руслом річки та зруйнувала села та інфраструктуру країни. Через повінь та суви ґрунту сотні загиблих та понад 1000 зниклих безвісти, передає агенція Reuters.
7: Наш родич зник безвісти з 8:30 ранку вчора. Я не зміг знайти його ім'я в списку зниклих безвісти. Інший член сім'ї, мій брат Бісал Непаліпхолінг, також досі вважається зниклим безвісти.
8: Я бачив, як потік змив близько 9 вантажівок разом із людьми. Це трагічна подія. Я викладаю тут уже 18 років і ніколи раніше не бачив тут нічого подібного.
6: Серед тих, хто не виходить на зв'язок, і 55 громадян України, повідомили Суспільному у Міністерстві закордонних справ. На момент повені вони перебували у двох туристичних групах. Ще одна українка була у складі іноземної. Інформації про українців серед загиблих немає, уточнили у відомстві. Тим часом у соцмережах українці почали
9: увага,
6: шукати
9: у Києві знову оголошено повітряну тривогу. Загроза застосування балістичного озброєння зі Сходу.
10: Вів групу в Непалі, яка зникла сьогодні. Потрібна хоч якась інформація.
11: Після катастрофічної повені та селевих потоків у районі кордону Непалу та Тибету ми втратили зв'язок із трьома моїми колегами, які перебували в районі Гіронг. Ми шукаємо Годлевська Наталія, Шматко Наталія, Мамчур Євгенія. Зараз із ними немає зв'язку. Я і вся наша команда дуже переживаємо за них і робимо все можливе, щоб отримати інформацію про їхнє місцезнаходження.
12: Є хтось в Непалі зараз чи поряд? Зв'яжіться зі мною. Немає зв'язку з людьми, які були там зранку. Господи, допоможи.
11: Моя мама в цій групі разом з подругами. Чекаю будь-яких новин. Напишу вам, коли з'являться. Не знаю, яким богам молитися. Тримайтесь теж.
6: У Китаї та Непалі надзвичайники розгорнули рятувальні місії. Залучили понад 1300 рятувальників, більше 100 одиниць обладнання та десятки одиниць важкої техніки, вертольоти та безпілотники, інформує Reuters. Індія скерувала для Непалу кілька літаків із гуманітарною допомогою. Нікіта Галка, Суспільне, новини.
5: І вже за кілька хвилин в ефірі першого ток-шоу «Новий відлік». У мене ж все наразі, тож прощаюся з вами до завтра. Тим часом прошу берегти себе і попри все вірити в Україну.
13: Підпишись на наш канал у WhatsApp.

0: Ви слухаєте Українське радіо. Щойно в нашому етері був випуск новин, суспільні новини про все, що відбувається в Україні та світі. Ну, а зараз до вашої уваги суспільно-політичне ток-шоу «Новий відлік» від Суспільного мовника. Ви можете дивитися «Новий відлік» у прямому ефірі першого каналу, місцевих каналів Суспільного і на ютуб-каналі «Перший», а також слухати на Українському радіо.
1: Колишні народні депутати і заступниця голови Офісу президента Ірина Мудра. Просто зараз вона перебуває в СІЗО, ймовірно, невдовзі вийде під заставу, принаймні адвокати повідомляють, що гроші вони вже збирають. НАБУ і САП вважають, що фігуранти справи входили до злочинної групи, яка займалася рейдерством і відмиванням грошей. З матеріалів справи випливає, що заступниця керівника Офісу президента діяла за дорученням свого шефа. Керівників у неї двоє – безпосередній Кирило Буданов і президент Володимир Зеленський.
2: Президент заявив, що до нього від САП і НАБУ питань нуль. А Кирило Буданов, ім'я якого згадується на записах НАБУ, закликав дочекатися рішення суду. Тим часом на підтримку Буданова вже виступили військові підрозділи і нагадали його бойові заслуги. Як нові справи НАБУ вдарять по владній вертикалі? Наскільки це небезпечно в умовах війни? Чи готовий тепер парламент посилювати САП і НАБУ, ухваливши відповідні закони? І як вся ця історія вдарить по Україні ззовні? Про це сьогодні у «Новому відліку». І обговорювати ці питання ми будемо разом з нашими гостями. Це Олена Шуляк, народна депутатка України, заступниця голови фракції «Слуга народу». Вітаємо вас.
3: Вітаю вас, доброго вечора.
2: І Дмитро Костюк, народний депутат України, позафракційний. До речі, минулого року Дмитро покинув фракцію «Слуга народу» на знак протесту після голосування за ліквідацію незалежності САП і НАБУ. Хоча спочатку він голосував за це рішення. Вітаємо вас.
1: З нами також сьогодні в студії Григорій Мамка, народний депутат України, група «Платформа за життя та мир». Я нагадаю, що група «Платформа за життя та мир» це утворилася на уламках забороненої ОПЗЖ. Григорію, добрий вечір.
4: Зупинений, потім заборонений.
1: Григорій, як юрист, добрий поправляє. Вечір. Так. І Віталій Шабунін, голова правління співзасновник Центру протидії корупції. Віталій, я вас вітаю. Доброго вечора.
5: Доброго вечора.
1: Ну і також, звісно, ми проведемо цей випуск сьогодні «Нового відліку». Я Власта Лазур,
2: журналістка
1: радіо «Свобода» і Андрій Дігтяренко. І також ви можете лишати свої коментарі в WhatsApp, Viber. Якщо ви дивитесь нас в Ютубі, можете ділитися своїми думками в чаті під відео. Не забувайте ставити лайки, підписуватися. І також з нами, як завжди, за кадром будуть працювати аналітики фактчекінгового проєкту «Vox Україна». Вони спробують оперативно перевіряти озвучені факти в цій студії. І якщо прозвучить неправда або маніпуляція, ми також спробуємо вам про це оперативно повідомити.
2: Давайте одразу нагадаємо і нашим гостям, і нашим глядачам, про що будемо сьогодні говорити. 150 мільйонів гривень готівкою на виплату застави, спроба взяти під контроль підприємства і нерухомість на сотні мільйонів. І навіть підготовка до викрадення людини. За версією НАБУ і САП, все це робила одна злочинна організація, в яку входили високопосадовці з Офісу президента і представники одного з державних банків. Два епізоди цієї історії отримали кодові назви – «Форест Гамп» і «Феміда». Подробиці давайте дивитися далі.
6: Корупцію можна систематизувати і контролювати.
7: 19 серпня НАБУ і САП оприлюднили деталі операції «Форест Гамп». За версією слідства, її фігуранти організували схему легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.
8: Йдеться про 150 мільйонів гривень готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного із учасників злочинної організації у справі «Мідас».
7: Правоохоронці не називали імені, але, ймовірно, йдеться про колишнього міністра енергетики та фігуранта справи «Мідас» Германа Галущенка, який дійсно вийшов із-під варти під заставу у 150 мільйонів гривень наприкінці червня. Уже наступного дня, 20 серпня, НАБУ і САП оприлюднили нові записи, зібрані в межах розслідування щодо тієї ж групи осіб. У цьому епізоді під кодовою назвою «Феміда» правоохоронці заявили про викриття схеми незаконного заволодіння нерухомістю та активами компаній.
8: Фігуранти справи вчиняли рейдерське захоплення підприємств за рахунок підробки документів щодо права власності на такі підприємства, а також судові рішення. Вартість активів підприємств, якими учасники злочинної організації незаконно заволоділи восени 2025 року, склало більше 248 мільйонів гривень. А у травні 2026 року намагались заволодіти об'єктами нерухомості в Києві вартістю понад 207 мільйонів гривень.
7: У цих двох справах, за даними НАБУ і САП, фігурують 13 людей. Серед них – колишній народний депутат Максим Микитась, чинний нардеп Вадим Столар та колишня заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра. 19 серпня після обшуків НАБУ Володимир Зеленський звільнив її з посади.
3: Я не знаю, хто проти тебе хоче. Ти зумієш, що я її понаписувала? Я тебе статтю написав.
7: За версією слідства, Микитась і Столар створили злочинну організацію не пізніше листопада 2024 року, а згодом залучили до неї інших учасників, в тому числі і співробітників Сенсбанку.
3: Твою
7: мать. 21 серпня Вищий антикорупційний суд відправив Максима Микитася під варту на 60 діб з можливістю внесення застави у 30 мільйонів гривень.
5: Якщо десь є порушення антикорупційного закону, то вся відповідальність повинна лежати лише на мені. Я готовий понести за це покарання.
7: 25 серпня у СІЗО поїхала вже екс-заступниця глави Офісу президента Ірина Мудра із альтернативою застави у 20 мільйонів гривень. Під час засідання підозрювана натякнула, що більшість розмов, які стали доказами у справі, записував Максим Микитась, з яким у неї були близькі стосунки.
9: З 237 розмов, покладених в цю справу, 232 записані через мікрофон однієї людини. Ця людина була мені близькою, я їй довіряла, і весь час, коли вона говорила зі мною, вона мене записувала.
7: Президент Володимир Зеленський заявив, іншими деталями цих справ, окрім уже оприлюднених, не володіє. Він також запевнив, що особисто до нього в НАБУ та САП запитань немає. Тим часом громадське, яке отримало матеріали слідства, повідомляє про ще одного фігуранта – посадовця Офісу президента, якому відводять роль організатора. У розмовах його називають Кирилом та Кирилом Алексєєвичем. За даними джерел громадського, йдеться про очільника Офісу президента Кирила Буданова. Його прізвище також фігурує в матеріалах клопотання. Сам Буданов так відреагував на чутки про те, що його нібито згадують учасники корупційних схем.
5: Ну, хай суд і розбирається, де хто лунає. Ну, знаєте, багато чого де лунає.
7: На питання журналістів Буданов відповів, що зустрічався з Іриною Мудрою вже після її звільнення. Але про що спілкувалися, не розказав.
2: Отже, давайте починати з першого запитання. Традиційно ми ставимо його кожному з наших гостей. І закінчився цей сюжет Кирилом Будановим. Ми до нього ще повернемося. От ми зараз хочемо розібратися з вашими позиціями. Наскільки для вас переконливі аргументи слідства? Пані Олено, давайте з вас почнемо.
10: Я би почала не з аргументів слідства, а про те, що ми бачимо за результатами півроку 2026 року, наскільки інтенсивно зараз працює антикорупційна інфраструктура. Ми бачимо більше сотні, мені здається, вже виданих підозр. Ми бачимо більше десятків вироків, які направлені вже до суду, вірніше, обвинувачувальних вироків, направлених до суду, і вже безпосередньо десятки винесених вироків. Це говорить про те, що та сама інфраструктура, яка розбудовувалась, мені здається, вже більше 10 років, вона сьогодні показує такі результати, які немає тих людей, неважливо, чи це народний депутат, чи це віце-прем'єр-міністр, чи це керівник державної компанії. Якщо ти порушив закон, якщо ти створив корупційне діяння, обов'язково прийде покарання. І зараз дуже важливо все ж таки притримуватись цього принципу невинуватості, дочекатися рішень суду і обов'язково, що коли буде вирок, головне, щоб він був справедливий, тому що весь український народ сьогодні жадає цієї справедливості, особливо можливо, під час повномасштабного вторгнення, щоб всі вироки були справедливими і покарання незворотне для кожного, хто закон порушив.
11: Але все-таки ви не відповіли на поставлене питання. От з огляду на те, що ви побачили, почули, прочитали, чи звучать для вас матеріали слідства переконливі? Чи допускаєте ви, що дійсно група людей, яка складалася з чиновників, топ-чиновників, в тому числі чиновників з Офісу Президента, могла займатися рейдерством і відмивати гроші?
10: А якщо антикорупційні органи видають відповідні підозри, якщо йде відповідна там судова частина, досудове розслідування, ми можемо зараз всі публічно чути матеріали справи. Це говорить про те, що такі підозри можуть бути обґрунтованими. І вони досить... Ми чуємо голоса на плівках, які схожі на голоси тих людей, які приймали в цих діяннях участі. Але все ж таки давайте притримуватися цей принцип невинуватості і дочекаємося такого повноцінного розслідування.
2: Дякуємо. Пане Григорію, як ви вважаєте, переконливі для вас особисто, як для юриста, знову ж таки, те, що слідство пояснило, презентувало фактично широкому загалу?
12: Ну, на мою думку... Якщо говорити про матеріали, то ніхто тут їх ніхто не бачив. Раз. Друге, можна зробити картинку, яка може викликати той чи інший інтерес, або акцентувати якусь проблему. Ви ж зверніть увагу, що картинка про те, як мішки з грошима тягали, да? А я підозрюю, наприклад, деякі підозри читав і слухав судові процеси, про 150 мільйонів мало чув. А все чув про дії службових осіб Мін'юста, службових осіб або неслужбових осіб щодо зміни власників того чи іншого підприємства, щодо вкрасти землю заводу «Арсенал», ну, не більше. Розумієте, да? Ця дискусія ж дуже давно йде з приводу легалізації коштів. Стаття 209, вона має свою назву і диспозицію. Диспозиції і в назві статті сказано – легалізація коштів здобути злочинним шляхом. Доки правоохоронний орган, НАБУ це буде, ДБР або інший, вони користуються одним процесом – кримінальний процесуальний кодекс. Не здобудуть ті докази і рішення суду, що гроші були злочинні, ну абсолютно про 209 ми не можемо говорити. З приводу... доказів, які збираються, потім публікуються, на мою думку, вони повинні публікуватися вже при закінченні розслідування. Чому законодавець зробив такі речі, що підозру можна пред'являти уже на стадії закінчення вічних сроків розслідування фактових справ? Вічні сроки фактових зібрали докази, пред'явили підозру, обрали запобіжний захід з урахуванням всіх досліджень всього іншого і скерували до суду. Тоді будуть вироки після підозри швидкі, об'єктивні і все інше. Тоді б можна було говорити про наявність всіх доказів, коли приймаєш участь в процесі. З приводу цих публікацій, анонсів, тверджень, коментарів, всього іншого, ну, ви розумієте, тільки суд може сказати, а достатність доказів, їх наявність і вірно вони чи невірно вони зібрані. Чи будуть вони доказами визнані на суді і по якій кваліфікації. Крім суда, ніхто цього не скаже.
2: Це зрозуміло,
12: і,
2: так.
12: І, на мою думку, обговорювати деякі речі по матеріалам кримінальних проваджень, ну, а не коректно, да? Хто їх ставив, хто робив, які заходи були. Хто що повинен був зробити, все інше. На мою думку, ті речі, які відбулися, ми побачили, а вони не повинні були відбутися в апріорі. Б, людьми, які отримали підозри. І В, правоохоронні органи повинні були, на мою думку, зробити трохи по-іншому, використовуючи інші методики.
2: Ви це сказали, тобто фактично все це говорить про те, що ви особисто, як юрист, ставите під сумнів те, що презентували, знову ж таки, САП і НАБУ.
12: Дивіться, в настоящого юриста завжди до любої ситуації є 2-3 уточнюючих питання, на яких відповіді з приводу демонстрації не існує. Я деяким НАБУ задавав питання, на які теж не тримав відповіді.
2: Пане Григорію, дякуємо. Ми спочатку хочемо почути думку кожного.
11: Так. Дмитро Костюк, будь ласка, чи виглядає для вас оприлюднені матеріали справи переконливими? Чи, можливо, ви сумніваєтесь і не довіряєте тут правоохоронцям?
13: З того, що я почув, чи матеріали, які були оприлюднені публічно, вони виглядають для мене переконливо. Так само, як переконливо для мене виглядали матеріали по справі Мідас в фактично зараз ми маємо продовження цієї історії. Важливий момент, що весь цей час, коли правоохоронні органи, власне кажучи, детективи НАБУ, працюють, виконують свою роботу, яку в першу чергу перед ним поставило українське суспільство, в цей весь час іде тиск влади на них, працюють спецслужби по ним, і всі ці успіхи, які зараз є антикорупційної системи, вони не завдяки, вони всупереч дії влади. Я маю підкреслити те, що, власне кажучи, антикорупційна система, вона була заснована, створена в першу чергу завдяки тим людям, які стояли на Майдані Незалежності під час Революції Гідності і поклали своє життя за цю антикорупційну систему, що вона існувала. І вона існує сьогодні завдяки тому, що рік тому вийшли люди з картонками і захистили цю антикорупційну систему. Тому зараз, коли ми бачимо ці всі розслідування, треба дякувати тим людям, які захищали її, і при цьому реагувати адекватно тій реакції, яка існує зараз в найбільших ЗМІ, якими користуються українці, це найбільші телеграм-канали українські, які монополізовані владою, які перебувають фактично під повним контролем, з яких йдуть постійні атаки на НАБУ і САП, і з яких, якщо вже докази виглядають безапеляційними, як зараз по цій справі, іде навпаки зворотня історія, що, дивіться, влада молодець, завдяки владі, її діям існує антикорупційна система. І зараз завдяки владі ми бачимо такі розслідування, чим влада, молодці.
2: Дмитрий, тобто ваша відповідь говорить про те, що ось така реакція свідчить про те, що докази, аргументи, точніше, є переконливими. Я
13: очевидно,
2: розумію?
13: Якщо відразу ж в перший день президент звільняє заступника президента, голови, йдуть інші звільнення, Сенсбанк, тому подібне, то очевидно, для самої верхівки влади ці аргументи, вони є переконливими. Ми пам'ятаємо, як Андрій Єрмака до самого кінця не звільняли з посади, до самого кінця. І я думаю, що під, якби не під тиском, знову ж таки, і вулиці, і під порадами наближених людей, які розуміли наслідки незвільнення Єрмака, то він би досі залишався би на посаді голови президента.
11: Віталій Шабунін, голова Центру протидії корупції. Чи наскільки для вас переконливими звучать матеріали, які нам презентувало слідство НАБУ і САП?
14: Я хочу звернути увагу фактчекерів, щоб вони перевірили, щоб не я це сказав, а сказали фактчекери. Пан Мамка, я мушу вас поправити про те, що при доведенні злочинної статті відмивання коштів не треба мати вирок про злочинність походження цих коштів.
15: Я не сказав вирок.
11: Давайте, щоб всі розуміли,
15: гроші що повинні бути злочинними.
14: Це важливо.
15: Злочинними.
14: Пан Мамка вводить в оману глядачів що ніби прокурор робить незаконно.
15: Та ні, це ваші домисли, господин Шабунін.
14: Обвинувач, вручаючи підозру по відмиванню коштів, нібито має бути вже доведено злочинне походження цих грошей. Немає. Да. Це неправда. Нехай мої слова перевірять фактчекери.
2: Тепер, попросили, вони чують, зараз буде займатися.
15: Як 209 називається?
14: Я попрошу.
11: Ми почули вас.
14: Не треба вирок про злочинність походження цих коштів, ви маніпулюєте. Рухаємося далі. Неважливо, що думаю я, або що думають гості цієї студії. Антикорупційний суд вважає докази, надані обвинуваченням, достатніми для найвищого можливого, найсуворішого запобіжного заходу – СІЗО. Антикорупційний суд. Не я, не ви, не журналісти. Антикорупційний суд. Тому доказова база там надана прокурорами є достатньою. Тепер я не вас переконую, на цьому немає жодного сенсу. Бо коли ви брали Медведчука на поруки, то у вас було мало доказів. Там вистачало доказів.
15: Ви хочете про що поговорити?
14: Я хочу далі рухатись. Ось далі.
11: Далі рухаємося.
14: Я підтримую те, що антикорупційна інфраструктура супер рухається. Минулого року президент і депутати парламенту зробили такий мотиваційний прям пінок антикорупційної інфраструктурі, що їм гріх не рухатися. І цей пінок продовжується. А потім, коли ДБР, тилове СБУ і Генпрокуратура, нікчемність яких засвідчено на плівках цих, тримали півроку в тюрмі детектива НАБУ і його літнього батька, це теж супер мотивувало антикорупційну інфраструктуру. Того запалу мотивації їм на кілька парламентських скликань хватить. Я вам це гарантую. Це видно з їхніх дій. Ми бачимо спроби в парламенті зараз з різних фракцій. Обмежити, підрізати, атакувати антикорупційне бюро далі. Про це поговоримо пізніше.
11: Ми пізніше про це поговоримо. Я з вашої відповіді зрозуміла, що для вас матеріали слідства виглядають переконливими.
14: Для антикорупційного суду. Навіть не для мене.
11: Пані і панове, я би зараз хотіла просто нашим глядачам трошечки з вашою допомогою нагадати, по-перше, фабулу цієї справи. Ну, як ви її зрозуміли. Тому що очевидно, що цей весь клубок ще має розмотати суд. А по-друге, хочу зробити таке, щоб ми абсолютно таки чітко, плюс-мінус, спробували дати уявлення нашій аудиторії, як пов'язана ось ця справа зі справою Мідас, про яку ви згадували. Я тут не буду нічого вигадувати, процитую вашого колегу Ярослава Желізняка з політичної сили «Голос», тут якраз «Голос» не представлений, і от він описав, як він це бачив, що сидів Герман Галущенко в СІЗО, сидів-сидів, і почав сигналізувати про те, що він може всіх здати. В Офісі президента почали нервувати, щоб він нікого не здав, і почали шукати йому гроші для застави. Спустили завдання на керівника Офісу президента, він спустив це завдання на своїх заступників, вона підключила своїх товаришів, наприклад, Максима Микитася, він підключив своїх товаришів, використали державний Сенсбанк як пральню, отримали гроші від Тимура Міндіча, про те, що від Міндіча отримували гроші, про це ми на суді чули. Використали державний банк Сенс для відмивання, і Герман Галущенко вийшов із суду. І за цим всім процесом за ними спостерігали набушники. Ось так переказав цю фабулу Ярослав Желізняк. Що з цього всього, з чим ви погоджуєте, що, можливо, хочете додати, заперечити і так далі? Чи всі бачать ось так справу? Чи, можливо, хтось її бачить інакше? Олено.
10: На сьогодні працює законодавство, яке не дає можливості використовувати не, скажімо так, не білі кошти, які потрібні для застави, щоб використати їх, щоб людина не сиділа в СІЗО, а могла обрати інший запобіжний захід. А для Германа Галущенка було досить складно знайти оці білі кошти, ці 150 мільйонів гривень.
11: Безготівкові внести на рахунки?
10: Безготівкові, на рахунках компанії, які займаються відповідною комерційною діяльністю, які можуть підтвердити, що ці кошти від діяльності, тобто не просто якісь там кошти, які взяли в мішках, там занесли як заставу тощо, а сьогодні законодавство досить таке складне для того, щоб використовувати не білі кошти, скажімо, а тільки легалізовані білі, які можна використовувати для застави. І ми бачимо, що не було таких бажаючих з там бізнесменів, з приватного сектору внести за Германа Галущенко відповідну заставу. Тому прийшлося, як ми бачимо, з плівок, з розслідування, використовувати різні можливості, різні схеми для того, щоб взяти кошти, я не знаю, яким вони шляхом добути, злочинним, незлочинним, мені це не зрозуміло, але я бачу, що брались якісь готівкові кошти.
11: В мішках кудись переносились
10: на безготівкові рахунки, потім вже з безготівкових рахунків перераховувалися. Була ще одна проблема, яка була пов'язана з фінмоніторингом. Ми бачили, що фінмоніторинг намагалися ті системи, які працюють в банку, обійти, вручну його використовувати, скажімо так, вікно, коли ці можна було там закрити, заплющити очі для того, щоб ці гроші вийшли. І це також той факт, який говорить про те, що фінмоніторинг, який повинен мати наскільки таку складну систему, де не повинна навіть там миша пролізти, він в даному випадку давав відповідні збої. Це також завдання і для депутатів, для парламенту в тому числі, зробити відповідне законодавство, щоб таких речей не можна було.
16: Це про що говоримо.
10: До речі, в Сенсбанку січня місяця створений великий відділ, який займається комплаєнсом. Там навіть антикорупційна уповноважена пані Анна Федоренко призначена. І все одно все це не допомогло, коли потрібно було зробити таку незаконну
11: як
10: операцію.
11: Як так могло статися, Олено?
14: Бо це велика політична корупція. Неважливо, якою складною є система, якщо хтось може її відключити, то все
10: вручно,
14: це не має значення.
10: Вручно. І зробити цю шпаринку.
14: Все закон. Чому єдиний і найважливіший спосіб протидії великій політичній корупції – це покарання з посадками в тюрму? Бо які правила ви не створите, які класні закони не приймете? Якщо хтось може в будь-який момент відключити цю систему, як було з Фінмоном банка, з Нацбанком, Державною службою фінансового моніторингу, то ця система ніколи не буде працювати, якщо є політична воля найвищих посадових осіб її обійти.
11: Просто давайте пояснимо нашій аудиторії. Якби всі ці запобіжники працювали, то ці гроші в мішках, перепрошую, в них би не прийняли і не поклали б на рахунки взагалі.
14: Їх би не взяли на рахунок навіть, не говорячи про транзакцію цих грошей на антикорупційний суд. Цього неможливо було, просто би це не відбулося б.
11: Але повертаючись до фабули справи, все-таки як ви її розумієте?
14: Тут важливо розуміти, в суді прокурор, чому дві справи одночасно? Чому
11: і рейдерство, і відмивання грошей.
14: Тому що в суді прокурор наводив багато доказів незаконного походження грошей. Бо це дійсно треба робити. Но не треба, як раніше, мати вирок суду по цих грошей. Чому раніше в Україні відмивання грошей не працювало? Бо депутати попередніх скликань спеціально сконструювали статтю, при якій треба було спочатку довести вироком незаконність грошей, а потім можна було доганяти за їх відмивання. Ми це змінили після Революції Гідності, пане Мамка, і тепер не треба вироку суду. Ні, мої слова, факт-чекери перевірять.
15: І раніше не потрібно було вироку суду. І раніше не було вироку суду.
14: Чого, що в цій фабулі, крім озвученого вами, є найбільш страшним? Ну, бо я нагадаю, що до самої схеми було залучено ще прокуратуру, щонайменше господарський суд, звучить ще й Верховний на плівках, там далі будуть ще історії. Окрім цього, самі фігуранти справи говорять, що Нацпол, ДБР, СБУ, вообще не проблема, там добазарімся. Що там відбувається, ми от так, за секунду взнаємо. Оце страшно. А в рейдерстві скористалися, відіграли рішення 11-річної давнини. Якщо ви зараз зайдете в закриті співтовариства нотаріусів і корпоративних юристів, у людей шок. Таке рейдерство востаннє за Януковича робили безпредельно. А, там ще хакери були не Мін'юст. Тобто це не просто, знаєте, злочинна група кількох людей, які провели одну-дві схеми. Це злочинна група, яка використовує органи державної влади, судові і правоохоронні для незаконних дій. І оце страшно. Бо зловили за два злочини. А скільки їх ще є?
2: Пане Григорію, ви давали репліки під час того, як пан Віталій Шабунін говорив. І теж хочемо відповідно у вас дізнатися. Вам фабула справи, так як ми тут разом намагаємося в цій студії її пояснити нашим глядачам, виглядає такою, як відбувалося насправді? Чи у вас є якісь свої заперечення, застереження, можливо?
15: Дивіться, я 209-ї легалізації по 150 мільйонам не читав абсолютно ніде фабули. Абсолютно з приводу рейдерства, да, читав одну, там, два, один замах, один закінчений злочин. З приводу рішення судів, як раніше не повинен було бути рішення суду, так і зараз не повинно бути, але предикат про те, що гроші повинні бути злочинними, це повинно бути. От назва статті, просто прочитай, там все зрозуміло.
14: Доведення, а не факт вчинення.
15: Дивіться, доведення тільки можна довести, але не підозрою. З приводу рішень ВАКСу та тільки з керуванням до суду справи. Злочинцям особа, слухайте.
11: Так, ну, тільки давайте, суд каже. Я не хочу, ми зараз
15: заходили. Злочин чи не чи з приводу ВАКСу. ВАКС, він не має права і повноважень перевірити докази при встановленні підозри під час запобіжного заходу. Крапка. Немає. Виклику свідків, призначення досліджень, вивчення досліджень, зібрання доказів, перевірки фактів. Крапка. Немає. Суд формально каже, підозра обґрунтована чи не обґрунтована, не маючи на це повноважень. Відкрийте всіх юристів, які суди про це заявляють, немає повно, але вони в автоматі кажуть, підозра обґрунтована. І другий момент, який встановлює суд під час розгляду запобіжного заходу, це наявність ризиків. Крапка. Третього, четвертого, пункту 5 не існує процесі.
11: А що ви намагаєтесь зараз довести? Я просто вже втратила нитку.
15: З приводу фабул, з приводу легалізації.
11: Так.
15: А, не читав фабули по 150 мільйонів, а тільки є фабули, які я читав, замах і закінчений склад злочину з приводу незаконного заволодіння за допомогою підроблених документів, різних схем, внесення неправдивих відомостей по 361-й і заволодіння об'єктами, землею і корпоративними правами підприємств. Крапка. І розмови, які я чув. Вірні вони, невірні, ті люди казали, не ті люди. Я не можу критично оцінювати цю історію.
0: У Києві 22 година. Ви слухаєте Українське радіо і суспільно-політичне ток-шоу «Новий відлік» від Суспільного мовника.
11: Вже ламається. Ми вже... Але давайте тоді, раз ви згадали, я дуже коротко зацитую, що нам колеги надіслали з приводу підозри. На етапі вручення підозри має бути хоч якась обґрунтована підозра, не вирок, щодо злочинного походження коштів. Не потрібен обвинувальний вирок за злочин, внаслідок якого отримали кошти. Достатньо обґрунтованої підозри. Але частина юристів дійсно сперечаються через цю практику вручати підозру без обґрунтування. Така історія. Так.
13: Ми обговорюємо
2: фабула.
13: Те, що сказав.
2: Повертаємося
11: на Різняк. Просто не те, що кожен же по-своєму трактує, як це було, як ці справи пов'язані з Мідасом. От що ви бачите зі свого боку?
13: Дивіться, не те, що написав, по-моєму, це був спершу пост, потім по всім ефірам він це сам коментував. Ярослав Желізняк, це має право на існування. Можливо, так і було, а можливо, і не було. Знаєте, я історик, мене вчили аналізувати джерела. Є конкретна людина, яка щось заявила, з якою мотивацією, чи вона була свідком. Ярослав зі свідком не стояв, тому якби точно сказати він не міг, чи так відбулося, чи ні. Оскільки є інші приклади, наприклад, коли звільняли Федорова, Ярослав зі всіх ефірів, в тому числі і у вас на ефірі, пояснював, що це виключно особиста там заздрість президента до рейтингів Федорова, що це нібито його конкурент, і зовсім ставив хрест на історії
11: про
13: державні закупівлі оборонні, казав, що їх немає, то в мене, відповідно, певна недовіра з'явилася до джерела Ярослава Желізняк. Тому я більш критично аналізую те, що він говорить або кидає пости. Якби теорія хороша, насправді, як було, ми не знаємо.
11: І просто
13: це, розумієте, це важливо, щоб ми зараз останнім часом, особливо війна, скайп-включення там, по Зуму, запрошується одна людина, вона висловлює думку, і ми її приймаємо на віру. Важливо, щоб було так сьогодні, у нас 4 людини є в залі, так? І щоб ми не приймали на віру думку однієї людини. Я до цього просто закликаю.
2: Ми зараз не тільки ґрунтуємося, звісно, на тому, що нам все Ярослав Желізняк. В принципі, те, що оголосили НАБУ і САП,
13: в суді стало
2: відправною точкою, так би мовити. І ми кожен дійсно трактує так, як хоче. І ми фактично намагалися в першій частині нашої програми взагалі зрозуміти, що зараз відбувається. Тепер давайте поговоримо, напевно, про причини. І стартом буде наше опитування. Ми замовили його 25-26 серпня. У агенції InfoSapiens вони опитали 800 респондентів по всій Україні протягом цих двох днів, окрім окупованих територій, віком від 18 до 70 років. І запитання було таким: хто, на вашу думку, винен в тому, що корупція в Україні залишається на високому рівні? Результати.
11: Поки що так вивели на екран. Хто, на вашу думку, винен у тому, що корупція в Україні залишається на високому рівні? 32% президент, 14% Верховна Рада, 12% громадяни України, 11% антикорупційні органи, очевидно, недопрацьовують, вважають ці 11%, 7% правоохоронні органи, всі інші, МВС, СБУ, ДБР, 3% вважає винним уряд, 5% якісь інші причини поназивали, 4% сказали, що всі винні, і ще 16%, їм було важко дати відповідь якусь конкретну на це питання. Ми вже не вперше бачимо якесь зміщення з Верховної Ради до Президента, коли ми робимо опитування, то раніше респонденти вважали, що багато в чому завинила Верховна Рада, і високий відсоток був. Зараз цей фокус зміщується до Президента.
2: Зараз третина фактично опитаних назвали Президента України винним в тому, що корупція залишається в країні на високому рівні. А шановні гості, чому ми отримали такі результати? Ви розумієте їх зараз? І як ви можете це пояснити?
11: В контексті цих справ конкретно.
2: Так, пані Олена, давайте знову з вас почнемо. Будь ласка.
10: Верховна Рада, громадяни України, антикорупційні органи, будемо там похибка 2% завжди. Це якраз говорить про те, що відповідальність ділимо на трьох. Верховна Рада недоопрацьовує в ухваленні парламентських рішень. Громадяни України, можливо, не всі відносяться не так толерантно, не так лояльно.
2: Можливо, це побутова корупція.
10: Можливо, побутова. Але якісь, якщо це дослідження говорить про те, що є все ж таки і з боку громадян України певна проблема. Звичайно, антикорупційні органи, незважаючи на ту інтенсивність, яку вони нам демонструють, все одно... Або ці люди, які опитані, вважають, що могли би працювати краще. Чому такий високий відсоток у президента? Тому що в нашій країні за всі, скажімо так, процеси в країні люди вважають, що несе відповідальність президент.
2: А ви з цим погоджуєтеся особисто?
10: Я особисто погоджуюсь з тим, що в кожного, хто тут зазначений в цій лінійці, є своя зона відповідальності і є оця зона, де потрібно працювати, щоб корупція в Україні зменшувалась.
16: Скажіть, Олено, а якщо повернутися до контексту нашої програми, ми говоримо про ці дві останні операції Forest Gump, FEMIDA, ми згадуємо попередні спецоперації НАБУ, МІДАС, Плівку,
10: Мінді, це все пов'язані
16: і так далі.
10: Для мене.
16: Скажіть, а яку роль ви в цих процесах відводите президенту?
10: Яка роль у президента повинна бути в цих процесах?
16: Ну, я у вас запитую, яку роль ви йому тут відводите?
10: Є відповідь, і неодноразово очільник НАБУ говорив, Семен Кривонос говорив про те, що ні в операції МІДАС, ні в інших операціях, з якими працює НАБУ, президент не причетний. А президент звільняє тих чиновників, якщо вони працюють в офісі президента. Досить швидко ми це бачили. Це абсолютно нормальна реакція людини, в полі якого працюють люди, які причетні до корупційних діянь.
16: Ну, президент не всіх звільняє і не одразу, насправді.
10: Мені здається, всіх. Кого не звільнив?
17: Сухачова. 143 квартири.
16: Ні, щодо Сухачова.
10: А,
16: щодо Сухачова,
10: перепрошую. Ми за цей кейс, будь ласка.
17: Бо ми чи не спустя кого не звільнив? Татарова.
10: Його не було в цьому списку?
16: Тобто ви вважаєте
10: звільнені?
17: Всі звільнені? Генпрокурор?
10: Всі звільнені.
17: Прокурор. Ну, для прикладу, от конкретно в цьому кейсі однією ланкою легалізації в рейдерстві був прокурор. Я думаю, що НАБУ найближчим часом має озвучити, бо ми вже розуміємо, хто це був прокурор, а хай це робить НАБУ.
16: Ну, просто ми пізніше про це поговоримо, якось воно, бачите, так складається, що дуже багато людей в команді президента, його близьке оточення, друзі, бізнес-партнери, які там, наприклад, посади займали або навіть не займали посади, вони всі потрапили в поле зору НАБУ. І ось це так випадково співпало?
10: Президент
16: чи...
10: нікого не прикриває. Жодного. Близького, не близького, жодна людина президентом не прикривається. Винен, він звільняється, люди йдуть, пані Ірина Мудра зараз в СІЗО, хтось з браслетами, хтось з підозрами, і це повинна бути абсолютно нормальною реакцією президента на такі речі, які відбуваються в країні з корупцією.
16: Тобто, коли я вас запитую про роль президента, ваша відповідь – президент нічого не толерує.
10: В нас є відповіді очільника антикорупційного бюро, в нас є відповіді безпосередньо і самого президента.
16: Ось, до речі, люди, які отримали підозри, ну, вони в різних справах, але до всіх них є питання з боку антикорупційних органів.
17: Там ще Кириленка бракує, голови антимонопольного, у кого дві підозри, він 2 роки на посаді.
16: А він на посаді, до речі, голова. В нього не підозра, в нього вже обвинувачення.
17: Вже справа в суді,
16: я перепрошую.
17: Є одна підозра, а вже справа в суді. Я перепрошую. Ну, да, така дрібничка, голова антимонопольного комітету.
16: Повертаючись до нашого опитування.
17: Можна я?
16: Так.
2: Нагадаю, 32% на першому місці президент України. Люди вважають, що саме він, 32% вважають, що саме він винен в тому, що корупція в Україні залишається на високому рівні. Верховна Рада менш, ніж в половину менше людей з цих обрали.
17: Я люблю соціологію, бо це частина моєї професії. Мені дивні були дані, 32%, тому що свіжа соціологія СОТИСу показувалась, 56,9%. Я зрозумів, в чому різниця, бо в цьому опитуванні, скоріш за все, можна було робити один вибір. І тому 30%. Якщо людям давали можливість робити кілька виборів, то оцей відсоток ставав 56,9%. Чому так? І, до речі, знаєте, коли був оцей ривок, скачок в перший, що саме президент відповідає за корупцію, з 31% до 50% в липні минулого року, коли президент атакував антикорупційне бюро. От тоді з 30%, 31% до 50% скачнуло. І зараз президент другий раз в опитуванні є відповідальним на першому місці. Раніше було 52%, тепер 57%. Ну, що це означає? Що казка «плохія боярі» більше не працює. Пам'ятаєте, ще рік тому Ну, це, мабуть, Єрмак підмовив президента. Президент в війні, нічого не знав. Єрмак йому всунув ручку і президент підписав швидко закон прийняти. А коли розібрався, то президент все відкатав назад. Не депутати, президент, нагадаю. Так говорять в офісі президента, принаймні. І от українці перестали вірити в цю казку, бо це казка. Відповідальний президент України. Підозру Тимола отримав керівник його офісу Єрмак і вже два заступника. Ну, Мудра і це, як його, Шурма. По економіці.
16: Ростислав Шурма, він зараз в Німеччині проживає.
17: Ну, друзі, давайте припинимо фантазувати, що Зеленський про це не знав. І коли Зеленський говорить, що у НАБУ до мене нуль питань, то це маніпуляція. Навіть якби НАБУ задокументувала, де президент особисто дає вказівку Мудрі, вони не мають права цього не говорити, не розслідувати навіть. Бо вони не мають права розслідувати діючого президента. Тому про те, що коли президент говорить, я нічого не знаю, де мене нема питань, то це обман просто. Це просто обман. Ну ми ж без ілюзій, що Мудра така от захотілось її врятувати від СІЗО Галущенка. І вона на корупційній самій ініціативі побігла робити злочин, бо вона розуміла, що робить злочин, бо вона про це говорить на плівка.
2: Віталія, я можу вас запитати? Ну, дійсно, ми навіть на початку казали, що фактично з матеріалів справи випливає, що пані Мудра, заступниця керівника Офісу Президента, діяла за дорученням свого керівництва. А на вашу думку, хто давав їй наказ?
17: Є тільки дві людини, які могли дати їй наказ. Це або президент України, або голова Офісу Президента України. Немає інших посадових осіб, які могли би дати вказівку заступниці голови Офісу Президента. Тож, якщо це правда, то це або Буданов, або президент. Але припустимо, що це був президент через Буданова. Припустимо, я не знаю. Цього немає в матеріалах слідства. Ну, озвучених, принаймні, на суді. Шалка Буданова. Бо президента не можна догнати. Він поза межами закону і досягнуть антикорупційних органів. А от Буданова легко. І ще, якщо він говорив це правда, якщо він це вчиняв. І тут, розумієте, в чому обідно? Ну, бо для Буданова Галущенко такий самий ніхто, як і для Мудрої. Бо не у Буданова будинок в династії, а у інших фігурантів Мідаса.
16: Нагадаю, це інша справа. Інший епізод справи НАБУ – зведення будинків в династіях.
17: Так, да. За те ж гроші, які відмивалися, і там, по-моєму, Єрмака підозра.
16: Там підозра, по справі, да? Андрій Єрмак проходить з підозрою.
17: Да. Тому, друзі, дивіться, що важливо. Скільки б Офіс Президента зараз через свої телеграм-канали СБУшні, через всі помийки не намагався придумати, показати, що президент ні при чому, українці все більше не вірять от соціології. І це вже не відкатаєш назад. І це трагедія насправді, бо довіра до президента під час війни важливий, необхідний ресурс для перемоги. І немає гіршого способу діяти в цій ситуації, окрім «я нічого не знав, до мене немає питань».
16: Шановні народні депутати, Григорій Мамка, Дмитро Косюк, покажіть нам ще раз цю соціологію. Так, як ви її прокоментуєте, як ви поясните такий сув, чому так багато людей вважають, що відповідальність несе президент, і як ви визначаєте роль глави держави, навіть у цій останній справі, так ми сьогодні її обговорюємо. Григорію.
15: Ну, дивіться, я все-таки розмежовував без справи на цій стадії обговорення. Чому? Тому що, от уявляєте, позиція 150 мільйонів, передало Сміндичем до Галущенка внесення застави. Але і НАБУ слідкувало за цією операцією. Як би вам правильно сказати, тоді ж НАБУ повинно, якось хтось бути притягнутий до відповідальності. Ви уявляєте, встановлений факт грошей, людина в розшуку, арешт коштів, його вони повинні були прийняти заходи. Все інше від лукава. З приводу корупції. Ми повинні розмежовувати, на мою думку, корупція існує на побутовому рівні. Все
16: а
15: інше...
16: який же побудов?
15: Ні, все інше воровство. От чиста кража, банальна, проста, з використанням службового становища, без нього. А по факту це крадіжка. З бюджету місцевого, державного бюджету, за участю тих чи інших осіб.
16: Григорій, соціологію.
15: Дивіться, соціологія може бути вірна або невірна. Вона в деяких моментах зовсім інші цифри, які замінюються все інше. З приводу корупції, яка з приводу цих двох справ винуваті всі. Ті органи, які повинні слідкувати.
16: І народні депутати, які рік тому хотіли ліквідувати незалежність.
15: Дивіться, та ніхто ж